0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: 2. maja mineva 2 leti, kar nas je za vedno zapustila Manca Košir. Bila je vsestranska. Profesorica, novinarka, prostovoljka, igralka, pisateljica, političarka, ljubezničarka, ambasadorka radostnega staranja, epistolarna dopisovalka, mistična pesnica in borka za paliativno oskrbo. 5. marec, njen rojstni dan, je vlada Republike Slovenije letos prvič razglasila za nacionalni dan branja. Manca je bila ambasadorka branja tako rekoč celo življenje. Napisala je ogromno knjig. Letos je posthumno pri založbi Mladinska knjiga izšla njena knjiga Metulji vedo za moč besede. Je čitanka izbranih esejev, kolumn, spremnih besed, člankov in zapiskov o knjigah ter pisem. V središču knjige je ljubezen do knjig, ki jo avtorica prenaša skozi osebne zapise, spremne besede in razmisleke o literaturi. Njeno pisanje spodbuja bralca, da knjige ne dojema le kot vir znanja, temveč kot prostor srečevanja idej, čustev in življenjskih izkušenj. Branje tako postane pot do širšega razumevanja sveta in lastne notranjosti. Če ne bomo brali, nas bo pobralo, je rekel pesnik Tone Pavček v parlamentu nove samostojne slovenske države. Manca je veliko brala, o knjigah pa je zapisala. Knjiga ni izdelek, ki bi ga večina z navdušenjem izbirala. Jaz pa delam prav to. Knjige ne le berem, ampak tudi kupujem. O knjigah se rada pogovarjam sama s seboj in z drugimi. O knjigah vedno znova prepoznavam smisel bivanja. Ne glede na to, po kateri knjigi posežem, vsak je zapisan kak odgovor prav zame. Vem, da drži. Če berem dobro knjigo, ne berem samo jaz, nje, ampak tudi ona bere mene. Knjiga je vabilo k čuječnemu življenju. Uči nas, da moramo z besedami ravnati spoštljivo, se lahko ranijo ali pa zacelijo. Je poklon življenju, prijateljstvu, neskončni moči človeškega duha, ki se izraža skozi pisano besedo. Knjiga nam daruje čas, čas samo za nas. Ko v tišini lahko gremo vase in v samoti spregovorimo o smislu. Metulji v naslovu simbolizirajo krhkost, preobrazbo in lepoto. Tako kot metulj potrebuje čas, da se razvije iz pube, tudi človek skozi prave besede in odnose doživlja notranjo preobrazbo. Naslov sporoča, da so besede lahko nežne kot krila metulja, a imajo moč, da spremenijo svet ali vsaj posameznikovo dojemanje sveta. Manca Košir nas je prek svojih besed učila, kako postati bolj človeški, bolj sočutni in kako opaziti lepoto v drobnih zamahih vsakdana. Njeno esejistično pisanje, prepleteno z osebnimi zgodbami in pedagoškim erosom, želi izboljšati svet, povečuje občutljivost za medsebojne odnose in sobivanje, uči nas, kako biti človeški. Manci zelo ljub citat to potrjuje. Človek je angel s perutjo. Zato lahko ljudje letimo le objeti. Zapisi v knjigi niso le literarni, temveč tudi družbeno angažirani. Manca Košir skozi svoje pisanje odpira vprašanja o vlogi medijev, komunikacije in odgovornosti posameznika v sodobnem svetu. Njeni eseji so prežeti željo po izboljšanju družbe ter spodbujajo k bolj zavestnemu in sočutnemu delovanju. Knjiga je eden redkih prostorov, kjer se čas dejansko ustavi. Čeprav nas pomladanski čas vabi na plano, na vrt, na popoldanske sprehode, pa morda še vedno najdemo časa knjigo. Lepo vabljeni v knjižnico Lenart. Na knjižnih policah vas čakajo novosti in še veliko dobrega čtiva. Manca meni, da mora knjiga postati medijski dogodek. Bralce pritegnejo vsebine knjige, ki so medijsko podprte. Zagotovo pa se med ponudbo knjig najde za vsakogar nekaj. Nasvidenje do prihodne oddaje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sidotrica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: V mesecu maju in juniju potekajo tedni ljubiteljske kulture, mi pa smo že navajeni, da v tem obdobju tudi veliko priložnosti, da se udeležimo kakšnega prijetnega dogodka in ljubiteljske kulturne ustvarjalce nagradimo za njihov trud in ustvarjanje skozi vso leto. Kar nekaj priložnosti je bilo že tudi v prejšnjih dneh, pa ponovno bo. V petek 22. maja na Pev odsev gre za revijo poustvarjalcev glasbenega izročila, kot danes rečemo, včasih smo pa rekli za revijo ljudskih pevcev in godcev. Vesela sem, ker je z nami Breda Slavinec iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Breda, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni in seveda vse poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice.
3: Jaz sem že kar po domače povedala, ne, da gre v tokratnem primeru na Pev odsev za tiste, ki nekako še gojijo ljubezen do ljudske pesmi.
4: Tako je tudi prav. Stvari se pač spreminjajo, ne, in včasih pač kakšna prireditev dobi drugačno ime, ampak v bistvu gre za srečanje pevcev ljudskih pesmi. In mi smo zelo ponosni, da še na tem področju deluje veliko skupin in da so tu vključeni starejši občani iz različnih občin. In zato vas, tako kot si povedala, v petek 22. maja vabimo v Dom kulture v Cerkvenjak ob 19. uri in seveda najprej nas bo pozdravil gospod župan in pa kot domačinka tudi gospa Ivana Pleger, vodja ljudskih pevk iz Društva upokojencev Cerkvenjak. V sodelovanju z njimi tudi pripravljamo to prireditev in nastopili pa bodo pevci ljudskih pesmi Kulturno-turističnega društva Selce, potem ljudski pevci Vrelec Benedikt, potem pevke ljudskih pesmi Društva pokojencev Lenart, ljudske pevke etnografske skupine Turističnega društva Sveta Ana, dojet Ivica in Jelka iz Društva pokojencev Cerkvenjak, ljudski pevci Žitni klas iz Kulturnega društva Benedikt in ljudski pevci iz Društva upokojencev Cerkvenjak. Kot strokovno spremljanje prireditve bo prevzel gospod David Lukner, ki je bil tudi že kakšno leto prej in seveda skupine po nastopu imajo potem strokovni razgovor s gospodom Davidom Luknerjem in seveda takrat tudi dobijo napotke še za svoje delo za naprej in potem tudi dorečajo kakšno izobraževanje in je pa to v bistvu en tak večer, ko se vsi ti, ki še ustvarjajo na tem področju, srečajo, malo pogovorijo, malo je tudi državnega srečanja in meni je vedno, ne vem, vsa leta in to že res poteka, mislim, da odkar sklad obstaja, pa že prej je potekalo to srečanje, tako fascinantno, kako, ker to je poprečna starost kar precej visoka, mislim, da lahko govorimo tam 75 pa še kar dalje, nekako so ti ljudje dobre volje. To je neverjetno. Koliko je smeha na tem srečanju, se mi zdi, da je redko na katerem. Polni šal, veselja do tega, da se srečajo, da se lahko pogovorijo, da lahko nastopajo. In sem že kdaj povedala, ampak ljudje pridejo z berglami, bergli postijo pod odrom in grejo na odr brez bergl. Mislim, da je to res dosežek. To pomeni, kako te neko tvoje delo, ki ga rad upravljaš, vleče naprej. In to je v bistvu ljubiteljske kulture.
3: In če je bila nekoč ljudska pesem, ne, nekako vtkana v vsakdan kmečkega človeka, ne, potem se moramo danes kar malce potruditi, da jo še ohranjamo pri življenju.
4: Ja, mogoče smo malo površni, kaj ti, ko prisluhneš tem pesmem, ki trajajo lahko tudi 10 minut, vedno pripovedujejo zgodbo. In te zgodbe so lahko, ne vem, lahko so tragične, lahko so ljubezenske, potem, ne vem, iz tistih starih časov, recimo to so pesmi, ki so stare preko 100 let, ki jih pojejo, In ne vem, če si vzameš čas, sedeš in prisluhneš tem zgodbam, mislim, da potem odideš iz te preditve, ne vem, bogatejši, zagotovo. In mislim, da se ljudje nekako tega ne zavedajo in zato tudi nekako ni novih članov, ne, te skupine in žal pač skupine pravijo, da pač dokler bodo, še bodo, ne, peli, ko pa pač ne bo šlo več, pa bo tudi ta dejavnost zamrla, kajti tega več ni, ne, danes so drugačni časi, včasih so, ne vem, na trgatvi, na ličkanju, na ne vem, bilo katero delo je bilo, so skup stopili in so zapeli. Danes si ne znamo predstavljati, ne, da bi skup stopili kar tak v nekem delu, pa niti se mi zdi, da ne znamo skupaj več opravljati dela, ne. Ker enostavno ljudi, ne vem, ni. So vse pa so druge in tega druženja tudi ni več. Ampak to druženje, mislim, da te življenje mar se kaj ti prinese. Dobrega. Nikoli slabega.
3: Da ne bo prepozno, ne, ko se bomo tega zavedali, podobno tudi z ljudsko pesmijo, tudi skupine, ki smo jih prele našteli, so že v svojih letih delovanja posneli tudi razne zgoščenke, kjer na nek način, na nekem nosilcu zvoka, ne, poskrbimo, da se to izročilo ohrani. Vem, da se tudi vedno izredno potrudijo, da izbrskajo kakšne starejše pesmi, ki so morda manj znane. Ne. In v tem je tudi čar verjetno tega in to znajo tudi strokovnjaki z tega področja opaziti in potem nagraditi na takšnih srečanjih.
4: Ja, veliko krat, mi sicer to se snemamo, ne, ravno iz tega vzroka in veliko krat potem pridejo tudi ti strokovni spremljevalci ali pa strokovnjaki iz tega, ker ljudsko petje spada pod folklorno področje in jih posebej skupine povabijo in jih še posebej posnamejo. In ta Slovenski etnografski muzej v Ljubljani ima tega gradiva zelo veliko. Kajti mi imamo tudi veliko besedil zbranih, ampak če imaš ti samo besedila, ti nič ne pomaga, če ne veš nekak način se zapoje, zato so pač te zgoščenke pomembne, zdaj sicer se daje že vse na ključek, ne, tako da ohranno se zagotovo bo, ne, ampak če gledamo na nivoju Slovenije, je pa vse eno, kar prece mladih skupin, ki tudi gojijo to ljudsko pesem.
3: In eno posebno bogatstvo, na katerega bi morali biti morda bolj ponosni kot smo, kaj ne?
4: Zagotovo.
3: Tako da morda res povabiva, da naše poslušalke in poslušalci izkoristijo tole priložnost, ne, in pridejo v petek 22. v Cerkvenjak.
4: Zagotovo. Tudi namensko smo dali ob 19. uri, zato da ljudje, takrat se tudi v bistvu že delo in se ostalo nekako končuje, da bi res lahko prišli, kajti ta preditev samo enkrat na leto in takrat se zberejo skupine prav iz vseh občin in res vljudno vabljeni v petek 22. maja ob 19. uri v Dom kulture v Cerkvenjaku.
3: Kot rečeno, s tem nagradimo trud ustvarjalcev, sebi pa polepšamo večer, kar pomeni, da naredimo še nekaj za naše ljudsko izročilo, kar pomeni, da ubijemo kar tri muhe na en mah, kaj ne?
4: Tako.
3: Hvala lepa za tale pogovor in pa prijazno vabljeni, drage poslušalke in poslušalci, tudi na revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije na Pev Odsev.
4: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da bo prihajoči konec tedna spet veselo in živahno na Sveti Ani, bo tokrat poskrbelo govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Pripravljajo namreč kmečke igre. Mislim si, da obiskovalce čakajo zabavne kmečke preizkušnje, domača hrana in prijetno druženje. Če bo res tako, pa nam bo danes povedala predsednica govedorejskega društva Slovenske Gorice Lenart. Lea Bela je z nami. Lea, pozdravljeni.
2: Pozdravljene.
1: Lea, zakaj kmečke igre? O čem vidite predvsem vrednost takšnega dogodka?
2: Kmečke igre so nastale v bistvu iz predhodnega vodenja teličk za pokoliska, ker nam kos, sejma kosa ni več, smo nekako hoteli vseeno ostati ta naš govedorejski dan in iz tega je nastalo potem kmečke igre. Prej so to imeli otroci, zdaj pa potem imamo to odrasli, tako da tudi tu se malo odrasli podružimo med sabo.
1: Če imam pravo informacijo, tretjič letos, tako da zdaj že lahko skoraj o tradicionalnem dogodku govoriva, ne?
2: Tako, letos je že tretjič, ja, jaz upam, da bo res tradicionalno ostalo. Moram pa reči, da smo se vseh teh treh letih res tako, kot se gibljamo pri občnem zboru po vseh občinah. Tudi tukaj zdaj že ostali, prvi smo imeli v Lenartu, potem smo imeli pri piknik prostoru Postružnik in sedaj na Sveti Ane.
1: Tako da se malce selite okrog. Kaj obiskovalce in pa ne nazadnje ekipe tudi letos čaka torej na tem dogodku?
2: Ja, v bistvu tradicionalni sta dve, luščenje koruze in pa vlečenje vrvi, pa tudi potem kotanje bal, to so tri igre, ki so stalne. Četrtega ne bo presenečenje.
1: No, tako celo. Kaj bi rekli, katere igre oziroma izzivi so ponavadi najbolj zanimivi, predvsem gledalcem morda?
2: Gledalcem verjetno vse, najbolj verjetno pa vlečenje vrvi, ker tu je pa res grejo na polno in hočejo dati vse od sebe, samo da so prvi.
1: Tukaj je ponavadi velika tekmovalnost, ne?
2: Tako.
1: Prijave mislim, da ste že imeli. Koga pričakujete letos?
2: Letos imamo prvič, da imamo v dveh delih kmečke igre. To se pravi, prvi del je med našimi člani. Tu so tradicionalno že štiri ekipe, peta se pa potem ponavadi še ustvari na koncu. Letos je pa novost ta, da imamo tudi med društve, kar pomeni, da tekmujajo naše društvo, potem dve ekipi iz Gornje Radgone, podeželska mladina Lenart in pa Podravje. Za Maribor se pa upam, da se bodo še tudi uspeli ustvariti ekipo, tako da tudi mlade vključujemo zraven.
1: Ja, mladi morajo biti seveda tudi v kmetijstvu, sploh pa na takšnih dogodkih. Kako bo se skupaj potekalo? V petek mislim, da tole pripravljate, ne?
2: Tako, najprej seveda kot otvoritev, beseda županu in pa donatorju, potem pa se začne z luščenjem koruze, pa potem vse ostale naprej.
1: Verjamem, da bo za okrepčilo poskrbljeno, tako kot sem napovedala v začetku.
2: Tako je, ker pač mi smo neprofitno društvo, mi sami ne smemo imeti te stvari, zato imamo najetega enega gospoda, ki nam je ponudil tudi to, da imamo šotor, tako da bo primer, v vsakem primeru ta prireditev. Potem na igrišče je nam občina tudi dovolila, da lahko imamo igre, tako da smo tudi tam v bistvu na mirnem prostoru. Ja, tukaj imamo tudi, seveda za jedačo in pijačo je poskrbljeno, poskrbljeno je tudi za licitacijo in pa za srečolov.
1: To nam malce več povejte glede licitacije.
2: Lani smo prvič imeli to licitacijo in se je zelo dobro obnesla. Letos imamo drugič, kaj je licitacija, naj bo presenečenje. Tudi lahko pa edino samo povem, da je pa za glavna nagrada srečolova je pa vlita betonska kravica.
1: O, lepo. Pa srečalo po principu vsaka srečka dobi ali je na kateri tudi več sreče prihodnič?
2: Ne, vsaka srečka dobi.
1: Tako. Mogoče še na kratko, Lea, torej o dogajanju v samem društvu, s čim se recimo poleg kmečkih iger trenutno ukvarjate?
2: Zdaj tako ali tak je delo na nivah, na travnikih, tako da je pestro, na kmetijskem delu. Ja, potem še nas čaka eno strokovni izlet v Prekmurje. Potem pa se bo čisto odvijalo po principu naključja, v jesen še mogoče oziroma pozno jeseni še kakšen izlet, potem pa se tako, tako že decembrsko, tako da je.
1: Pa se leto spet obrne, ne?
2: Tako.
1: Kar se tiče govedoreje, le na zadnje, ko ste bili pri nas, mislim, da bilo nekaj bolj v začetku leta, sva govorili o cepljenju proti bolezni modrikastega jezika, takrat ste izrazili nekaj skrbi. Glede tega, to cepljenje je zdaj pravzaprav za govedorejci. Imate kakšen komentar na vse skupaj?
2: Kaj lahko rečemo? Podrediti se moramo državi, kakšni so njihovi ukrepe. Koliko slišim, sicer nisem zdaj zelo na tekočem, ampak nekaj je posledic cepljanja. Zdaj seveda nihče ne reče, da je 100% cepljanje. Bolj me skrbi cena mleka, ki spet drastično pada in ne kaže, še zmerom ne kaže, da bi šlo gor. Uh-huh. Vsi repromateriali so pa cene nenormalne, tako da zelo težko je na kmetiji oziroma na govedoreji in na splošno na kmetijstvu.
1: Uh-huh. Potrošni material se je zelo podražil, si mislim, glede na vse ostale podražitve, cena mleka pa ni toliko zrasla, ne?
2: Ne, cena je trenutno 33 centov, osnovna izhodišna cena, pa še bo je misli pade, tako da.
1: Je tukaj sploh kaj, lahko kaj storite, govedorejci?
2: Znajti se, kako veš in znaš, da v bistvu preživiš, samo to bom rekla, zdaj je že zelo, zelo, zelo na nule, tako da razmišljamo o teh, kako preživeti dejansko, ne, kje iskati dodatni vir zaslužka oziroma kako stroške minimalizirati oziroma jih podrediti, da lahko ti preživiš.
1: Ja, se mi zdi, da kmetije vedno bolj poleg osnovne dejavnosti, tako kot ste omenili, ne, še kaj drugega si nekako pravzaprav so prisiljene izmisliti, da še pride kakšen drug zaslužek. Morda na tem mestu spet, ne, tako kot so v zadnji oddaji pozvali, bistvo pravzaprav lahko vsak posameznik podpre kmetije v svoji okolici, v lokalnem okolju. Ne.
2: Definitivno. Pa tudi mislim, da bodo glede na videno tudi verjetno raje, mislim, jaz upam, da bodo se začeli posluževati domače hrane in res pa je, da je pa tudi hrana bistveno zaradi tega dražja, ne? Trgovine so cenejše in
1: vse skupaj je takšen začaran krog pravzaprav tukaj, ne?
2: Tako, v bistvu delavci tudi nimajo nekih plač, da bi lahko za ne vem, kaj si lahko privoščili. V bistvu, res jaz smo v enem začaranem krogu, kjer, oziroma ne bom rekla krogu, labirintu, kjer iščemo izhode kot proizvajalci, kot pridelovalci, kot kupci.
1: Tako. Redo, Leja. Toliko torej o tem. Še enkrat pa torej povabiva na kmečke igre. Gre pravzaprav za eno prijetno druženje, smeha, zabave. Verjamem, da ne bo manjkalo dobre hrane, pa tudi nekaj tekmovalnosti, ne?
2: Tako je. Vse skupaj vas vabim v petek 22. maja ob 10. na športno igrišče Sveta Ana, kjer se bomo imeli lepo in uživali v prijetnem pogovoru in pozabili na vse skrbi, ki nas tarejo v tistih ljubih letih.
1: Hvala lepa za obisk v studiu. Zabavne, prijetne kmečke igre vam želimo.
2: Hvala in povabljene.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Trgovina z oblačili Borak-Tex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borak-Tex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borak-Tex. Borak-Tex.
3: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Ameriški predsednik Donald Trump je kitajskemu kolegu Xi Jinpingu med nedavnim obiskom v Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trumpova vlada namreč vodi ostro politiko do ICC, torej mednarodnega kazenskega sodišča. Junija lani je uvedla celo sankcije proti več sodnikom in drugim uradnikom, med drugim tudi proti slovenski sodnici Beti Hohler. ZDA in Kitajska sicer nista članici rimskega statuta, ki je temeljna listina mednarodnega kazenskega sodišča. Rusija pa je iz ICC formalno izstopila leta 2016 po invaziji na polotok Krim. V Avstriji poteka preiskava proti dvema osebama zaradi suma, da sta med zadnjo vojno v Bosni in Hercegovini plačali, da bi lahko kot ostrostrelca streljali na civiliste v obleganem Sarajevu. Kot je sporočila avstrijsko pravosodno ministrstvo, preiskava poteka od 25. aprila in sicer proti avstrijskemu državljanu in doslej še neidentificiranemu storilcu. Preiskave tožilstva o tako imenovanih vikend ostrostrelcih potekajo tudi v Bosni in Hercegovini ter Italiji, potem ko je prišlo na dan, da so bogati zahodnjaki med vojno v Bosni in Hercegovini plačevali vojski bosanskih Srbov, da so lahko streljali na prebivalce obleganega Sarajeva. Med obleganjem Sarajeva med aprilom 1992 in decembrom 1995 je bilo sicer ubitih več kot 11.500 ljudi, med njimi več sto otrok. Evropskim kmetom bo za nakup gnojil pred prihodnjo setveno sezono na voljo vsaj 200 milijonov evrov evropskih sredstev. Tako je ob včerajšnji predstavitvi akcijskega načrta za gnojila v Strasburu napovedal evropski komisar za kmetijstvo Christoph Hansen. Dodal je, da si bo komisija v pogovorih z Evropskim parlamentom in svetom Evropske unije, ki sta sicer pristojna za evropski proračun, prizadevala, da bi to vsoto vsaj še podvojili. Komisija je akcijski načrt predstavila v odziv na naraščajoče cene gnojil, povezane z vojno na Bližnjem vzhodu. Trenutno so cene dušikovih gnojil v Evropski uniji kar 70% višje od povprečja v letu 2024. Občina Rače-Fram je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športne infrastrukture v letu 2026. Za projekt novogradnje športnega parka Rače je občina prejela 500 tisoč evrov državnih sredstev, skupna vrednost investicije je ocenjena na 1,2 milijona evrov. Novi športni park bo zgrajen ob osnovni šoli Rače in bo obsegal več kot 7 tisoč kvadratnih metrov površin. V sklopu projekta so predvideni atletska steza, igrišča za košarko, mali nogomet, odbojko in rokomet na mivki, dve pedl igrišči, plezalna stena ter tribune za gledalce. Uredili bodo tudi zelene površine, prostore za druženje in jogo ter nova parkirna mesta. V občini poudarjajo, da bo športni park pomemben tako za rekreativne dejavnosti občanov, kot tudi za izvajanje športnih aktivnosti šolarjev in mladih. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Včeraj so bile napovedane, pa jih ni bilo, tako da bomo preverjali zadevo tudi danes. Najnižje jutranje temperature to jutro od 5 do 10, najviše dnevne pa od 19 do 23.

0: 10 stopinj Celzija. Jutri bo spet bolj sončno, pravijo vremenoslovci, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, bo pa zapihal veter severnih smeri. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti, severovzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Aktualne temperature, če se kam odpravljate, kakšna jakna bo čisto dovolj. V Lenartu, ja, delno jasno vreme, izmerjenih 9 stopinj, v Mariboru jasno 8, v Murski Soboti oblačno 11, v Slovenj Gradcu in v Celju oblačno 6, v Ljubljani oblačno 9, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam nič stopinj.
1: Prometne informacije.
0: Zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Za pot do tja potrebujete iz Maribora nekje uro in 23 minut. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi v smeri proti Šentilju. Z vožnjo po regionalnih cestah pa previdno v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Vsem udeležencem v prometu tudi to jutro želim prijetno, mirno in varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
0: Dobro jutro vam voščim, Natalija iz studija 1 Radija Slovenske Gorice. Sreda je nov dan, nove priložnosti za karkoli si zamislimo, tudi za učenje in za kakšno zanimivost, ki je morda ne poznamo. In eno bom delila z vami. Včeraj sem namreč na sprehodu opazovala goloba, mimo grede sploh se me ni bal, kot da sva že ne vem kako dolgoletna prijatelja. In ko sem ga opazovala, mi je na misel prišlo vprašanje, zakaj golob med hojo premika glavo. Seveda sem poiskala odgovor, ki pa je zaradi vida in ravnotežja. Oči ptic so skoraj negibne, zato premikajo glavo, da ohranijo stabilno sliko sveta. Poleg tega pa jim premikanje glave pomaga tudi pri določanju globinske razdalje, torej da lahko med hojo ocenijo, kako daleč oddaljen je nek predmet, neka stvar. Poleg ohranjanja ravnotežja oziroma stabilnosti telesa, pa premikanje glave pomaga tudi pri iskanju plena. Ne počnejo tega sicer vse vrste ptic, izjema je denimo sova, ampak golobi ne, pa to počno. Tako da, evo, zdaj veste, če boste tudi vi danes na sprehodu srečali kakšnega goloba, da veste, zakaj to dela. Ne zato, da bi vas pozdravil, ampak preprosta biologija. Sreda je, 20. maj pišemo, veliko zanimivega se nam obeta tudi to jutro v jutranjem mozaiku, čisto ob koncu, pa še eno presenečenje. Ne bom povedala kakšno, verjamem, da boste ostali na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: danes?
1: Ne danes, ampak v petek 22. maja Zdravstveni dom Gornja Radgona organizira tradicionalni sejem zdravja, ki bo potekal pred vhodom v novi laboratorij. Obiskovalce čaka pester program preventive, zdravega življenjskega sloga, gibanja ter zdravih zdravstvenih svetovanj za vse generacije. Ob 14. uri bodo tudi slavnostno otvorili novi laboratorij. Na sejmu bodo na voljo meritve telesne sestave, krvnega tlaka in krvnega sladkorja, predstavitve programov Svit, Dora in Zora ter svetovanja v šoli za starše. Prikazana bo tudi ustna higiena, postopki temeljnega oživljanja z uporabo AED ter ogled reševalnega vozila. Za otroke bodo pripravili poslikavo obraza in poligon. Ob 11. uri bo sledila nordijska hoja ob reki Muri, ob 12. uri pa predavanje Zdrava hrbtenica. Vabljeni.
0: Danes.

0: Kan Gdaj.
1: Ja, priložnosti za druženje bo ogromno in prva, da se družite pravzaprav z vašimi malčki in da tudi oni doživijo nekaj novega, se ponuja že danes. Pravlična ustvarjalnica za otroke je to. Ob 16. uri bo v knjižnici Lenart. 21. maja, torej jutri v četrtek, zaključek bralne in filmske značke v knjižnici Lenart ob 18. uri, gost bo Marko Radmilovič. V petek 22. maja bodo na voljo tri priložnosti za doživetje nečesa novega. Vabljeni ste na tretje kmečke igre, ki bodo ob 10. uri potekale na športnem igrišču na Sveti Ani, organizira jih Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Prav tako ta petek 22. maja okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas od 1946 do 2026. Zadeva bo potekala v večnamenskem centru Pesnica, začela se bo ob 18. uri. V petek 22. maja ste ob 19. uri vabljeni še v Dom kulture Cerkvenjak na prireditev Napev odsev. Gre za revijo po ustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije. Zadevo organizira javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. Ta teden se bo zaključil v nedeljo z zeliščarskim dnevom Negovanje 2026 na gradu Negova. Med 10. in 16. uro zeliščarska tržnica na Sveti strokovnjakov, delavnice in še in še. Potem pa vstopimo v nov teden. Že v ponedeljek 25. maja se lahko udeležite dobrodelne gledališke igre Hotel Paradiš. Ob 18. uri bo v kulturni dvorani Toneta Partliča Pesnica, vabi kut Marice Kerenčič. Prihodni torek 26. maja v cerkvi Svetih treh kraljev v Benediktu Enkrat še srce. Tako je naslov koncertu vokalnega kvarteta Elinor, zazvenele bodo Marijine in slovenske domovinske pesmi. Koncert se bo začel 26. maja v torek ob 19.30. Prihodnji teden v petek 29. maja kar tri priložnosti za druženje. Najprej ob 17. uri koncert okteta Pesnica, potem ob 19. uri v Cerkvenjaku glasbeni večer in pa ob 19. uri v Kulturnem domu Sveta Trojica prihodni petek 29. maja Orfejeva pesem, revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Potem pa bo na vrsti že juni. V soboto 6. junija Pesnica skozi čas in Penina Fest na gradu Negova. Veliko je dogodkov, ki čakajo, da jih izkoristimo in se naučimo, doživimo nekaj novega. Vabljeni ste seveda na čisto vsakega, če vam čas in volja dopuščata. Če pa ste slučajno prislišali katero od pomembnih informacij, vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek Kam kdaj in ta naš družabni koledarček podrobno preberite.
0: Kam kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Samo še 11 dni in bo konec tudi 5. meseca. Danes je že 20. maj, 140. dan leta. In današnji je še posebej pomemben, saj je med drugim tudi svetovni dan čebel. Pobudo zanj pa je dala prav Slovenija, na to pa ga je Generalna skupščina Združenih narodov 20. decembra 2017 tudi sprejela. Več kasneje, najprej bomo preverili, kdo danes goduje. Svetnikov in svetnic je kar nekaj. Izbrala sem svetega Bernardina Sienskega. Rodil se je leta 1380 v mestu Siena v Italiji in se kot mladenič pridružil frančiškanskemu redu. Znan je postal kot izjemno vpliven pridigar, ki je potoval po Italiji in imel množične govore na mestnih trgih. Njegove pridige so bile usmerjene v prenovo verskega življenja in odpravljanje korupcije v javnem in cerkvenem prostoru. Posebej je spodbujal češčenje Jezusovega imena in uvedel monogram IHS, ki se je hitro razširil po Evropi. Leta 1427 je bil obtožen krivoverstva zaradi uporabe tega monograma, vendar ga je cerkvena komisija oprostila vseh obtožb. Bernardin je napisal več teoloških del, med njimi razprave o etiki trgovanja in ekonomskih vprašanjih svojega časa. Bil je tudi posrednik v sporih med italijanskimi mesti in je pogosto deloval kot svetovalec mestnim oblastem. Umrl je 20. maja 1444 v mestu El Aquila, kjer je bil kmalu po smrti tudi deležen velikega ljudskega češčenja. Papež Nikolaj V. pa ga je leta 1450 razglasil za svetnika. Na današnji dan v preteklosti se je zgodilo ogromno zanimivega. Denimo, leta 1498 portugalski pomorščak Vasco da Gama prispe v indijski Kožikode. Leta 1570 nizozemski kartograf in geograf Abraham Ortelius v Antwerpnu izda prvi sodobni atlas sveta. Takrat so ga poimenovali gledališče sveta oziroma Theatrum Orbis Terrarum. Leta 1873 Levi Strauss in Jacob Davis prejmeta patent za džins. Vse ostalo je seveda že preteklost, še vedno danes zelo priljubljen material. Leta 1875 v Parizu podpišejo metrsko konvencijo. Tudi zato je 20. maj svetovni dan meroslovja. Leta 1882 Nemčija, Avstro-Ogrska in Italija podpišejo trojni sporazum. Leta 1902 Kuba postane neodvisna od Združenih držav Amerike. Leta 1919 ustanovijo fašistično gibanje v Trstu. Leta 1932 Amelia Earhart, prva ženska, ki preleti Atlantik, vzleti z letališča Harbor Grace na Novi Fundlandiji. Leta 1940 prvi zaporniki prispejo v koncentracijsko taborišče Auschwitz, leta 1990 pa se zgodijo prve demokratične predsedniške in parlamentarne volitve v Romuniji. Rodijo se leta 1799 Honoré de Balzac, francoski pisatelj, leta 1946 Sherilyn Sarkisian Lapierre, bolj poznana kot Cher, ameriška pevka. Leta 1985 pa se rodi Chris Froome, britanski cestni kolesar. Umrejo leta 1506 Krištof Kolumb, italijansko-španski pomorščak, leta 1851 Stanko Vras, slovensko-hrvaški pesnik in leta 2019 Niki Lauda, avstrijski dirkač Formule 1. Kot rečeno, 20. maj je svetovni dan čebel, pa tudi svetovni dan meroslovja oziroma vede o merjenju, ki obeležuje podpis metrske konvencije. Za zaključek pa še pozitivna misel, ki velja za današnjo sredo, pravi tako. Včasih se lepota pokaže v najmanjšem trenutku. Samo opaziti ga moraš. Danes bomo torej z vsemi našimi čuti osredotočeni na detajle, na majhne trenutke, ki nam lahko še dodatno polepšajo dan.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ura je 6:30, mi bomo seveda preverili, kaj kažejo naši termometri, napovedujejo vremenoslavci in obvezno moramo preveriti tudi prometne informacije. Ok, vremenoslavci za danes pravijo tako, spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, najnižje jutranje temperature to jutro od 5 do 10, najviše dnevne od 19 do 24 stopinj. Jutri, v petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Aktualne temperature v Lenartu ob sončnem vremenu izmerjenih 11 stopinj, v Mariboru zmerno oblačno 8, v Murski Soboti pretežno jasno 11, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 6, v Ljubljani zmerno oblačno 8, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam nič stopinj. Še dogajanje na cestah. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Za pot do tja iz Maribora potrebujete nekje uro in pol. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, pa tudi na poti do Šentilja. Z vožnjo po regionalnih cestah pa previdno v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Ob tem ne pozabite pripeti varnostnega pasu, tako vozniki kot seveda tudi ostali udeleženci v vozilih in pa pazite. Vzajemno drug na drugega in ne pozabite, da so na cestah tudi pešci, kolesarji in motoristi.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so včeraj posredovali 4-krat, od tega so 3-krat obravnavali kaznivo dejanje, 1 spletne goljufije, v Jurovskem dolu kaznivo dejanje mučenja živali, v Hrastovcu pa kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe. Proti večeru pa so morali še v Jurovski dol, kjer so obravnavali povoz divjadi.
0: Policijska poročila.

Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so včeraj slovesno odprli tretjo sezono plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji, sicer že 30. jubilejni sezoni, omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države, bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih, ki se bodo zgodili po vsej državi. Gre torej za priložnost, ki mladim omogoča, da se preizkusijo v 10 različnih športnih disciplinah, ki pa so popolnoma brezplačne za vse. Kot zanimivost lahko dodam, da je doslej na teh igrah sodelovalo že skoraj 3,5 milijona mladih, letos pa jih bo na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Sloveniji in prvič tudi v Severni Makedoniji sodelovalo že več kot 400 tisoč. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone na Roland Garroju. Na pariškem rdečem pesku je kot 11. nosilka opravila s Čehinjo Ano Siskovo. Po 2:24 jo je premagala 7:5, 4:6 in 6:3. V drugem krogu kvalifikacij bo od Slovenk nastopila tudi Tamara Zidanšek, medtem ko je Veronika Rjavec že uvrščena v glavni del. Italijanski kolesarski as Filippo Ganna je pričakovani zmagovalec 10. etape dirke po Italiji. V 42 km dolgi vožnji na čas med Viareggio in Masso je bil dvakratni svetovni prvak v tej disciplini, hitrejši od Nizozemca Timena Arensmana. Danes bo na sporedu 195 km dolga razgibana etapa od Porcarja do Chiavaria. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka že 4. tekma. Nasprotnik v Friburgu bo Švedska, s katero je sicer Slovenija igrala že 3-krat, zmage pa zaenkrat še nima in danes ima priložnost, da torej upiše prvo v primerjavi s tem nasprotnikom. Obračun se bo začel ob 20:20, je pa Slovenija po prvih 3 tekmah na 6. mestu skupine B s 3 točkami. Tudi Švedska ima 3 točke, na 5. mestu je, ampak ima v golih boljše razmerje. Ob 21:00 pa se bosta v Istanbulu v finalu Evropske nogometne lige pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Zmaga bi Nemce popeljala v Ligo prvakov, kar bi seveda predstavljalo veliko finančno injekcijo, bo pa Freiburg, tako kot Aston Villa, v finalu Evropske lige igral prvič. Šport.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Če ste se mi pravkar pridružili, ura je 6:48 minut. Počasi se od nas poslavlja prva ura jutranjega mozaika. Če slabih 12 minut bo sledila druga, ta se pa vedno začne z novicami. In o novicah več o tem, da je danes stekel 48-urni rok po vložitvi mandatarske kandidature. To je rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru, gre pa seveda za izvolitev novega mandatarja. Lokalno bomo novice obarvali, in sicer v Jurovskem dolu so uspešno izvedli še eno srečanje folklornih skupin. Novice pa bomo tudi športno obogatili. Pogovarjali so se, torej novinarji, Sašo Dončićem, očetom Luke Dončića, ki je sicer tudi športni direktor naše članske reprezentance. In Saša Dončić je pojasnil, zakaj Luke najverjetneje letos v reprezentančni ekipi ne bo. Sicer obstaja ena majhna možnost, da bo, ampak ne bom razkrila teh podrobnosti. Vabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Podrobneje o omenjenem pa točno ob uri.

0: da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice. Podjetje Agromont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih naklonalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agromont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Nein! Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si
4: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
5: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
4: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnjeve.matis-pohistvo.si
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Kmetijska zadruga Ptuj.
11: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
10: Kmetijska zadruga Ptuj.
11: Nakup z nasvetom.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja državnega zbora. Kolegi predsednika državnega zbora se bo danes tako dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Je pa še ta teden pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Preteklo soboto je v Jurovskem dolu potekalo 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin, ki je tudi letos dokazalo, da kraj upravičeno velja za eno osrednjih folklornih središč v Slovenskih Goricah. Kljub nekoliko negotovi vremenski napovedi je vreme zdržalo, zato so lahko folklorniki povorko skozi trg opravili brez motenj. Dogajanje na trgu in nato na odru kulturnega doma so spremljali številni obiskovalci. Program sta ob domačih folklornih skupinah obogatili tudi gostujoči skupini, folklorniki iz Stoperc ter veteranska skupina Akademske folklorne skupine Študent Bela Krizantema. Skupaj so ustvarili pester preplet glasbe, plesa in ljudskega izročila, ki je navdušil občinstvo. Posebnost Jurovskega dola ostaja izjemna tradicija folklorne dejavnosti, saj se le redko kateri kraj lahko pohvali s kar petimi aktivnimi folklornimi skupinami, katerih ugled sega vse do državnih srečanj. Da so v društvu in kraju ponosni na mlade plesalce in njihove mentorje, je potrdil tudi predsednik KD Ivan Cankar Jurovski dol in organizacijski vodja folklorne skupine Jurovčan Miroslav Breznik.
2: Zelo smo ponosni, da imamo v kraju kar pet folklornih skupin in kar na solidnem strokovnem nivoju, tudi dobro opremljene, skladu z terenskimi raziskavami, ki so bile upravljene na našem območju že pred leti. In veseli me, da je spet v vrtcu oziroma že nekaj let tudi ta najmanjša skupina Cofeki, kajti pri nas je nekako ta folklora zasidrana v zavesti ljudi, srečo ima, da sta naš osnovni šoli vrtcu zaposlene oziroma so zaposlene folklornice, to so tri učiteljice, ena v vrtcu in pa dve učiteljice, tu najposebej menim Barbaro Vathuter, ki je vodja folklorne skupine Šlekapac, to je starejša otroška folklorna skupina Šlekapac, prav pod Barbarinim vodstvom, letos spet osmi zaporedoma bil izbran za nastop na državnem srečanju Ringaraja otroških folklornic skupin. Sport.
1: Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Tako je za STA povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić. Dodal je, da bo odločitev o tem Luka sprejel sam, klub pa ga podpira in mu ne postavlja nobenih omejitev ali pogojev. Razlog je sicer zapletena situacija s skrbništvom in želja Luke, da čas preživi s svojima hčerkama. Julija pa reprezentanci ne bo pomagal niti novi naturaliziran igralec Jackson Hayes, sicer soigralec Luke Dončića pri LA Lakers, ki prav te dni v Washingtonu ureja zadnje formalnosti za pridobitev slovenskega državljanstva. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte. Sicer so bile napovedane že včeraj za naš konec, ampak vsaj tam, kjer ja živim, jih ni bilo. Bomo videli, kako bo danes. Najnižje jutranje temperature to jutro od 5 do 10, najviše dnevne pa bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri v petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Aktualne temperature, če se kam odpravljate, v Lenartu ob sončnem vremenu izmerjenih že 12 stopinj, v Mariboru zmerno oblačno 10, v Murski Soboti pretežno jasno 11, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 8, v Ljubljani zmerno oblačno 8.

0: sem na Kredarici pa zmerno oblačno in tam nič stopinj.
1: Prometne informacije.
0: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Če se peljete v Ljubljano po Štajerski avtocesti, za pot potrebujete nekje uro in pol. O drugih posebnostih zaenkrat prometno-informacijski center ne poroča. Še vedno pa velja, da je na Štajerski avtocesti treba biti previden zaradi del pri Slovenski Bistrici, pa tudi med Mariborom in Šentiljem. Če boste vozili po regionalnih cestah, pa previdno v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in tudi v Zgornjem Duple. Pripnite varnostni pas, ne pozabite, da so na cestah motoristi, pešci, tudi kolesarji, vzajemno pazite drug na drugega, da boste varno prispeli na cilj.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: No, pa smo vstopili v drugo uro jutranjega mozaika. Moram samo še povedati eno zelo pomembno prometno informacijo, pravkar je priletela preko spleta. Ovira je ena in sicer predmet na pomurski avtocesti na ovozu Sveta Trojica proti Murski Soboti. Pa še ena, ki je tudi pravkar prispela, žival na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever, previdno v obe smeri. Samo toliko, evo, to je res bila nuja, še moram povedati. Smo pa torej v drugi uri jutranjega mozaika. Omenila sem že v Godovniku, če ste že takrat bili slučajno z mano, da je danes svetovni dan čebel in tudi svetovni dan meroslovja. Bomo takoj preverili po naslednji pesmi podrobnosti. Rubriki Svet rekordov ne moremo mimo čebelic, ne? Glede na to, da smo Slovenci predlagali svetovni dan čebel in glede na to, da imamo ogromno čebelic tudi pri nas, za katere je treba skrbeti, je prav, da jih na njihov dan čim večkrat postavimo v središče in tudi na glas povemo, kako pomembne so, morda pa še koga dodatno spodbudi, da morda ne bo zelo pogosto kosil doma, sploh zdaj v tem času, malo čebelicam omogočil več paše in podobno. V drugi polovici te ure pa z nami rubrika Beseda o besedi. Pa morda še kakšna zanimivost, če bo čas dopuščal. Tako da ostanite še naprej na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

Danes obeležujemo svetovni dan čebel. Seveda je 20. maj izbran z razlogom, pravzaprav odličnim razlogom. Na ta dan se je leta 1734 rodil Anton Janša, pionir modernega čebelarstva in učitelj na dvorni čebelarski šoli na Dunaju. Pobudo za razglasitev dneva je sicer dala Slovenija, ki je leta 2015 začela diplomatski postopek v Organizaciji Združenih narodov in ga vodila tudi več kot 2 leti. Generalna skupščina OZN pa je nato 20. decembra 2017 pobudo sprejela s podporo 115 držav, kar velja za enega najuspešnejših slovenskih mednarodnih projektov. In prav je tako. Od uvedbe dneva se je število držav, ki izvajajo programe za zaščito opraševalcev, povečalo, kar potrjujejo tudi mnoge raziskave. Čebelice, vemo, so ključne za opraševanje približno 75% svetovnih kulturnih rastlin, kar pa neposredno vpliva na svetovno pridelavo hrane. Ena čebela lahko namreč v enem samem dnevu obišče tudi do 5000 cvetov, kar pa je malo manj znano dejstvo o njihovi učinkovitosti. Medonosna čebela med letom preleti povprečno okoli 40.000 km, kar pa je skoraj obseg zemlje. In čebelja družina v sezoni vzgoji približno 150.000 čebel, kar pa omogoča stabilno opraševanje v naravi. In še zadnja zanimivost, Slovenija je edina država v Evropski uniji, ki ima avtohtono čebeljo pasmo, to je kranjsko sivko, ki je zaradi mirnosti in delavnosti cenjena povsod po svetu. Svetovni dan čebel tako združuje znanstvene, okoljske in prehranske teme, ter seveda poudarja, da je zaščita opraševalcev nujna za stabilnost ekosistemov in celotne prehranske verige. Je pa danes tudi svetovni dan meroslovja. 20. maja ga obeležujemo v spomin na podpis Metrske konvencije leta 1875, ki je vzpostavila temelje mednarodnega sistema enot. Konvencijo je prvotno podpisalo 17 držav, danes je v njej vključenih več kot 100 držav, kar seveda omogoča globalno primerljivost meritev. Če se morda kdo sprašuje, kaj sploh je meroslovje, to je znanstvena veda o merjenju, ki zagotavlja, da so meritve točne, sledljive in, zelo pomembno, enotne po vsem svetu. Sistem SI določa 7 osnovnih enot, torej meter za dolžino, kilogram za maso, sekundo za čas, ampere za električni tok, kelvin za temperaturo, mol za količino snovi in kandela za svetilnost. Pomembno pa je vedeti, da so bile leta 2019 definicije več teh osnovnih enot posodobljene na podlagi naravnih konstant, kar je pomenilo tudi največjo reformo meroslovja po uvedbi tega sistema. Meroslovje je ključno za ogromno področje: industrijo, medicino, trgovino, varnost, znanost in še bi lahko naštevala. Omogoča namreč enotne standarde kakovosti. V Sloveniji področje ureja Urad za meroslovje, ki skrbi za zakonite merilne instrumente in tudi nadzor nad merilnimi postopki. Brez meroslovja ne bi bilo mogoče izvajati mednarodne trgovine, države bi se namreč v tem primeru opirale na različne merilne sisteme. Seveda pa meroslovje vpliva tudi na naše vsakdanje življenje, od tehtanja živil do, ne vem, merjenja goriva, elektrike, zdravilnih odmerkov in tako dalje in tako naprej. Danes.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov. Ker so pridne, ker so lepe, ker imajo danes svoj dan in ne nazadnje, ker so nam delale družbo že v otroštvu, samo spomnimo se risanke Čebelica Maja, si čebelice zaslužijo tudi, da izpostavimo njihove rekorde. Najprej trije upisani v Guinnessovo knjigo rekordov, dodala pa bom še štiri splošne svetovne rekorde, ki so tudi znanstveno potrjeni. Prvi rekord, največ medu ene čebelje družine v eni sezoni. Ta rekord so podrle ameriške čebelice oziroma čebelice živeče v Ameriki, lasti si jih Francis H.L. Brown. Rekord je bil postavljen leta 1974. Takrat je čebelja družina v idealnih pašnih razmerah na Havajih, tam je seveda cvetenje skoraj celoletno, dosegla neverjetnih 420 kg medu. Drugi rekord, največ čebel na človeku, poimenovan tudi čebelja brada. Rekord je postavil Kitajec Ruan Liangming leta 2015, ko je na njegovem telesu bilo 1,1 milijona čebel, težkih kar 109 kg. Čebele so ga prekrile, ker je imel na sebi kletko s kraljico, čebele pa vemo, ne, sledijo feromonom. Tretji rekord, največji sad medu na svetu. S tem se lahko pohvali skupina čebelarjev v ZDA, rekord je bil postavljen leta 2009. Sad je meril 3,25 krat 1,8 metra in je bil napolnjen z več kot 136 kg medu, je pa bil zgrajen kot izobraževalni projekt za promocijo čebelarstva. Potem pa so še splošni, svetovni, a znanstveno potrjeni rekordi. Najdražji med na svetu. S tem se lahko pohvalijo čebelari iz regije Artvin v Turčiji. Komercialno je zadeva potrjena od leta 2009 dalje, imenuje se Elvish Honey. Med nastaja v jamah 1800 metrov globoko. Čebele pa se hranijo z redkimi alpskimi rastlinami. In če vas slučajno zanima, cena takšnega medu doseže tudi do 5000 evrov za kilogram. Obstaja tudi rekord za najstarejši ohranjeni med. Našla ga je arheološka ekipa iz Gruzije, gre za odkritje leta 2003. Med, star približno 5500 let, so našli v glinenih posodah v grobnicah. Bil pa je tako dobro ohranjen, da je še vedno imel barvo in tudi strukturo. Šesti rekord, največja čebela na svetu. Ta čebelica pripada vrsti Megachile Pluto oziroma Wallaceova orjaška čebela. Prvič je bila upisana leta 1858, ponovno najdena leta 2019. Samice te čebelice dosežejo dolžino 4 cm in razpon kril kar 6 cm in nekako veljajo za leteče miši med čebelami. Potem pa je tukaj še sedmi, zadnji rekord danes na temo čebelic, najhitrejša medonosna čebela. To je Apis mellifera oziroma medonosna čebela, hitrost potrjena v več entomoloških študijah. Čebelica pa lahko leti do 24 km na uro, pri tem pa naredi do 230 zamahov s krili na sekundo. Pa naj še kdo reče, da čebelice niso posebne. Že samo zaradi vsega tega si zaslužijo svoj svetovni dan. Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Pol ure prehitro mine, spet je čas, da preverimo aktualne temperature in stanje na cestah, ura je namreč pol osem. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, bomo videli ali tudi na našem koncu ali ne. Temperature to jutro, to dopoldne nekje okrog 10-11 stopinj, medtem ko bodo najviše dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri v petek in v soboto bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V Lenartu sončno, zdaj izmerjenih že 13 stopinj, v Mariboru jasno 11, v Murski Soboti zmerno oblačno 13, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 9, v Ljubljani jasno 10, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam nič stopinj. Kaj pa se dogaja na cestah? Zastoji so na Štajerski avtocesti kar trije, od Lukovice proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Predmet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani dodatno ovira promet. Za pot do prestolnice potrebujete slabo uro in pol. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici med Mariborom in Šentiljem, če boste vozili po regionalnih oziroma lokalnih cestah Slovenskih Goric, pa previdno zaradi del v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku.

0: Beseda, beseda o besedi, beseda o besedi, beseda o besedi.
1: Verjamem, da beseda, ki jo izpostavljam danes, odzvanja nekje v ušesih oziroma je v spominu, ampak me prav zanima, če vam jo zdaj povem na glas, ali veste, kaj pomeni. To je beseda entomologija. Dobro veste, tisti, ki se zdaj tega spomnite, za tiste, ki ne, pa bom povedala. Entomologija je znanstvena veda, ki preučuje žuželke, njihovo zgradbo, vedenje, razvoj, ekologijo, razširjenost in tudi vlogo v naravnih ter človekovih okoljih. Gre za eno največjih področji biologije, saj žuželke predstavljajo več kot polovico vseh znanih živalskih vrst na Zemlji. Entomologi se ukvarjajo z vsemi skupinami žuželk, med njimi tudi s čebelami, mravljami, metulji, hrošči, komarji in kobilicami. Beseda sicer izvira iz grščine in je sestavljena iz dveh delov, entomon, ki pomeni žuželka, oziroma v dobesednem prevodu pomeni tisto, kar je razrezano na dele. To pa zato, ker so Grki opazili, da imajo žuželke telo razdeljeno na segmente. Drugi del besede je logos, ki pomeni beseda, govor, nauk ali znanost. In ko to združimo, dobimo entomologijo, znanost o žuželkah. V slovenščino je beseda prišla prek latinščine, entomologija, kjer se je začela uporabljati v 18. stoletju, ko se je biologija začela sistematično razvijati. Besedo entomologija sicer sestavlja 12 črk, od tega 6 samoglasnikov in 6 soglasnikov. Pri izgovorjavi se osredotočimo na samoglasnik i, nad katerim pravopisno gledano napišemo ostrivec, zato pravilno izgovorjena beseda zveni tako. Entomologija. Ali ste osvežili spomin, ali pa se naučili nekaj novega. V vsakem primeru, plus za nas.
0: Beseda o besedi. Beseda.

0: danes.
1: Na današnji dan leta 1932 je pogumna Amelia Earhart vzletela z letališča Harbor Grace na Novi Fundlandiji in s tem začela podvig, ki je kasneje prinesel naziv Prva ženska, ki preleti Atlantik. S tem je seveda postavila pomemben mejnik in hkrati tudi dokazala, da ženske zmoremo vse, kar si zamislimo. Vsaka ženska je po svoje posebna, je pa seveda kar nekaj takšnih, ki so skozi zgodovino kot pionirke dosegle mnogo zavidanja vrednih stvari. Med temi so denimo Jacqueline Cochran, ki je kot prva ženska prebila zvočni zid, to je uspelo z letalom F-86 Sabre, s katerim je dosegla hitrost 1050 km na uro. S tem je torej postala pionirka med ženskami na tem področju. Premore pa naša zgodovina kar nekaj žensk, ki se jih še danes spominjamo kot ženske, ki so nekaj naredile prvič. Tudi naslednjo zagotovo poznate, v njej smo se učili v šoli, to je Marie Curie. Prva ženska, ki je sprejela Nobelovo nagrado in edina oseba, ki jo je prejela dvakrat v različnih znanstvenih disciplinah. Za fiziko leta 1903 in za kemijo leta 1911. Njeno delo na področju radioaktivnosti je temeljno za razvoj jedrske fizike in medicine. Naslednja na mojem seznamu je Valentina Tereškova, prva ženska v vesolju, ki je 16. junija 1963 z vesoljskim plovilom Vostok 6 obkrožila Zemljo 48-krat in to v 3 dneh. Naslednja je Junko Tabei, prva ženska, ki je osvojila Mount Everest, to je bilo 16. maja leta 1975, kasneje pa postala prva, ki je preplezala najvišje vrhove vseh 7 celin. Zadnji dve na mojem seznamu sta Slovenki. Prva je Alma M. Karlin, prva ženska na svetu, ki je sama obkrožila svet. Celjanka, pisateljica in poliglotka se je leta 1919 z majhnim kovčkom in pisalnim strojem odpravila na 8-letno pot okoli sveta. O svojih doživetjih je seveda napisala več knjig, njeno delo pa je danes tudi del stalne zbirke Pokrajinskega muzeja Celje. Druga Slovenka pa je Kristina Gorišek Novakovič, prva ženska na Balkanu, ki je samostojno poletela z letalom in tudi pridobila pilotsko licenco. Diplomo športne pilotke je prejela 9. novembra 1932, s čimer je postala pionirka letalstva v Jugoslaviji in ena redkih ženskih pilotk v Evropi tistega časa. Njeno prvo samostojno letenje je bilo veliko presenečenje. Mentor je med poletom skočil iz letala in ji ukazal, naj nadaljuje sama. Dogodek pa je postal del zgodovine slovenskega letalstva. No, ob takšnih informacijah in zgodbah postanem še bolj ponosna na to, da sem ženska. In o ženskah seveda obstaja veliko pesmi. Meni osebno pa je ena lepših, ki nas opeva, ta od Šegija. Danes.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
2: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Relaks.
6: Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
11: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
10: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
11: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
10: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
11: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
12: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
13: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
12: Boratex. Boratex.
14: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
15: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
18: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
19: Glas popravi, kar glas zamenja.
20: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
21: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni z vami.

0: Julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med državama oziroma stranema. Današnji dogovor, ki ga bosta morala pred uveljavitvijo parlament in svet Evropske unije še uradno potrditi, med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč ob Svetovnem dnevu poudarja, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Njihov obstoj namreč močno ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in tudi bolezni. Vnovič je opozoril na težave s ponarejenim medom, ki ga je na evropskem trgu kar 47%. Dan bodo sicer zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja Dan učečih se skupnosti. Dogodki bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju, tako so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre sicer za nacionalno pobudo, ki jo zavešča v pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja. Dogodek je brezplačen in odprt za vse. V Svetem duhu na Ostrem vrhu v občini Selnica ob Dravi letos zaznamujejo izjemnih 210 let šolstva. Gre za eno najstarejših izobraževalnih tradicij v tem hribovitem obmejnem območju, kjer danes deluje podružnična osnovna šola v okviru osnovne šole Selnica ob Dravi. Visok jubilej so pred kratkim praznovali slavnostno prireditvijo, na kateri so nastopili učenci, lokalni glasbeniki ter gostujoča pevka Špela Pokržnik v duetu s pevcem Timom Ribičem. Po prireditvi so obiskovalci lahko obiskali šolo in vrtec, kjer so si ogledali razstave likovnih in drugih del učencev ter pregled zgodovine šolstva v kraju. Ob jubileju so pripravili tudi zbornik in več spremljevalnih dejavnosti, med njimi likovni in literarni natečaj. Šola se ponaša tudi z nazivom Gozdna šola, saj pouk pogosto poteka v naravnem okolju, učenci pa so vključeni v številne projekte. Na slavnostni prireditvi so prikazali šolo nekoč in danes ter povezali različne generacije učencev. Jubilej tako ne pomeni le obujanja zgodovine, temveč tudi poudarek na sodobnem šolstvu in povezanosti skupnosti, ki se v kraju ohranja že več kot 200 let. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte. Temperature ta trenutek nekje od 10 do 14, najviše dnevne pa bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v petek in v soboto bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Aktualne temperature v Lenartu, pretežno sončno vreme izmerjenih 14 stopinj, v Mariboru jasno 10, v Murski Soboti zmerno oblačno 13, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 10, v Ljubljani tudi, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam nič stopinj.
1: Prometne informacije.
0: Opozarjam na zastoje, kar trije so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane potrebujete uro in 28 minut, če seveda štartate v Mariboru. Na štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, pa tudi med Mariborom in Šentiljem, previdno tudi na regionalnih cestah in sicer v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Tam potekajo dela, bodite pozorni. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, tako vozniki kot udeleženci v prometu oziroma v vozilih. Pazite pa na pešce, kolesarje in tudi.

0: motoriste. Vsem želim prijetno, mirno in varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čeprav smo komaj vstopili v to zadnjo tretjo uro jutranjega mozaika, vas vabim, da ostanete z mano do konca, kajti, kot sem že namignila v prvem jutranjem pozdravu, imam za vas presenečenje. Zanj bo poskrbela turistična agencija Relax, seveda v sodelovanju z vašim najljubšim radijem Slovenske Gorice, več pa bo razkril gost, ki ga pričakujem, torej čisto ob koncu jutranjega mozaika. Tako da, ostanite. V tej uri sicer tudi izlet na splet, takoj po naslednji pesmi, pa sveža glasbena poslastica, pa še in še. Preprosto nimate razloga, da ne bi ostali na ta pravi frekvenci.

0: Izlet na splet.
1: Slučajno kaj organizirate, pripravljate, želite, da izvedo vsi in v čim večjem številu, pa ne veste kako, lahko stopite v stik z nami. Ne veste kako? Ha! www.rsg.si. To je naša spletna stran, kjer so navedeni vse možnosti, da nas lahko kontaktirate, telefonska številka, mail in tako dalje in tako naprej. Je pa to naša uradna spletna stran, na kateri vsak dan naše uredništvo, novinarska ekipa pridno objavlja novice in vesti iz območja Slovenskih goric. Tudi danes kar nekaj zanimivega branja. Jaz bom izpostavila eno posebno novico, zasluži si, da jo damo na pedestal. In sicer so v pretekli konec tedna v Voličini pripravili svečano slovesnost ob 53. dnevu gasilca GZ Lenart in ob enem s tem zaznamovali tudi visok jubilej 90. obletnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Hkrati pa so pripravili veliko gasilsko veselico in zelo pomembno, morda celo še najbolj pomembno v tej vesti, sprejeli novo gasilsko vozilo. O slednjem nam je več povedal predsednik društva Smiljan Marin.
2: Gre za GVM1, vozilo za prevoz moštva, za lajke bi lahko rekli, bisto kombi, narejen po gasilsko. Je pa v tem vozilu nekaj malega, tudi opreme notri, tukaj smo omejeni tudi z težo in vsem skupaj, ampak nekaj malega je opreme za posredovanje ob neurjih in poplavah. To oprema bo v gasilskem domu in ob potrebi teda notri.
1: Naš sogovornik je bil zelo klepetav, zato smo to novičko še dodatno obogatili še eno izjavo, se malo bolj obširno razpisali, tako da kliknite na njo in preberite vse od prve do zadnje črke. Sicer pa to ni seveda edina aktualna novička, preberete lahko tudi o tem, da vas Govedorejsko društvo Slovenske Gorice vabi na tretje kmečke igre. Kot bomo lahko slišali še v nadaljevanju, ta teden začetek preizkusov sposobnosti in opisov v glasbeno šolo Lenart in tudi dislocirano enoto Cerkvenjak in še. Vzemite si čas, surfajte po naši www.rsg.si spletni strani, da boste na tekočem z vsem.
0: Izlet na splet.

Nekoč in danes najbrše, a soda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: na Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji dobre glasbe, dobrodošli v novi glasbeni poslastici. Tokrat v spredje postavljamo eno najbolj priljubljenih slovenskih skupin zadnjih let, Joker Out. Fantje tudi tokrat ostajajo zvesti svoji prepoznavni energiji, iskrenosti in nalezljivim melodijam, ki hitro zlezajo pod kožo. Njihova nova skladba nosi naslov Odsevi sonca in prinaša močno pozitivno sporočilo. Člani skupine pravijo, da jih je pri ustvarjanju navdihnilo posebno vzdušje med prijatelji, občutek povezanosti in energija, ki tudi v težkih časih ljudi drži skupaj. V pesmi govorijo o svetlobi, optimizmu in dobri energiji, ki jo želijo širiti med poslušalce.
2: Jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko v teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out, mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out prva plata, Vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme.
1: Skladba Odsevi sonca sledi uspešnici Supersonic, ki je na spletnih glasbenih platformah že presegla 4 milijone predvajanj. Fantje pa ob tem podarjajo, da nova pesem nekoliko spominja tudi na njihove glasbene začetke in prinaša melodijo, po kateri jih je občinstvo vzljubilo. Joker Out se med tem temeljito pripravljajo tudi na svoj največji koncert doslej, ki ga že nestrpno pričakujejo številni oboževalci. Skupina pravi, da si želijo, da bi nova pesem postala prava poletna himna in ljudem prinesla nekaj dobre volje, veselja ter pozitivne energije. Zdaj pa je čas, da ji prisluhnemo tudi mi. Tukaj je nova skladba skupine Joker Out Odsevi sonca.

Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-27. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program Glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal danes 20. maja in tudi v ponedeljek 25. maja. In sicer od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. Tradicionalni dnevi odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni bodo letos potekali v petek 22. in v soboto 23. maja. Oba dneva bodo z vami plantelini strokovnjaki. V petek med 9. in 13. uro bo gostja Marija Hrovat, avtorica kataloga Cvetje za poletje, v soboto med 9. in 13. uro pa priznana strokovnjakinja za vrtnarjenje Miša Pušenjak. Kot nagrado za vaš nakup vam ta petek in v soboto priznajo do 50% popusta na vse rastline. Vabljeni torej na dneve ugodnih nakupov, prijetnega druženja, dobrih nasvetov in pogostitve v prijetnem vrtnem ambientu. S cvetjem je lepše. Vrtni center kurbus.si. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju pa iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je seveda tudi topla malica. Dodatne informacije na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam, 041 982 984.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Jutranji mozaik ni popoln brez te rubrike, tako da dajmo kar preveriti, kaj slastnega vam danes ponujajo v gostilni 29 za začetek. Dnevna juha, hamburška pečenka z mlinci in solato, juha ocvrte perutničke s krompirčkom in solato, solatni krožnik z morskimi sadeži ali pizza kebab. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkovo kislo juho, bograč in solato s piščancem. Če imate kakšno dodatno vprašanje, pokličite na 02 720 62 81. V Lenarškem hramu danes gobova juha, piščančji dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri svinskem zrezku v omaki in mešanem mesu na žaru. Makaroni z mesom in solata danes tam, pa tudi goveji golaš s polento. Njihova telefonska številka 051 316 733, če imate kakšno vprašanje, malice pa vam bodo postregli med 9:30 in 2:30 popoldan. Gostilna pizzerija Vinska trta, dnevna juha, čufti v omaki s pire krompirjem, kebab krožnik, pišekova solata. Odločate pa se lahko tudi med dvema picama, madžarska in klasika. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, poleg pice klasike pečena po strju s prilogo in solato, dunajski zrezek, perutnička ali reberca iz krušne peči in piščančji zrezek iz žara. Pri tudi ostalih jedeh dobite zraven prilogo in solato. Njihova telefonska številka 02 729 27 72. In še pizzerija Agata, poleg dnevne juhe ocvrti svinski ljubljanski zrezek z ocvrtim krompirčkom in solato, piščančja bedra z rižem v pečici in solato, kebab z žara, zelenjavo, belo in rdečo omako in lepinjo, na voljo pa tudi pizza Agata ali pizza Gringo. Vsak dan v pizzeriji Agata nudijo še dunajski ali pariški zrezek, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špagete po bolonsko solato in dva solatna krožnika s piščančjimi trakci in s tuno. Njihova telefonska številka 030 220 220. Pa dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: V bistvu je že ta džingl zdaj nekaj malega razkril, ampak nikakor ne dovolj, da bi vedeli, zakaj v bistvu gre. Sicer vas že celo jutro malce tako masiram, vam mečem drobtinice in vas vabim, da ste z nami vse do konca jutranjega mozaika in evo zdaj je napočil čas, da tudi končno razkrijem, kaj neki imam jaz v mislih. V studiu nisem sama, pozdravljam mojega gosta, z nami je gospod Jože Režonja, Relax Turizem. Dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro, dober dan, Radio Slovenske Gorice. Prisrčen pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Vsakič, ko vi pridete v studio, sabo prinesete samo pozitivne in dobre novice. Bo tudi danes tako?
2: Tudi danes bo tako.
1: Me veseli.
2: Brez izjeme.
1: Poletje je pred vrati. Jaz verjamem, da se mnogo poslušalcev poslušalk že veseli našega skupnega potepanja po otoku Braču v začetku junija, ampak niste pa zaradi tega danes tukaj, ne?
2: Ja, najprej zahvala ekipi Radio Slovenske Gorice, poslušalkam in poslušalcem, da je tudi letošnji projekt na Braču spel. Torej, vidimo se na Braču.
1: Je še kakšen sedež na avtobusu prost?
2: Zelo malo, mislim, da 3, 4, 5 sedežev, tako da tisti, ki želijo, naj pokličajo, se tako ali tako vedo. Sicer pa, če želite z nami potovati, pa je potrebno vsak dan poslušati Radio Slovenske Gorice.
1: Ali pa obiskati tudi spletno stran www.relax.si.
2: Torej, danes smo tu, da povabimo oziroma promoviramo otvoritev poletne sezone v Zadru z Modrijani.
1: Kako? V Zadru z Modrijani?
2: Tako.
1: Oh, wow.
2: Tako, v Zadru z Modrijani. Sicer bo to 7. junija, 7. do 14. junij, kar 7 dni v Zadru v hotelu Dona, to je najbolj priljubljenih relaksovih hotelov z all inclusive ponudbo, hotel 3 zvezdice na odlični lokaciji v Boriku v Zadru, 3,5 km do samega centra. Vemo pa, da je Zadar postal v zadnjem času eno najprivlačnejših mest, ne samo na Jadranu, ampak na Mediteranu. Pardon.
1: Veliko let sem tudi sama bila sicer na Ugljanu, torej nasproti, ampak sej veš, če si tam, moraš iti v Zadar, pogledati tako orgle in vse, kar sodi zraven. In to je tudi v sklopu doživetja, bi lahko rekli.
2: Tako, v sklopu doživetja od tudi tega pozdrava sonca, orgle, Kalne Larga, ta znamenita ulica, Sveti Dona, cerkev, rimski amfiteater, spomenik Hitchcocka, ne? Hitchcock je rekel, da so najlepši sončne zahode prav v Zadru.
1: Joj, in vi boste lahko doživeli zelo kmalo skupaj s turistično agencijo Relax. Vi radi odide tja?
2: Zelo rad, Zadar mi je zelo všeč, pa ne samo zaradi vseh teh znamenitosti, ki sem jih naštel, morda tudi zaradi tržnice, ki je ena najslikovitejših, ena najboljših tržnic in v Zadru na tržnici še vedno dobiš prave domače sardele v soli ali volijo.
1: Omenili ste Modrijane, kako pa gredo Modrijani skupaj z Zadrom?
2: Ja, Modrijani že kar nekaj časa spremljajo naše otvoritve, sezon, zaključke, zelo dobro sodelujemo. Torej, oni se veselijo združenja z našimi gosti, se že poznajo, tako da torej 10. junija, ta paket je 7. junij do 14. junij in 10. junija bo potem nastop Modrijanov. Sicer pa ta paket, ki stane 799 evrov, vključuje 7x all inclusive, avtobusni prevoz, koncert Modrijanov, druženje z Modrijani 10. junija in pa veliko se bo tam dogajalo v Zadru animacijska, zelo močna animacijska ekipa Relaxa in vsak dan se bo veliko dogajalo, tudi možno za številne izlete in pa oglede.
1: Gospod Režonja, a ste vi zihar, da bo 7 dni dovolj za vse to, kar ste zdaj našteli?
2: Ja, nekako tako tampiramo, da bo tudi časa za poležavanje v bazenu, na plaži, prepričani smo, da bo v tem terminu. Take so tudi izkušnje, že zelo lepo vreme, tudi trenutno napoveduješ za konec tedna skoraj da 30 stopinj, tako da sezona se je že začela.
1: Ja, ne smemo zamuditi niti trenutka sončka, treba ga je izkoristiti, seveda s turistično agencijo Relax. Dejala sem, da to ne bo samo povabilo oziroma predstavitev, ampak je tudi džingl najo že malo izdal, ne? Gre za eno nagradno igro.
2: Tako, potrebno je poslušati do konca. Na koncu bo vas zastavljeno nagradno vprašanje in tisti, ki nas danes poslušajo, morajo poklicati Relaxa v poslovalnico do 14. ure. In sicer na telefonsko številko 02-234-21-50. To je poslovalnica na Partizanski 12 v Mariboru.
1: In to nagradno vprašanje jim potem lahko prinese kaj oziroma kako se sodeluje v tej nagradni igri?
2: Torej, kliče se do 14. ure. Ob 14. uri bodo kolege potem nekoga izžrebali, ki bo brezplačno odpotoval v Zadar, torej 799 evrov ta paket. Pogoj je, da biva potem v sobi z drugo osebo, torej v dvoposteljni sobi. prepričan sem, da, bo, da je nagrada res zelo lepa in marsikoga bo zanimala. Torej, pokličte čim prej, ne, po, ko končava midva danes to predstavitev.
1: Nič 2-234 21-50, torej do 14. ure danes. Takšna ekskluzivna ponudba bi lahko rekla, ne?
2: Ja, pravzaprav je res ekskluzivna ponudba. Vsako leto so te otvorite sezon nekaj posebnega, veliko se tam dogaja od te animacije, tudi koncert na vse zadnje. Modrijani tudi nekaj veljajo, Modrijani pridejo pravzaprav zadar, samo zaradi relaksovih gostov.
1: A samo zaradi
2: samo
1: tega?
2: Samo zaradi, tako.
1: Oh, wow,
2: potem in se pa... potem tudi družijo z gosti, tako da je možno za fotografije, druženje.
1: To pa ne dobiš in doživiš vsak dan.
2: Ne, to je pa to prava all-inclusive ponudba resnično. Ne samo storitev all-inclusive, ampak tudi Modrijani so vključeni.
1: Dobro, vi boste šli ali ne?
2: Pa možno en dan, ne, pogledati, pozdraviti.
1: Vi ste preveč zasedeni z iskanjem vseh drugih lokacij, kamor želite popeljati vaše stranke.
2: Tako, ne? Preveč je vsega, tako da resnično ne moramo biti vsega, ampak obljubil sem pa letos priti na Brač.
1: A, evo, potem pa super, cano sej otok Brač je pa tako ali tako vemo in tudi poslušalci ga že poznate, res fantastičen. Sama sem bila enkrat na hitro, nič kaj dosti, ampak mi je ostal v spominu, to pa moram priznati.
2: Tukaj Brač je najlepši v teh srednjih dalmatinskih otokov, otokov vse bolj priljubljen, tudi zaradi lokacije, ne, in postaja v zadnjem času pravi hit Jadrana, Mediterana bi lahko rekli, tudi zaradi splitskega letališča, ravno kar smo slišali, da so tudi kar iz New Yorka potegnili direktno linijo do Splita, torej tudi Američani prihajajo na Brač in pa seveda v srednjo Dalmacijo.
1: Bomo videli, če je to dobro ali ne, ampak jaz mislim, da si Slovenci tako ali tako vedno znamo rezervirati svoj prostor. Hrvaška še naprej ostaja zelo priljubljena, ne?
2: Tukaj Hrvaška bo tudi letos tako, kot je že vrsto let, ne vem, 30 let, prognoza tako je tudi za naprej, kar je vse zadnje tudi nekako normalno, kajti Hrvaška je nam najbližja destinacija, tudi ni jezikovne barijere nekako in pa seveda Jadranska obala, ta vzhodna Jadranska obala, kamor spada Hrvaška, tudi Slovenija, Črna gora, je resnično nekaj posebnega. Ne?
1: Midva se poznava že zelo dolgo, ne bova povedala koliko desetletij, ampak veliko krat sva se srečala, kdaj drugič v kakšni drugem ambijentu, bom temu rekla. Sprašujem oziroma govorim to samo zaradi tega, ker me zanima, ali turistična agencija Relax še naprej ostaja specialist za Jadran, ali ste se pa tudi že malo razširili. Ker se veste, ne, enim so všeč Hrvaške obale, spet drugi bi pa raje morda še kaj drugega.
2: Ja, mi smo še vedno specialist za Jadran, za Jadransko obalo, vendar smo dodali tudi Mediteran, torej pravzaprav letos imamo 19 odhodov, torej 19, prav ste slišali, iz ljubljanskega letališča, tedensko na destinacije.
1: Tedensko?
2: Na, tedensko, z ljubljanskega letališča, kar 19 odhodov, dvakrat po letni sezone v Turčijo, potem v Egipt, grški otoki, kar na vse te klasične otoke, Rodos, Kreta, kar dvakrat tedensko, Španija bi še lahko naštevala, in pa v zadnjem času tudi veliko teh eksotičnih destinacij, torej tistih bližje ekvatorju, ne, kamor se potuje tam od novembra pa do konca februarja, marca.
1: Ko se tu zmrzuje.
2: Ko se to zmrzuje, ko je to megla, ne, je resnično v teh tropskem pasu najlepše. Ne. In tudi tega veliko ponujamo, tudi veliko lastnih teh produktov.
1: Ne dvomim v to, ampak vse eno pa mislim, da vsaj pri Slovencih, Slovenkah še vedno velja, sosedna Hrvaška je zakon.
2: Tako, še vedno to zakon in tako bo tudi letos, tako bo tudi v prihodnih letih. Sicer pa letos velja tudi za Hrvaško pohitet, pa ne zaradi tega, ker prihajam z turistične agencije, ampak poletna sezona julija, avgusta, dejansko omejene kapacitete, tako v Sloveniji, tako na Hrvaškem in letos se ta turizem tudi malce preusmerja v most zaradi česa, ne? Tako da julija, avgust je veliko popraševanja tudi v teh tradicionalnih, največjih teh emitivnih držav, ki dajo največ turistov, ne.
1: Gospod Režonja, zelo ste mi polepšali dan s svojim obiskom, ampak ne boste ga polepšali samo meni, zdaj boste zastavili tudi nagradno vprašanje, ki velja za vse poslušalce, vse poslušalke, ki želite torej sodelovati v tej ekskluzivni in enkratni ponudbi oziroma nagradni igri turistične agencije Relax. Izvolite, gospod Režonja, zdaj bom popolnoma tiho.
2: Nagradno vprašanje je zelo enostavno. V katerem dalmatinskem mestu bo relaksov program otvorite v sezone na Jadranu z Modrijani? Torej, v katerem dalmatinskem
1: to
2: mestu?
1: To pa je zelo težek odgovor. Ne bo težko, ne bo težko. Slišali ste, da se torej poletna sezona na Jadranu z Modrijani odpira v Zadru. Ja, in vi morate seveda pravilen odgovor sporočiti danes do 14. ure s klicem na telefonsko številko 02-234-21-50. To je poslovalnica turistične agencije Relax v Mariboru na Partizanski 12. Samo do danes, do 14. ure.
2: Tako do 14. ure, to je potrebno odgovoriti na nagradno vprašanje, v katerem dalmatinske mesto. Kolege bodo potem nekoga izžrebali, ki bo brezplačno odpotoval na počitnice v Zadar.
1: Dobrodošli v Zadar. Mislim, da smo več kot očitno povedala odgovor, ne? Ampak sej to je tudi v bistvu malo namen, da vam še malo pomagamo in vam dodatno polepšamo te bližajoče se poletne počitnice. Gospod Režanja, morava še karkoli dodati?
2: Mislim, da tu nekaj za dodatne, seveda vabljeni na ta naš program, tudi ostale, nekaj prostih meša je, ne pa dosti, tam bo veliko naših gostov. In,
1: kje pa bo objavljen potem nagrajenec in žrebanec te nagradne igre?
2: Kolegice in kolege bodo poklicali iz poslovalnice v Mariboru. Mislim, da vedno to objavimo tudi potem na Radio Slovenske Gorice.
1: Oh, pa to sem želela slišati. Tako da spremljajte nas, odgovorite na nagradno vprašanje, v katerem dalmatinskem mestu bo Relaxov program otvoritev sezone na Jadranu z Modrijani. Odgovor tako, da pokličete na 02-234-21-50 v poslovalnico turistične agencije Relax v Mariboru na Partizanski 12. Gospod Režanja, ob naslednji priložnosti spet vabljeni.
2: Hvala lepa, nasvidenje, lep dan želim.
1: In lepo poletje vam.
2: Hvala.
1: Hvala lepa. Tako, dragi moji, ne preostane mi drugega, kot da se od vas poslovim. Slišali ste, turistična agencija Relax vas razvaja kadar koli vas le lahko, samo izkoristiti je treba priložnost, ko se vam ponudi.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Jaz pa se od vas poslavljam, znova vas bom iz postelje vrgla jutri zjutraj ob 6. Želim vam fantastičen dan.
3: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
0: Kaze Radgona.
4: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkarje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
9: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
10: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
9: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
10: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
9: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
11: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
12: Panasonic. članek.
13: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
12: Panasonic.
14: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Stretch. Svetuje Garcia.
15: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
18: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
19: Kaj?
18: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
19: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
18: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
19: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iranska vojska je sporočila, da bo odprla nove fronte, če bodo ZDA ponovno začele z napadi. Opozorilo vojske prihaja potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je za danes načrtoval napad na Iran, ki ga je odložil za prošnjo zalivskih držav. Zapisal je tudi, da je vojsko obvestil, naj bo pripravljena za velik napad, če ne bo prišlo do sprejemljivega dogovora z Iranom. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav

0: Državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance Nedeljka Todorovića, Aleksandra Štoreka in Borisa Mijiča. Kdo naj bi na nje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadev še niso prijavili. V okviru tednov vseživljenjskega učenja bo v petek 22. maja v samostanski kleti v Sveti Trojici potekal večer za spomine, ki ga pripravlja gledališko društvo Avis. Organizatorji vabijo na sproščen medgeneracijski večer, namenjen iskrenim pogovorom, povezovanju in deljenju življenjskih zgodb. V društvu so namreč mnenja, da je čas, da odložimo telefone in ponovno živimo srčno povezovanje s soljudmi. Udeleženci bodo skozi različne igrive tehnike spoznavali pomen poglobljenih odnosov ter obujali dragocene spomine. Na dogodek lahko prinesejo tudi fotografijo njim ljubega trenutka, ki bo izhodišče za pogovor in druženje. Prireditev se bo začela ob 18. uri. Organizatorji ob tem še podarjajo, da želijo z dogodkom spodbuditi pristne medčloveške stike in zmanjševati občutek osamljenosti v družbi. Sport. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško 4-5. Po treh dvobojih ima Slovenija v Friburgu izkupiček ene zmage in dveh porazov ter tri točke. Po prvem dnevu premora na svetovnem prvenstvu so Slovenci danes oziroma včeraj odigrali tretji obračun. Po uvodnem koncu tedna so imeli na računu neprečakovani točki po zmagi po podaljšku s Češko, proti Norveški pa so doživeli prvi poraz. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes v našem koncu spremenljivo oblačno vreme, jutri pa bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Preverimo še aktualne temperature. Prijetnih 17 stopinj ob delno sončnem vremenu smo v tem trenutku izmerili v Lenartu, Maribor pri 14 stopinjah, Murska Sobota 15, Ljubljana 12 stopinj, na Obali 15, na Kredarici stopinja nad ničlo.
1: Prometne informacije.
0: Za konec svojo pozornost dajemo še stanju na cestah, previdno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti, pri Slovenskih Konicah ter pri Slovenski Bistrici. Na obeh omenjenih relacijah danes lahko pričakujemo tudi krajše zastoje ter tudi pri mejnem prehodu Šentil ni nič drugače. Dela seveda potekajo tudi na niže kategoriziranih cestah, danes denimo pri Sveti Trojici zaradi sanacije pilotne stene in odvodnavanja bo promet dlje časa oviran ter tudi v Limbošu pri Framu v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Kot vselej še hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čas 9.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice v rubriki, ki jo tedensko soustvarjamo skupaj z vami od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut. Vi pa ste tudi danes kot vselej lepo vabljeni, da pokličete na nič 90 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas. No, nekoga pa sedaj že lepo pozdravljam. Dober dan.
1: Dober dan. To je pri telefonu Darija iz Brestanice. Jaz pa imam eno lepo prošnjo. Jaz iščem enega malega kužeja, manjše rasti, naj bi bil mešanec. Zdaj, če ima kdo, mogoče, da je psička breja ali že imajo leglo, bi lepo prosila, če bi me poklicali na telefon 051-248-580. Naj bi bilo po možnosti, če lahko, da je kužek, ne psička.
0: Zmenjeno, telefonska številka pa 051-248-580.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, nasvidenje. 051-248-580, telefonska številka poslušalke, še nekdo pa se nam je sedaj pridružil. Dober dan.
2: Dober dan, želim. Jaz bi pa prodal zaradi neuporabe senčilo, tendo ali žalozijo, ne vem kak, radiš me en klicu, pa ne ve, kaj to je. To se mehanski odvije, 3,5 metra ven, pa 4 metre široko, pa namontirano je bilo na balkoni. Zdaj pa jaz tega ne rabim, pa bi po simbolični ceni tak, da se mi ne bi potikalo, prodal. Pa na številku 041-333-590.
0: Torej, 041-333-590.
2: Ja, lep dan pa, hvala lepa.
0: Lep dan tudi vam, srečno. 041-333-590, telefonska številka poslušalca. Dober dan, pozdravljeni.
3: Dober dan, kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek, 22. maja, pripeljala mlade kokoši nesence, cepljene, rjave, stare 22 tedna, za tako starost, ki že nesejo, smo najcenejši, 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj, pri Frambotu, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi. Telefon 041-442-162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej, se vidimo ta petek. Hvala.
0: Telefonska številka, torej vaša, 041-442-162.
3: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic. Srečno. 041-442-162, telefonska številka poslušalke. Tako, zares imenitno, smo pričeli današnje male oglase s takojšnjimi klici zaporednimi in tako tudi nadaljujemo. Dober dan, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni. Na kmetiji Berko iz Spodnje Velke pridelujemo sladke in sočne jagode. Prodajamo jih vsak delovnik od 9. ure dalje v nakupovalnem parku Lenart, nasproti trafike, zraven sladolednice, sladka Hajdi in v Šentilju pred občino. Za dodatne informacije naročila smo na voljo na telefonski številki 051-419-131. Hvala.
0: Torej, 051-419-131.
4: Tako, hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 051-419-131, telefonska številka poslušalke in še nekdo se nam sedaj pridružuje. Dober dan.
5: Dober dan, Stanko. Mi pa bi predelali 3 ovce, ovce so breje, potem ovna, ta je star 2,5 leta. Za informacije na številko 039-788-804.
0: Telefonska številka torej 031-788-804.
5: Dobro, hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. nič 31 788 804 telefonska številka, klici pa kar dežujejo v naš studio. Dober dan.
6: Dober dan. Kupim traktor, stanje ni pomembno, tudi če je za popraviti ali potreben obnove. Številko nič 41 68 nič 684.
0: Nič 41 68 684.
6: Hvala lepa, lep dan.
0: Lep dan tudi vam, srečno. Nič 41 680 684 telefonska številka, še nekdo pa je s nami sedaj. Dober dan.
7: Dober dan. Na prodaj še vedno preša za grozdje 1000 litrska polotomatska. V zelo dobrem stanju, delajoča, cena po dogovoru, na telefonsko številko 031 403 614.
0: Nič 3 1 4 nič 3 6 1 4.
7: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 3 1 403 614 telefonska številka, mali oglasi, pa ko se klici takole vrstijo eden za drugim, tudi hitro teče čas v tej rubriki in tudi tokrat ni bilo nič kaj drugače. Zgolj nekaj sekund je še preostalo, morda za tistega, ki želi kaj podariti, kupiti, prodati in to zaupati našim poslušalcem. Nič 90 74 44.

0: Gorici.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno.
0: Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga zaznamujemo seveda danes, 20. maja, po vsem svetu znova v spredje stopa pomen čebel in drugih opraševalcev, brez katerih si danes seveda ne moremo predstavljati pridelave hrane in ohranjanja naravnega ravnovesja. Slovenija, ki je bila pobudnica razglasitve tega dne pri Organizaciji Združenih narodov, ima na področju čebelarstva verjetno posebno mesto. No, pomembno vlogo pri ozaveščanju pa imajo tudi lokalna čebelarska društva. Je tudi čebelarsko društvo Mesto Maribor, ki s številnimi dejavnostmi povezuje čebelarje, izobražuje mlade ter seveda javnost opozarja na pomen varovanja čebel in narave. Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel smo tako v klepetu povabili predsednika tega društva Maksa Selinška, ki je z nami na telefonski zvezi. Gospod Maks, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, želim vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Svetovni dan čebel je postal pomemben mednarodni okoljski dan, se mi zdi. Pobudnica razglasitve tega dne vemo Slovenija. Kako vi vidite pravzaprav pomen tega dneva?
3: Največji pomen tega dneva je to, da ljudi ozaveščamo predvsem o čebelah, kajte čebele so izredno pomembne v ekosistemu in kot opraševalci. Drugo pa, kar je, moram povdariti, ne, danes mi praznujemo rojstni dan Antona Janše, največjega čebelarja vseh časov. On je bil čebelar na Dunajskem dvoru pred mnogimi leti in seveda on je postavil temelje sodobnega čebelarstva. In ti temelji še tudi danes funkcionirajo po njegovem zgledu. Drugo pa moram še tu povdariti, mi danes praznujemo 23. slovenski čebelarski praznik, ki je bil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije uveden. In seveda danes praznujemo 9. svetovni dan čebel. Tu gre predvsem zahvala takratni vladi in seveda takratnemu ministru gospodu Židanu. On se je izredno dosti vključeval v to in seveda po njihovih zaslugah in zaslugah Čebelarske zveze Slovenije smo danes uspeli, da ljudi ozaveščamo in da imamo svoj praznik čebelarstva.
0: Se mi zdi, da smo se komaj pogovarjali o tem, da bomo nekako pobudniki v Sloveniji, torej tega svetovnega dneva, pa bo že skoraj 10 let, kot ste omenili. Res lepo pohvalno pravzaprav, ne? Se vam zdi, da se ljudje tudi na račun tega svetovnega dneva danes bolj zavedajo pomena čebel, kot pa recimo pred leti?
3: Seveda, moram reči, da čebelarstvo je panoga v kmetijstvu, ki je izredno pomembna. Tako sem že prej rekel, opraševalci so pomembni za vso človeštvo. Vi morate vedeti, da vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševalcev. Največji opraševalci so pa čebele. In seveda, ljudje se tudi zavedajo, da vsak med ni pravi med. In naša propaganda seveda in ozaveščanje je to, da naj ljudje kupujejo lokalno. Takrat bojo oni prišli do pravega medu, ker lokalni čebelari ne delajo po naredkov in imajo definitivno pravi med. In seveda so tudi tu drugi opraševalci, ki pridno delajo, pa so divi opraševalci. In seveda vsi so pomembni v ekosistemu. In tudi bi rekel, da čmrli so eni izmed izredno pomembnih opraševalcev, ki jih uporabljajo tudi pri vzgoji paradižnika in tak naprej, poljščin. In bi rekel, da ljudje dosti živejo in se ne igrajo z opraševalci in jih že imajo za svoje.
0: Tako, prej ste menili, ne, vsaka tretja žlica odvisna od čebel, res imajo pomembno vlogo, tako čebele, kot ste menili, kot tudi drugi opraševalci, čmrli. Ne vem, če se prav spomnim, da sem nekje enkrat prebrala, da so čmrli prvi, ki pridejo pravzaprav spomladi ven.
3: Tako je, čmrli so prvi, ki začnejo opraševati in seveda razvijati, potem pa vsi ostali opraševalci. Moram pa povdariti tudi to, ne, da uvajamo v mesta urbano čebelarjenje, v Mariboru je to zelo razvito In seveda in pozitivni učinki so z tem, da med predelam v mestih je izredno čisti. Uh-huh. In, in količinsko tudi skoraj ne zaostaja za pridelavo medu v naravi, rečemo v gozdovih in poljih in tak naprej. Tako da mi priporočamo kot naše društvo, ki je vodilno v tem poslu v Mariboru, da bi vsa mesta počasi morala urbana čebelarjenja uvesti.
0: Mm-hmm, smo pa Slovenci, verjetno, oziroma Slovenija je tukaj ena takšna posebnost, ker imamo mesta še vseeno zelo zelena, ne?
3: Tako je. Mi prvič, da imamo mesta zelena, drugič pa imamo izredno veliko pridelovalcev hrane mm-hmm. v mestu. Vrtov, na balkonih ljudje gojijo razne zelenjave in rože in tak naprej. In brez popraševanja ni nič. Ne? In, to se zdaj tudi vidi, da v Mariboru so vsi zadovoljni. Tudi tisti, ko zelenjavo gojijo in mi smo zadovoljni, ko med pobiramo oziroma vzgajamo čebele v mesto. Ne?
0: Sama pozitiva torej. Gospod Mas, kako slovenski čebelarji zaznamujete ta svetovni dan čebel?
3: Glede, mi imamo v soboto v Krškem osrednjo slovesnost ob 11. uri. Takrat se to zbere približno 2000 do 2500 čebelarjev iz te Slovenije. Prisotni so tudi mednarodni dejavniki, ki pridejo na naša srečanja iz Evropske unije in svetovne jakova. Tada to je zelo, zelo velik dogodek, ki je za nas resnično velik praznik in nismo takrat prisotni z oblekami, našimi svečanimi in seveda z prapori. Mi to obeležujemo zelo, zelo resno in častno.
0: Zelo lepo. V soboto bo torej slovesno. Zdaj v začetku sem že omenila, da imajo lokalna društva čebelarjev seveda pomembno mesto v slovenskem čebelarstvu. Kaj bi rekli, kakšna je vloga tih ali pa pomen društev?
3: Jaz lahko rečem, da Štajersko zelo dobro poznam. Vsa društva se ukvarjajo pred tem z podmladkom. Se pravi, imamo učne čebelnjake, imamo v šolah kroštke in tu mi pridobivamo mlade kader in jih predvsem ozaveščamo o pomenu čebel in vzgoji čebel in skrb za čebele, ravnanje s čebelami. Pridobivanje medu, pridobivanje cvetnega praha, pridobivanje propolisa, to mi vse učimo v osnovnih šolah. Moram se pohvaliti, da mesto Maribor ima zelo, zelo velik posluh okoli čebeljarjenja in zdaj pred kratkim smo imeli otvoritev učnega čebeljaka, ki bo stal na piramidi. To je en zelo, zelo veliki uspeh in vsa praktična dela se bo izvajala v tem čebelnjaku, tako da smo približali vsem otrokom enake možnosti za učenje in seveda, da bojo se tudi naužili svežja zraka, ki se bojo sprehodili na piramido in tam doživeli res lepi, lepi dogodek.
0: Krasno. Ob otvoritvi se spomnimo, je potekal tudi praznik čebel in narave oziroma medeni dan na tržnici, ko ste pravzaprav tale čebelnjak predstavili. Kako je bilo?
3: Moram reči, da je bilo zelo odmevno. Vse so več medijev je bilo prisotnih, obiskovalcev je bilo približno 1500-1700. Uh-huh. Organizirali smo tržnico medu. Bilo je deleženih 6 stojnic z medom razno raznim in seveda domačim pristnim, pridelanim v okolju, prijaznim. In naredili smo tekmovanje v kuhanju medenega golaža in seveda medene palačinke in tako da smo vse, kaj se dogajalo, je bilo povezano z medom. Odziv je bil zelo, zelo dober in odmeven.
0: Tako, kako te urbane čebelnjake ali pa mestne čebelnjake sprejemajo meščani, so verjetno zadovoljni s tem?
3: Mi zaenkrat nimamo dobenih težav z meščani. Imamo postavljeno po cele mesto, moram reči na dvorišču mestne občine Maribor. Imamo postavljeno po holdingu, po podjetjih. Vsi so zelo srečni, zadovoljni, da imajo čebele in tako da bi rekel, tudi na pokopališču imamo čebele postavljene, tako da vse posod imamo postavljene čebele. Trenutno imamo 17 panjov razdeljenih po mestni občini Maribor.
0: To pa je že lepo število.
3: Ja.
0: Ja.
3: In smo tudi opravili že prvo točenje.
0: Aha, to v bistvu vi skrbite v društvu za vse to.
3: Tako, naše društvo skrbi za vse te čebele, upravi točenje in ta med gre za protokolarne zadeve mestne občine Maribor.
0: Mogoče samo še besedica ali dve o čebelarskem društvu v mestu Maribor, recimo kakšno območje pokrivate, si mislim, da mesto, kako je s članstvom recimo ali pa kakšne aktivnosti tudi imate čez vso leto?
3: Ja, mi imamo zelo pestro v našem društvu. Mi pokrivamo dejansko levi breg Drave, to je kar velik del in seveda naše društvo šteje 35 članov plus 15 združenih članov. Imamo likovno sekcijo, imamo sekcijo kulinarike, imamo razna predavanja na temo in zdravljenje čebel. Udeležujemo se vseh sajmov, ki so v regiji, to se pravi celjski, belovarski, beograjski. Svetovni dan čebel obeležujemo, združujemo se z drugimi društvi po Sloveniji, smo tudi povrateni z raznimi društvi, tako da sodelovanja ne manjka. Imamo izredne aktivnosti okoli urbanega čebelarjenja, ki nam vzame zelo veliko časa. Tako da bi rekel, program je poln, natrpan do konca leta.
0: Slišimo, da ste zelo aktivni, res. Prej ste omenili pravzaprav otroke tudi, vrtce, šole, na kakšen način z njimi sodelujete? So tukaj kakšni krožki tudi ali kako?
3: Tako, v šolah imamo krožke, vrtce pa obiskujemo enkrat ali dvakrat na leto. Običajno jih za tradicionalni slovenski zajtrk obiščemo. Imamo mi, obiščemo 11 vrtov pa 7 osnovnih šol. To nalogo ima naše društvo. In teda imamo program izdelan, da jih alimiramo in najmlajše od 2,5 leta pa do 6,5 let, koliko so v vrtu, nas že poznajo in so zelo, zelo veseli, ko nas zagledajo. Imamo res lepi program za njih, ki traja slabo uro in so, oni tudi z nami sodelujejo in dosti so napredovali v zadnjih 3 letih o znanju o čebelah. Otroci, taki mali, že dosti vejo. Ne? In vsaka čas vsem našim vzgojiteljom, vzgojiteljicam, da so jih pripravili na take višji nivo že, ne.
0: Nisva še omenila, velika zahvala za ozaveščanje, pravzaprav tudi v šolih in vrtcah, gre pa seveda slovenskemu zajtrku, ki ga mislim, da v novembru zaznamujemo. Ne? Tukaj ste tudi čebelari aktivni zraven.
3: Tako, ravno to pravi. Ne? To mi sodelujemo, gremo v šole, v vrtce in občino. Obiščemo občino, ki ima občino, vsi zaposleni imajo z nami skupaj slovenski zajtrk. In to je zdaj tradicionalno, mislim, da bomo leto že petič na občini tale zajtrk.
0: Morda spregovoriva še o trenutno aktualnih izzivih v čebelarstvu. Kaj vas trenutno recimo najbolj zaposluje?
3: Ja, trenutno nazaj zaposluje najbolj pobiranje medu pa roji. Rojev je kar letos nekaj. Ne? In tu smo tudi kot društvo zadolženi za pobiranje rojev po mestu. Tako da smo s tem še kar dosti, drugo pa predtem točenje medu, ne, ker in seveda zdaj se bo počasi začelo tudi zdravljenje čebel že, ne. Tada tu so aktivnosti non stop, moraš biti prisoten pri čebela, če hočeš imeti neke zdrave čebele, pa pravi spremn.
0: Kakšna je recimo bila kaj lanska letina, kako kaj letos kaže?
3: Moram reči, da lansko letina ni bila slaba, da je bila ena boljših letin. Letos je meni kaže, oziroma v Mariboru kaže, na poprečno letino po panju približno točimo zdaj med 8 pa 10 kg ta trenutek. Ne. Se pravi, točno še bom pa dvakrat, poprečno bo tam nekje 25 kg medu po panju.
0: Pri medu je, se mi zdi, tako kot pri vinu, ne? Če vinogradnika vprašamo, katero vino mu je najljubše, je vsak ima nek svoj okus in vsako mu je dobro, pravzaprav kako pa je pri medu, recimo, če bi vas osebno vprašali, kateri med je vam najljubši po okusu?
3: Niso vsi medi dobri, moram reči. Moram pa vam povedati, ne, da mi imamo dejansko v Mariboru 5 vrst meda pobiramo. Uh-huh. In seveda imamo od cvetlični, akacije, lipa, gozdni, pa koštan. In vsak je specifičen, ne? Vsak je za nekaj. Naprimer, če boste doma medenjake delali, vam bi priporočal, vzamite koštanov med. Ne? Če boste bolani, ne? Vzamite lipov med, ker ima fini okus po lipi in tak naprej. Če boste neko nežno pečivo delali, vzamite naprimer akacijev med. Tako da zelo relativno je. Ne?
0: Ja. Kaj bi rekli pa, da recimo čebele in čebelarje pa trenutno najbolj ogroža? Veliko se recimo govori seveda tudi o podnebnih spremembah recimo. Tukaj pa so še kakšne bolezni tudi, ki verjamem, da so vsako leto kakšen izziv.
3: Seveda, lete, vsako leto imamo mi se borimo z, predtem z varojo, hudo glinobo, čebeljo. In tu čebelari moramo določena velika znanja imeti, da pravi čas in v pravem trenutku ukrepamo. In jaz bi rekel, da vedno je hujše, kaj se tega tiče, pa so visoke temperature v plus, pa so nizke temperature v minus in to vse vpliva nekako na razvoj čebel. Naprimer vreme januara je bilo toplo, je bilo plus 20 stopin, 18 stopin, čebele so prehitro začele kaj bi rekel, zalegati matice in pol je tudi razvoj prehiter, pol pa mraz, naprimer, ne? Tako je mrzlo in te to zaustavi celi ciklus. Tako da bi rekel, da dosti vpliva na nas, ampak mi se nekako čebelarji trudimo pa se približamo, da naredimo najboljše za naše lepe čebelice.
0: Zagotovo. Brez vas ne bi bilo ne čebelarstva, ne čebel, tako da seveda tudi čebelari imate velik pomen za slovensko hrano in pa seveda tudi na splošno. Kako lahko, gospod Maks, vsak posameznik naredi nekaj koristnega za čebele in pa druge opraševalce? Predvsem v tem spomladanskem času morda se na to opozarja.
3: Jaz pravim tak, ne, vsak v življenju bi mogel vsaj eno drevo zasaditi, ki je medovita. Če bo to naredil vsak državljan, bomo mi zelo, zelo veseli in seveda bo tudi bodoče več paše za naše čebele. Mi moramo vedeti, da intenzivna pridelava kmetijstvo posega zelo, zelo v okrjenost paš. In da bomo mi to nadomestili, bomo pač se borimo in sadimo drevesa, ki so medovita. In na tiste prostore, ki so zapuščeni, ki nič ne raste, ko so bili nekoč neki vinogredi ali pa se zdaj pogozduje. In da če že pogozduje, naj se pogozduje z takimi drevesi, da so medovita. In s tem bomo mi omogočili našim opraševalcem, čebelam, da bodo imeli hrano.
0: In pa seveda košnja, ne? Ravno danes, ko sem se pripeljala tukaj k nam na Radio Slovenske Gorice, sem opazila, da smo malce pustili naš travnik, da zaraste in je tako lepo cvetelo vse, pa sem si mislila, tega pa več ne vidiš tako veliko, ne?
3: No, gledajte, mi spodbujamo ne kosi, od cveti in kosi. To imamo mi celo po Mariboru table nastavljene in Mariboru bi rekel, da je kar enih 10 hektarov takih travnikov oziroma zelenic, ki se ne kosijo. In s tem tudi omogočamo mi našim čebelicam, da imajo neko hrano, pa tudi druge zaželjke imajo svoj razvoj v tem noter. Tako da mi se trudimo z vsemi močmi, da bi čim bolj približali čebelam tisto naravno okolje.
0: Takole, mogoče še eno osebno vprašanje. Kaj recimo vam osebno pomeni biti čebelar?
3: Meni osebno pomeni biti čebelar. Prvič, moraš čebele imeti preprosto rad. Moraš biti zaljubljen v njih. Moraš jih čutiti. Moraš jih doživeti. In jaz osebno, mene so čebele zelo, zelo na prvem mestu in za njih bi vse naredil, da bojo one zadovoljne, da bojo zdrave, da bojo z mano dihale.
0: Lepo. Letošnji svetovni dan čebel, ki ga torej zaznamujemo danes, nekako v spredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Vsega tega sva se danes že skozi najin pogovor dotaknila. Imava pa zagotovo danes enkratno priložnost, da preko radijskih valov prenese vas sporočilo ob tem dnevu tudi med naše poslušalke in poslušalce. Kar nekaj stvari sva že spomnila danes v daji, če bi recimo strnili, kakšno bi bilo tole sporočilo, torej z vaše strani ob svetovnem dnevu čebel.
3: Jaz bi rekel tako, da spoštujemo vsa bitja oziroma vse opraševalce v tej meri, da jih ne ubijamo, da jih pustimo pri miru, da svoje delo opravijo. Drugo, kar pa je, moram še enkrat povdariti, ti opraševalci so zelo, zelo pomembni v ekosistemu. Če jih ne bomo imeli, ne bo hrane. In Einstein je to povedal pred mnogimi leti, ko ne bo več čebel, tudi ne bo več hrane v 3 letih. To se pravi, nam izumrtje je na poti, če ne bomo pravilno in spoštljivo delali za naravo in seveda za opraševalce. Jaz bi tak rekel še na koncu, naš pozdrav je naj cveti, naj medi in to je naša prihodnost. In seveda spoštovanje do čebelarov in do čebel. In kupujte lokalno, še enkrat povdarjam, kupujte lokalno pri čebelarju.
0: Gospod Makselinšek, najlepša hvala za današnji več kot prijetni klepet. Hvala seveda čebelarjem za vso vaše delo, za vaš trud, za skrb za čebele, za skrb za naravo in ne nazadnje za vso to zaveščanje, ki ga opravljate. Hvala še enkrat in lep pozdrav v Maribor.
3: Hvala vsem poslušalcem in čuvajte čebele. Naj medi, naj cveti.

0: Radio Slovinske Gorice.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Lekcija 18.
1: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
5: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
4: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
7: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
8: Kaj?
7: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko,

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Nigerijska vojska je sporočila, da je bilo v skupnih zračnih napadih, ki jih je pretekli konec tedna izvedla skupaj z ameriškimi silami, ubitih 175 borcev islamske države. Med ubitimi naj bi bil tudi Abu Bilal al-Minuki, drugi najvišji poveljnik IS na svetovni ravni. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja državnega zbora. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janše predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Podpise pod kandidaturo Janše so poleg poslancev SDS prispevali tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih in v stranki Resnica. Tako je pričakovati, da ga bodo podprli tudi na tajnem glasovanju. V občini Cerkvenjak v teh dneh že

0: polnilnic za vozila.
1: Izvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, tako da bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil, kajti seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija. To je ena firma Kranja Visi Drive, s katero skupaj delamo to, mi seveda naredimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti, ostale, bi rekli, izveda pa je njihova in po petih letih pride v našo upravljanje in tudi koriščenje, tako da bo to spet ena pridobitev. Izvedba tega parkirišča, ki je se seveda še zdaj v sicer gramoznem stanju, pač se ne gre naenkrat, bomo pa seveda to zdaj v prvi, v dveh, bi rekli, delih to uredile. Kar predvsej seveda je potrebno teh parkirnih mest pri nas, vsej je že kar, torej šola že predvsej zaposluje, vrtec v drugih torej, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihajajo v trgovine oziroma pač, so tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo avtomobile, tak da je kar potrebno teh parkirnih mest, prav je tudi, da je to urejeno, da se nekje vozila ne puščajo na neprimernih mestih in potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobe.
0: Na Kalvariji v Mariboru je včeraj torek znova zaživela tradicionalna humanitarno-športna prireditev Štengijada, ki je v svoji 12. izvedbi privabila rekordnih 91 ekip. Tekmovalci so se soočili z zahtevnim izzivom s 455 stopnicami, ki vodijo na vrh Kalvarije, kjer štejejo tako moč kot ustrajnost, še bolj pa skupni namen dogodka. Prireditev je namenjena dobrodelnosti, saj bodo zbrana sredstva tudi letos prejeli najmlajši. Tokrat bo donacija šla Centru za sluh in govor Maribor, kjer bodo sredstva namenili predvsem nakupu športnih rekvizitov, ki bodo otrokom olajšali in popestrili gibanje ter razvoj. Odprto prvenstvo policijske uprave Maribor, ki hkrati šteje tudi kot državno prvenstvo policije, je znova združilo ekipe policistki in policistov v mešanih zasedbah, pridružili pa so se jim tudi zunani tekmovalci. Direktor PU Maribor Damir Ivančič je ob tem podaril, da je vzpon zahteven, a ga humanitarni namen in želja pomagati narediti lažjega. Na športnem delu je slavila ekipa policijske postaje Tolmin, ki je za nekaj sekund izboljšala lanskoletni rezultat. Le slabih 30 sekund za njimi so v cilj prispeli domačini, drugo mesto je osvojila ekipa postaja prometne policije Maribor, tretje pa policijska postaja Maribor 1. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes pri nas še naprej spremenljivo oblačno, jutri pa lahko pričakujemo večinoma sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno povečano oblačnostjo.
2: Prometne informacije.
0: Vozniki in voznice še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je danes promet v veliki meri oviran na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter tudi pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se našega bližnjega konca tiče. Na vseh teh deloviščih pa včasno lahko nastajajo tudi krajši zastoj, tako da to vzemite v zakup. Nička drugače pa ni na regionalnih cestah, cel kup delovišče, denimo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, dela potekajo tudi pri Framu v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 10.
3: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 02 204

0: In 30 and 50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

glavi očas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim sa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina.

vedno na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga besoza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borattex.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Nakup z nasvetom.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si.
5: Iščete kakovostno električno grilno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
6: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
8: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropa mora po umiku ameriških sil iz Nemčije in Poljske prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, je na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburgu pozvala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Ob tem je dejala, da odvračalna moč NATO ostaja nespremenjena, zavezništvo pa bo še naprej ohranjalo močno prisotnost na svojem vzhodnem krilu. Menila je, da zdaj namreč ni čas, da bi delovali šibko, pri čemer je opozorila na možnost napada iz Rusije. Na območju zbirnega centra v občini Puconci je zaposleni na deponiji med odpadki v plastičnem vedru s pokrovom odkril eksplozivna sredstva, 4 bombe tipa M-52. Ročne bombe so prevzeli uslužbenci oddelka protibombne zaščite specialne enote policije, so sporočili z Mursko-Soboške policijske uprave. Policija je občane pozvala, naj v primeru najdbe ali namere predaje eksplozivnih sredstev pokličajo interventno številko 113, da bodo pristojne službe lahko ustrezno ukrepale. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani. Najbolj prizadeneta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z nizkimi dohodki v najnovejši analizi ugotavljajo okoljska organizacija Fokus, Forum za enakopraven razvoj in Zavod Sopotniki. Zato potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe, so poudarili. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so včeraj slovesno odprli tretjo sezono plazma športnih

0: šport, fair play, prijateljstvo in zdrav način življenja. Doslej je na igrah sodelovalo že skoraj 3,5 milijona mladih, letos pa jih bo na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Sloveniji in prvič tudi v Severni Makedoniji sodelovalo več kot 400 tisoč. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes pri nas v našem koncu še naprej spremenljivo oblačno vreme, jutri pa bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes od 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno povečano oblačnostjo. Preverimo še aktualne temperature. 21 stopinj Celzija v tem trenutku izmerjenih v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 19 stopinjah, Murska Sobota 20 ob jasnem vremenu, na obali 19 ter na Kredarici 2 stopinji nad ničlo.
1: Prometne informacije.
0: Kot doselej za konec hiter skok na naše ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je danes še naprej na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoj, no nič kaj drugače pa ni danes, vsaj kar se delovič tiče. Na regionalnih cestah promet je oviran v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se boste danes odpravili s svojim jeklenim koničkom, vam želimo na Radio Slovenske Gorice srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, natanko 5 minut je čez 11.
2: Prihaja pomlad. Prihaja pomlad z Radijem Slovenske Gorice. Prihaja pomlad. Pomlad z Radijem

0: glasbe.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji uri glasbe bomo prisluhnili ansamblu Smeh, priljubljeni narodno-zabavni zasedbi iz Šaleške doline, natančneje iz Šoštanja. Smehovci so svojo glasbeno pot začeli leta 2010, ko so se fantje srečali na eni izmed veselic in hitro gotovili, da jih povezuje ljubezen do glasbe, dobre volje in prijateljstva. Že kmalo so začeli z vajami in stopili na glasbene odre, kjer so svojo energijo in pristnostjo hitro osvojili srca občinstva.

Ansambel Smeh je skozi leta ustvarjanja postal sinonim za veselje, pozitivno energijo in iskreno domačo glasbo. Njihove skladbe so pogosto odmevale na veselicah, koncertih in radijskih postajah, poslušalci pa so jih vzljubili predvsem zaradi njihove preprostosti in odličnega vzdušja, ki so ga ustvarjali na odru.

Je sinil leta 2024 pa je slovensko narodno zabavno sceno presenetila novica, da ansambel zaključuje svojo skupno glasbeno pot. Poslovili so se z velikim koncertom v Šoštanju, kjer so skupaj z glasbenimi prijatelji pripravili čustven večer in se zahvalili svojim poslušalcem za dolgoletno podporo. Ob slovesu so izdali tudi zadnjo skladbo z naslovom Hvala vam, prijatelji, ki je postala simbol njihovega zaključka glasbene poti.

V nadaljevanju današnje ure glasbe bomo tako prisluhnili še preostalim največjim uspešnicam, ki med ljubitelji narodno-zabavne glasbe živijo še naprej. Uživajte v ritmih ansambla Smeh.

0: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake pa je Boss Burger.
1: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
0: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-aur.si.
7: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Zaradi drona v bližini meje z Belorusijo so se v litovski prestolnici Vilnius danes oglasile sirene, prebivalce pa so pozvali naj se zatečejo v zaklonišče. Vanje so preventivno odpeljali tudi premijerko in predsednika Litve, nato pa je vojska sporočila, da je nevarnost minila. V sosednji Estoniji so medtem sinoči prvič sestrelili dron. V zadnjih mesecih so v baltskih državah to vrstno opozorila vse pogostejša, saj Ukrajina okrepila napade na ruske cilje v regiji Sankt Peterburg, ki je blizu Estonije in Finske. Združenje delodajalcev Slovenije podpira predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katerim bi v SDS in NSI delodajalcem ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. To bi zmanjšalo administrativno breme delodajalca, verjamejo v ZDS. Ob tem so predlagali, da zakonska ureditev to vrstna razmerja prepusti urejanju med socialnima partnerjema na bipartitni ravni, to je na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvija parada učenja Dan učečih se skupnosti. Dogodki potekajo na javnih mestih, kjer zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujajo informacije in spodbujajo k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre za nacionalno pobudo, ki jo zavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja. Dogodek je brezplačen in odprt za vse. Vodja tednov vseživljenjskega učenja Urška Bitner-Pipan je poudarila, da je parada učenja priložnost, da ljudje začutijo, kaj vse jim je na voljo za osebno in poklicno rast. Z dogodki želijo pokazati, da je učenje lahko zabavno, uporabno in predvsem zelo osebno.
2: Učenje v odrasli dobi je drugačno, ne poteka vedno v učilnicah, mogoče že to, da učenje sega na različne

0: prilagoditve, mogoče tudi novo izbiro službe in kariere, in tukaj pride naproti vseživljenjsko učenje v različnih oblikah, formalnih, neformalnih. V Sloveniji lahko vsak, kdo enkrat v življenju je deležen brezplačnega študija na univerzi, in marsikdo to mogoče ni izkoristil v mladih letih, pa je vabljen, da to naredi v odrasli dobi. Tako da zelo veliko različnih možnosti in priložnosti je, ljudske univerze, knjižnice, zelo različni organizatorji dogodkov vas vabijo, da pridete, prisluhnete, pogledate, poskusite brezplačno in potem se odločite, kaj je za vas tisto, kar vam bo mogoče spremenilo življenje ali pa vas popeljalo v neko novo skupnost med neke nove ljudi.
1: Nagrado Negova bo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro potekal tradicionalni zeliščarski dan negovanja 2026. Po enoletnem premoru se prireditev vrača z bogatim programom za vse generacije. Obiskovalce bodo pričakali zeliščarska tržnica, izmenjevalnica sadik in semen, kulinarična ponudba ter številne delavnice in predavanja o uporabi zelišča za zdravje in dobro počutje. Posebno pozornost bodo namenili tudi otrokom z ustvarjalnimi delavnicami in predstavo Obuti maček. Dogodek bo popestril še pester spremljevalni program, od kulinaričnih delavnic z divjimi zelišči do predstavitev čebelarjanja, zdravilnih čajev in ogledov info-interpretacijskega centra iz Globin. Prireditev je brez vstopnine, plačljivi bodo le vodeni ogledi. Organizatorji vabijo tako vse ljubitelje narave, zelišč in domače tradicije, da skupaj preživijo dan v prijetnem ambientu v gradu Negova. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Še naprej danes v našem koncu spremenljivo oblačno, jutri pa večinoma sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Preverimo še aktualne temperature. 22 stopinj smo v pretežno oblačnem vremenu v tem trenutku izmerili v Lenartu. Maribor prav tako 20 stopinj, Murska Sobota 21 stopinj, jasno vreme, pretežno oblačno v Ljubljani in izmerjenih 18 stopinj, pretežno jasno pa na obali 20 stopinj ter na Kredarici ob oblačnem vremenu 5 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec še hiter skok na ceste, tudi tokrat pa opozarjamo na delovišča širom Štajerske avtoceste. Promet je tako oviran pri Slovenski Bistrici, v Slovenskih Konjicah ter tudi na primejnem prehodu Šentil. Opozarjamo pa na prometno nesrečo, ki se je v tem trenutku zgodila na Podravski avtocesti. Pri Geriči vasi je popolna zapora avtoceste, torej tam še posebej previdno, strpno in počasi. Nič kaj drugače, kar se delovišč tiče, pa ni danes niti na regionalnih cestah v naši bližnji okolici, tako še naprej opozarjamo na dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 7 minut je čez 12.
2: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Popravek prometne informacije. Prometna nesreča se v Gereči vasi ni zgodila na Podravski avtocesti, temveč v Gereči vasi na lokalni cesti Kidričevo, Gereče vas, tam je cesta zaprta, torej prometna nesreča se je zgodila na lokalni cesti med Kidričevim in Gerečjo vasjo, cesta je zaprta.
0: Radio Slovenske Gorice. Mali oglasi na Radio Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice, verjamem, da točno veste, koliko je ura in katera rubrika je na sporedu. Torej vsi tisti, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, lepo vabljeni, da pokličete na nič 90 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas, dodate mu tudi vašo telefonsko številko, sedaj pa lahko že nekoga pozdravimo v naši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan. Kmetija Špehel s Koroške sporoča, da bo ta petek, 22. maja, pripeljala mlade kokoši, nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo za tako starost, smo najcenejši, 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj, pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športnice Lenart, in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Vaša telefonska številka pa se torej glasi 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam. Hvala za klic. Nič 41 442 162 telefonska številka poslušalke. Torej, male oglase pa smo pričeli s takojšnjim klicem v samem začetku. Vabljeni, da pokličete tudi vi. Razlog je še večji, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste morda kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali. Nič 90 74 44 je prava telefonska številka.

0: Nekoliko bomo znižali glasbeno podlago. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Prodam 140 kg svinjo na telefon 02 720 83 70.
0: Nič 2 720 83 70.
1: Ja, hvala.
0: Hvala, srečno. Nič 2 720 83 70, telefonska številka poslušalke.

E tako, dobra minuta je še preostala za vaše klice. 090-74-44 je potrebno tipkati v vaš telefonski imenik, da nam kasneje zaupate vaš mali oglas, torej kaj podarjate, kupujete, prodajate. 090-74-44 pa še nekaj naslednjih trenutkov torej.

Konservatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-27. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal danes v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. Vse za ureditev zelenjavnega vrta in okolice vašega doma najdete v vrtnem centru Kurbus. Na voljo pester sortiment trpežnih in nezahtevnih rastlin za zasaditev gredic in grobov. Vse do konca maja izkoristite 30% popust na vse rododendrone. Spet so na voljo kanadske sladke višnje. Aktualno. Na zalogi naravni pripravki za hitro okrevanje rastlin po vremenskih ekstremih poiščite jih v vrtnem centru Kurbus. V petek 22. in soboto 23. maja pa vabljeni še na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vas ob nakupu čaka posebna ugodnost do 50% popusta na vse rastline. Vrtni center Kurbus za lepši vrt, bogatejši pridelek in prijetnejši dom. Vrtni center Kurbus.si. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam, 041 982 984.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.
2: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
3: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
2: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
3: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
2: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Radgona.
7: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
6: Kaze Radgona.
8: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Relax.
11: Mislim, da voham dopust.
12: Kaj pa je s tabo?
11: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
13: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Galeja nepremičnine.
16: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
15: Profesionalen pristop.
16: Inovativno oglaševanje.
15: Hitra prodaja.
16: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
15: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iranska vojska je sporočila, da bo odprla nove fronte, če bodo ZDA ponovno začele z napadi. Opozorilo vojske prihaja potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je za danes načrtoval napad na Iran, ki ga je odložil za prošnjo zalivskih držav. Zapisal je tudi, da je vojsko obvestil, naj bo pripravljena za velik napad, če ne bo prišlo do sprejemljivega dogovora z Iranom. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se davi v Strasburgu dogovorili odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. Vodja poslancev resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance Nedeljka Todoroviča, Aleksandra Štoreka in Borisa Mijiča. Kdo naj bi na nje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadev še niso prijavili. V okviru tednov vseživljenjskega učenja bo v petek 22. maja v samostanski kleti v Sveti Trojici potekal večer za spomine, ki ga pripravlja gledališko društvo Avis. Organizatorji vabijo na sproščen medgeneracijski večer, namenjen iskrenim pogovorom, povezovanju in deljenju življenjskih zgodb. V društvu so namreč mnenja, da je čas, da odložimo telefone in ponovno živimo srčno povezovanje s ljudmi. Udeleženci bodo skozi različne igrive tehnike spoznavali pomen poglobljenih odnosov ter obujali dragocene spomine. Na dogodek lahko prinesejo tudi fotografijo njim ljubega trenutka, ki bo izhodišče za pogovor in druženje. Prireditev se bo začela ob 18. uri. Organizatorji ob tem še podarjajo, da želijo z dogodkom spodbuditi pristne medčloveške stike in zmanjševati občutek osamljenosti v družbi. Sport. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško 4-5. Po treh dvobojih ima Slovenija v Friburgu izkupiček ene zmage in dveh porazov ter tri točke. Po prvem dnevu premora na svetovnem prvenstvu so Slovenci včeraj odigrali tretji obračun. Po vodnem koncu tedna so imeli na računu nepričakovani točki po zmagi po podaljšku s Češko, proti Norveški pa so doživeli prvi poraz. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.

0: 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
1: Prometne informacije.
0: Za konec svojo pozornost dajemo še stanju na cestah, previdno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti, pri Slovenskih Konicah ter pri Slovenski Bistrici. Na obeh omenjenih relacijah danes lahko pričakujemo tudi krajše zastoje ter tudi pri mejnem prehodu Šentilj ni nič drugače. Dela seveda potekajo tudi na niže kategoriziranih cestah, danes denimo pri Sveti Trojici zaradi sanacije pilotne stene in odvodnavanja bo promet dlje časa oviran ter tudi v Limbošu pri Framu v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Danes vas vabimo na čudovit družinski izlet v Ljubljano. Mesto zmajev, mostov, zelenih parkov, zanimivih zgodb. Maj je kot nalaž za obisk naše prestolnice, saj je mesto polno življenja, cvetja in prijetnega utripa. Če razmišljate kam torej na vikend izlet z družino, z vašimi najmlajšimi, potem ostanite z nami. Morda dobite idejo za naslednji družinski dan. Ko pridemo v Ljubljano, večina obisk začne v starem mestnem jedru, že sprehod čez znamenito Tromostovje je posebno doživetje, tam se srečajo mestni vrvež, zvoki uličnih glasbenikov in pogled na Ljubljanico, ki mirno teče skozi mesto. Otroci pogosto občudujejo tudi ladjice na vodi, odrasli pa lepo arhitekturo slavnega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je Ljubljani dal zelo poseben pečat. Ob Ljubljanici je ogromno prijetnih kotičkov za kavico ali sladoled in prav lepo je videti, kako se mesto v tem času prebuja. Če se sprehodite skozi osrednjo tržnico, pa boste začutili tisti pravi utrip mesta. Seveda pa skoraj ne gre brez obiska ene največjih znamenitosti, to je Ljubljanski grad. Že sama pot do gradu je posebno doživetje, lahko se povzpnete peš po gozdni poti, kar je prijetno predvsem v lepem vremenu ali pa izberete vzpenjačo, ki je otrokom skoraj vedno najbolj zabaven del obiska. Ko pridete na grad, vas pričaka čudovit razgled na Ljubljano in okoliške hribe, ob lepem vremenu se vidi vse do Alp. Otroci običajno najprej stečejo proti grajskemu obzidju in stolpom, kjer si lahko predstavljajo življenje v času vitezov in graščakov. Na gradu pogosto potekajo tudi razstave, predstave, delavnice in različni dogodki, zato je skoraj vedno kaj zanimivega zavideti. Posebej zanimiv je tudi grajski stolp, odkoder je razgled res čudovit. In čeprav je danes grad lepo urejen in prijazen obiskovalcem, skriva bogato zgodovino, bil je trdnjava, obrambna točka, celo zapor, prav zato obisk ni zanimiv le za otroke, ampak tudi za odrasle, ki radi obiskujejo kakšne zgodbe in odkrijajo kakšne zgodbe iz preteklosti. Ena od odličnih postaj, sploh za najmlajše, je zagotovo hiša eksperimentov. To je kraj, kjer znanost postane igra in prav zato je hiša eksperimentov tako priljubljena med družinami. Tam lahko otroci sami preizkušajo različne naprave, optične iluzije, fizikalne poskuse in nenavadne eksperimente. Lahko preverijo, kako deluje ravnotežje, kako nastane zvok, kaj naredi elektrika ali kako nas včasih pretentajo naši možgani. Najlepše pri vsem pa je, da se obiskovalci vsega lahko dotikajo, preizkušajo in raziskujejo sami. Veliko krat se zgodi, da se tam še bolj zabavajo starši kot otroci. In prav zato to naredi obisk tako poseben, ker ni klasičen muzej, kjer lahko samo predmete opazujemo, ampak prostor radovednosti, smeha, raziskovanja, morda tudi za kakšen deževen ali nekoliko hladnejši dan, res odlična ideja. Če si pa družina zaželi malo več narave in živali, potem je skoraj obvezen obisk Ljubljanskega živalskega vrta. Ljubljanski živalski vrt leži tik ob gozdu in je zelo lepo umeščen v naravno okolje. Sprehod med drevesi in ogradami je prijeten tudi v toplejših dneh, saj veliko poti poteka v senci. Otroci tam vedno znova navdušeno opazujejo žirafe, slone, zebre, morske leve, opice in druge živali z različnih koncev sveta. Posebej zanimiva so tudi hranjenja živali ob točno določenih urah, ko lahko obiskovalci izvedo veliko novega o njihovem življenju. Živalski vrt pa ni samo prostor zabave, ampak tudi učenja. Otroci skozi obisk spoznavajo pomen varovanja narave, živalskih vrst in okolja. Poleg tega imajo v živalskem vrtu tudi igrala, kotiček za počitek in dovolj prostora za sproščen družinski dan.
Veliko družin, pa tudi sicer obiskovalcev naše prestolnice se odpravi v park Tivoli. To je največji ljubljanski park, kjer lahko tekamo po travnikih, se vozimo s skiroji ali preprosto uživamo na svežem zraku. Tam je mestni vrvež nekoliko bolj oddaljen in človek kar hitro pozabi, da je sredi prestolnice. Če imate radi rastline in cvetje, lahko obiščete tudi botanični vrt Univerze v Ljubljani, kjer vse cveti. Sprehod med rastlinami je miren in sproščujoč, obenem pa zanimiv tudi za otroke, ki radi raziskujejo naravo. Najlepše pri mestu je verjetno ravno to, da ponuja veliko različnih doživetij na majhnem mestu, malo zgodovine, malo narave, veliko zabave in ogromno prijetnih kotičkov za skupne trenutke. Ni treba daleč, da ustvarimo lep družinski dan, včasih je dovolj že sprehod po mestu, sladoled in nekaj novih fotografij. Če ne veste, kam v teh dneh, naj bo Ljubljana ena od idej, mesto, kjer se vedno nekaj dogaja in kjer lahko vsak dan in vsak član družine najde nekaj zase.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafa, Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafa. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
2: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
1: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Relax.
5: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
10: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
9: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
13: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
12: Borartex. Borartex.
14: Panasonic.
15: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
14: Panasonic.
16: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Umik ameriških vojakov iz Evrope ne bo škodil evropski obrambi. Janša v petek po mandat za sestavo vlade. Svetovni dan čebel letos v spredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. V Cerkvenjaku urejajo parkirišče in polnilnice za električne avtomobile. V okviru parade učenja dogodki v 17 krajih po Sloveniji. V Jurovskem dolu uspešno izvedli še eno srečanje folklornih skupin. Vreme danes še naprej spremljivo oblačno, jutri pa bo večinoma sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Umik 4000 ali 5000 ameriških vojakov iz Evrope ne bo bistveno vplival na načrte in obrambne sposobnosti Zveze NATO, je danes na novinarski konferenci v Bruslju ocenil vodja NATO Mark Rutte. Dodal je, da gre le za prerazporejanje ameriških sil, ki je bilo pričakovano in bo potekalo postopoma. Evropa pa se mora otresti prekomerne odvisnosti od ZDA na področju obrambe. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za epidemijo ebole po izbruhu v Demokratični republiki Kongo na regionalni in nacionalni ravni visoko, na globalni ravni pa ostaja nizko, je danes v Ženevi povedal prvi mož organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nemška policija je danes zaradi suma vohunjenja za Kitajsko v Münchnu aretirala zakonski par. Obtožena sta iskanja informacij o napredni tehnologiji za vojaške namene. Policija preiskuje tudi skupno 10 potencialnih prič, ki pa jih ne sumi kaznivih dejanj.
2: Doma.
1: Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Kandidaturo prvaka SDS so v torek vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica. Pričakovati je, da ga bodo poslanci teh poslanskih skupin podprli tudi na tajnem glasovanju. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič iz Svobode je kolegijo sicer predlagala, da bi v kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodnji torek, saj se v petek izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na marčne parlamentarne volitve. Vodje poslanskih skupin, ki so prispevale podpise pod Janševo kandidaturo, so tak predlog zavrnile. Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, pa bo državni zbor odločal še o predlogu za izvedbo volitev mandatarja v tretjem krogu. Danes, 20. maja, po vsem svetu zaznamujemo Svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije leta 2017 razglasila Organizacija Združenih narodov. Dan posvečen čebelam in drugim opraševalcem v spredje postavlja pomen njihove vloge pri pridelavi hrane, ohranjanju biotske

0: da glavni namen tega dne predvsem ozaveščanje ljudi o pomenu čebel.
1: Največji pomen tega dneva je to, da ljudi ozaveščamo predvsem o čebelah, kajte čebele so izredno pomembne v ekosistemu kot opraševalci. Moram reči, da čebelarstvo je panoga v kmetijstvu, ki je izredno pomembna. Tako sem že prej rekel, opraševalci so pomembni za vso človeštvo. Vi morate vedeti, da vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševalcev. Največji opraševalci so pa čebele. In seveda ljudje se tudi zavedajo, da vsaki med ni pravi med. In naša propaganda seveda in ozaveščanje je to, da naj ljudje kupujejo lokalno. Takrat bojo oni prišli do pravega medu, ker lokalni čebelari ne delajo po naredkov in imajo definitivno pravi med. In seveda so tudi tu drugi opraševalci, ki pridno delajo, pa so divji opraševalci. In seveda vsi so pomembni v ekosistemu. In tudi bi rekel, da čmrli so eni izmed izredno pomembnih opraševalcev, ki jih uporabljajo tudi pri vzgoji paradižnika in tak naprej, poljščin. In bi rekel, da ljudje dosti živejo in jih že imajo za svoje.
0: Svetovni dan čebel tako ostaja pomemben opomnik, da brez opraševalcev ni hrane, brez hrane pa ni prihodnosti. Zato čebelari opozarjajo, da je varovanje narave, zmanjševanje uporabe škodljivih pesticidov ter ohranjanje življenjskega prostora za opraševalce odgovornost vseh nas.
1: Vsake v življenju bi mogel vsaj eno drevo zasaditi, ki je medovita. Če bo to naredil vsak državljan, bomo mi zelo, zelo veseli in seveda bo tudi bodoče več paše za naše čebele. Mi moramo vedeti, da intenzivna pridelava kmetijstvo posega zelo, zelo v okrjenost paš. In da bomo mi to nadomestili, bomo pač se borimo in sadimo drevesa, ki so medovita. In na tiste prostore, ki so zapuščeni, ki nič ne raste, ko so bili nekoč neki vinogradi ali pa se zdaj pogozduje. In da če že pogozduje, naj se pogozduje z takimi drevesi, da so medovita. In s tem bomo mi omogočili našim opraševalcem, čebelam, da bodo imele hrano.
2: In pa seveda košnja, ne?
1: No, gledajte, mi spodbujamo od cveti in koši. To imamo mi celo po Mariboru table nastavljene. Mariboru bi rekel, da je kar enih 10 hektarov takih travnikov oziroma zelenic, ki se ne kosijo. In s tem tudi omogočamo mi našim čebelicam, da imajo neko hrano, pa tudi druge zaželjke imajo svoj razvoj v tem noter. Tako da, mislim, trudimo z vsemi močmi, da bi čim bolj približali čebelam tisto naravno okolje.
0: Letošnji svetovni dan čebel v spredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja.
1: Spoštujmo vsa bitja oziroma vse opraševalce v tej meri, da jih ne ubijamo, da jih pustimo pri miru, da svoje delo opravijo. Drugo, kar pa je, moram še enkrat povdariti, ti opraševalci so zelo, zelo pomembni v ekosistemu. Če jih ne bomo imeli, ne bo hrane. Einstein je to povedal pred mnogimi leti. Ko ne bo več čebel, tudi ne bo več hrane v 3 letih. To se pravi, nam izumrtje je na poti, če ne bomo pravilno in spoštljivo delali za naravo in seveda za opraševalce. Naš pozdrav je naj cveti, naj medi in to je naša prihodnost in seveda spoštovanje do čebelarov in do čebel.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V občini Cerkvenjak v teh dneh že teče pomembna ureditev parkirišča in prometne infrastrukture v samem centru kraja. Zaradi rekonstrukcije gramoziranega parkirišča nad vrtcem je tako parkirišče trenutno zaprto za uporabo še predvidoma do 5. junija. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, dela zajemajo ureditev parkirišča in pripravo infrastrukture za postavitev novih električnih polnilnic za vozila.
4: Zvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, tako da bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil, kajti seveda te elektropolnilnice nekako je tudi

0: da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija. To je ena firma Kranja Vizi Drive, s katero skupaj delamo to. Mi seveda naredimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti ostale, brekli, izveda pa je njihova in po pet teh letih pride v našo upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena predavitev, izvedba tega parkirišča, ki je se seveda še zdaj v sicer gramozen stanju, pač se ne gre naenkrat. Bomo pa seveda to zdaj v dveh delih to uredile. Kar predvsej seveda je potrebno teh parkirnih mest. Pri nas vse je že kar, torej šola že predvsej zaposluje vrtec, v drugih torej, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihajajo v trgovine oziroma pač so tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo avtomobile. Tak da je kar potrebno teh parkirnih mest. Prav je tudi, da je to urejeno, da se nekje vozila ne puščajo na neprimernih mestih, je potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobe.
1: Občina Rače-Fram je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športne infrastrukture v letu 2026. Za projekt novogradnje športnega parka Rače je občina prejela 500 tisoč evrov državnih sredstev, skupna vrednost investicije pa je ocenjena na 1,2 milijona evrov. Novi športni park bo zgrajen ob osnovni šoli Rače in bo obsegal več kot 7 tisoč kvadratnih metrov površin. V sklopu projekta so predvideni atletska steza, igrišče za košarko, mali nogomet, odbojko in rokomet na mivki, dve padel igrišči, plezalna stena ter tribune za gledalce. Uredili bodo tudi zelene površine, prostore za druženje in jogo ter nova parkirna mesta. V občini podarjajo, da bo športni park pomemben tako za rekreativne dejavnosti občanov, kot tudi za izvajanje športnih aktivnosti šolarjev in mladih. V Svetem duhu na Ostrem vrhu v občini Selnica ob Dravi leto zaznamujejo izjemnih 210 let šolstva. Gre za eno najstarejših izobraževalnih tradicij v tem hribovitem obmejnem območju, kjer danes deluje podružnična osnovna šola v okviru osnovne šole Selnica ob Dravi. Visoki jubilej so pred kratkim praznovali slavnostno prireditvijo, na kateri so nastopili učenci, lokalni glasbeniki ter gostujoča pevka Špela Pokržnik v duetu s pevcem Timom Ribičem. Po prireditvi so obiskovalci lahko obiskali šolo in vrtec, kjer so si ogledali razstave likovnih in drugih del učencev ter pregled zgodovine šolstva v kraju. Ob jubileju so pripravili tudi zbornik in več spremljevalnih dejavnosti, med njimi likovni in literarni natečaj. Šola se ponaša tudi z nazivom Gozdna šola, saj pouk pogosto poteka v naravnem okolju, učenci pa so vključeni v številne projekte. Na slavnostni prireditvi so prikazali šolo nekoč in danes ter povezali različne generacije učencev. Jubilej tako ne pomeni le obujanja zgodovine, temveč tudi podarek na sodobnem šolstvu in povezanosti skupnosti, ki se v kraju hranja že več kot 20 leti oziroma 100 leti. Na Kalvariji v Mariboru je včeraj v torek znova zaživela tradicionalna humanitarno-športna prireditev Štengijada, ki je v svoji 12. izvedbi privabila rekordnih 91 ekip. Tekmovalci so se soočili z zahtevnim izzivom 454 stopnicami, ki vodijo na vrh Kalvarije, kjer štejejo tako moč kot ustrajnost, še bolj pa skupni namen dogodka. Prireditev je namenjena dobrodelnosti, saj bodo zbrana sredstva tudi letos prejeli najmlajši. Tokrat bo donacija šla Centru za sluh in govor Maribor, kjer bodo sredstva namenili predvsem nakupu športnih rekvizitov, ki bodo otrokom olajšali in popestrili gibanje ter razvoj. Odprto prvenstvo policijske uprave Maribor, ki hkrati šteje tudi kot državno prvenstvo policije, je znova združilo ekipe policistk in policistkov v mešanih zasedbah, pridružili pa so se jim tudi zunanji tekmovalci. Direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič je ob tem podaril, da je vzpon zahteven, a ga humanitarni namen in želja pomagati naredita lažjega. Na športnem delu je slavila ekipa policijske postaje Tolmin, ki je za nekaj sekund izboljšala lanskoletni rezultat. Le slabih 30 sekund za njimi so v cilj prispeli domačini, občini, drugo mesto je osvojila ekipa postaja prometne policije Maribor, tretje pa policijska postaja Maribor 1. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvija parada učenja dan učečih se skupnosti. Dogodki potekajo na javnih mestih, kjer zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujajo informacije in spodbujajo k druženju in učenju, saj so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre za nacionalno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja. Dogodek je brezplačen in odprt za vse. Vodja tedna vseživljenjskega učenja Urška Bitner-Pipan je podarila, da je parada učenja priložnost, da ljudje začutijo, kaj vse jim je na voljo za osebno in poklicno rast. Z dogodki želijo pokazati, da je učenje lahko zabavno, uporabno in predvsem tudi zelo osebno.
2: Učenje v odrasli dobi je drugačno, ne poteka vedno v učilnicah. Mogoče že to, da učenje sega na različne resorje, da če hodite na jogo ali pa na nogomet ali pa pojete v pevskem zboru ali pa sodelujete kot prostovoljec v Rdečem križu, vse to so oblike vseživljenjskega učenja, ki so neformalne, ampak ravno tako pomembne. Obstajajo seveda tudi formalne možnosti, da izboljšate, spremenite kariero. Veste, da živimo v času, ko umetna inteligenca in vse druge spremembe dnevno od nas zahtevajo prilagoditve, mogoče tudi novo izbiro službe in kariere, in tukaj pride naproti vseživljenjsko učenje v različnih oblikah, formalnih, neformalnih. V Sloveniji lahko vsak, kdo enkrat v življenju je deležen brezplačnega študija na univerzi, in marsikdo to mogoče ni izkoristil v mladih letih, pa je vabljen, da to naredi v odrasli dobi. Tako da zelo veliko različnih možnosti in priložnosti je. Ljudske univerze, knjižnice, zelo različni organizatori dogodkov vas vabijo, da pridete, prisluhnete, pogledate, poskusite brezplačno in potem se odločite, kaj je za vas tisto, kar vam bo mogoče spremenilo življenje ali pa vas popeljalo v neko novo skupnost med neke nove ljudi.
1: V sklopu parade učenja danes v Mariboru pripravljajo predavanje Teje Klančič o mikrobioti kot našem skritem organu. V Ormožu pa se čez ves dan odvija pester program na prireditvenem prostoru v parku, kjer pripravljajo številne delavnice od slikanja na keramiko, gozdne pedagogike, rokometne gibalnice do izkustvene delavnice Stopi v moje čevlje, učenja temeljnih postopkov življenja in še mnogo več. Poleg tega se odvija tržnica znanj, na kateri so prisotne javne in zasebne izobraževalne ustanove, razna društva, policija, zdravstveni dom in še mnogi drugi. Preteklo soboto, 16. maja, je v Jurovskem dolu potekalo 15. jurjevo srečanje folklornih skupin, ki je tudi letos dokazalo, da kraj upravičeno velja za eno osrednjih folklornih središč v Slovenskih goricah. Kljub nekoliko negotovi vremenski napovedi je vreme zdržalo, zato so lahko folklorniki povorko skozi trg opravili brez moten. Dogajanje na trgu in nato na odru kulturnega doma so spremljali številni obiskovalci. Program sta ob domačih folklornih skupinah obogatili tudi gostujoči skupini, folklorniki iz Toperc ter veteranska skupina akademske folklorne skupine Študent Bela Krizantema. Skupaj so ustvarili pester preplet glasbe, plesa in ljudskega izročila, ki je navdušil občinstvo. Posebnost Jurovskega dola ostaja izjemna tradicija folklorne dejavnosti, saj se le redko kateri kraj lahko pohvali s kar 5 aktivnimi folklornimi skupinami, katerih ugled sega vse do državnih srečanj. Da so v društvo in kraju ponosni na mlade plesalce in njihove mentorje, je potrdil tudi predsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol in organizacijski vodja folklorne skupine Jurovčan Miroslav Breznik.
3: Zelo smo ponosni, da imamo v kraju kar 5 folklornih skupin in kar na solidnem strokovnem nivoju, tudi dobro opremljene, sklado z terenskimi raziskavami, ki so bile upravljene na našem območju že pred leti. In veseli me, da je spet v vrtcu oziroma že nekaj let tudi ta najmanjša skupina Cofeki, kajti pri nas je nekako ta folklora zasidrana v zavesti ljudi, srečo imamo. imamo, da sta naš osnovni šoli in vrtcu zaposlene, oziroma so zaposlene folklornice, to so tri učiteljice, ena v vrtcu in pa dve učiteljice, tu ne posebej menim Barbaro Vathuter, ki je vodja folklorne skupine Šlekapac, to je starejša otroška folklorna skupina, Šlekapac prav pod barbenim vodstvom, letos spet, 8 zaporedoma bil izbran za nastop na državnem srečanju Ringaraja otroških folklornih skupin.
1: V okviru tednov vseživljenjskega učenja bo v petek 22. maja v samostanski kleti v Sveti Trojici potekal večer za spomine, ki ga pripravlja gledališko društvo Avis. Organizatorji vabijo na sproščen medgeneracijski večer, namenjen iskrenim pogovorom, povezovanju in deljenju življenjskih zgodb. V društvu so namreč mnenja, da je čas, da odložimo telefone in ponovno oživimo srčno povezovanje s soljudmi. Udeleženci bodo skozi različne igrive tehnike spoznavali pomen poglobljenih odnosov ter obujali dragocene spomine. Na dogodek lahko prinesejo tudi fotografijo njim ljubega trenutka, ki bo izhodišče za pogovor in druženje. Prireditev se bo začela ob 18. uri. Organizatorji ob tem še podarjajo, da želijo z dogodkom spodbuditi pristne medčloveške stike in zmanjševati občutek osamljenosti v družbi. Nagradu Negova bo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro potekal tradicionalni zeliščarski dan negovanje 2026. Po enoletnem premoru se prireditev vrača z bogatim programom za vse generacije. Obiskovalce bodo pričakali zeliščarska tržnica, izmenjevalnica sadik in semen, kulinarična ponudba ter številne delavnice in predavanja o uporabi zelišč za zdravje in dobro počutje. Posebno pozornost bodo namenili tudi otrokom z ustvarjalnimi delavnicami in predstavo o buti maček. Dogodek bo povestril še pester spremljevalni program od kulinaričnih delavnic z divjimi zelišči do predstavitev čebelarjenja, zdravilnih čajev in ogledov infointerpretacijskega centra iz Globin. Prireditev je brez vstopnine, počljivi bodo le vodeni ogledi. Organizatorji tako vabijo vse ljubitelje narave zelišč in domače tradicije, da skupaj preživijo dan v prijetnem ambijentu gradu Negova. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas spremenljivo oblačno, jutri pa večinoma sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
4: Prometne informacije.
1: Kot vseeno je zakone, če hiter skok na naše ceste, v tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri proti Ljubljani, je torej oviran promet. Dela danes potekajo na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh omenjenih relacijah pa občasno lahko nastajajo tudi krajši zastoji. No, nič kaj drugače, kar se delovišč tiče, pa ni niti na regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč naprej v Sveti Trojici, kjer potekajo dela pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 23 minut je čez 14.
5: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ja, priložnosti za druženje bo ogromno in prva, da se družite pravzaprav z vašimi malčki in da tudi oni doživijo nekaj novega, se ponuja že danes. Pravlična ustvarjalnica za otroke je to, ob 16. uri bo v knjižnici Lenart. 21. maja, torej jutri v četrtek, zaključek bralne in filmske značke v knjižnici Lenart ob 18. uri, gost bo Marko Radmilovič. V petek 22. maja bodo na voljo tri priložnosti za doživetje nečesa novega. Vabljeni ste na tretje kmečke igre, ki bodo ob 10. uri potekale na športnem igrišču na Sveti Ani, organizira jih Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Prav tako ta petek 22. maja okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas od 1946 do 2026. Zadeva bo potekala v večnamenskem centru Pesnica, začela se bo ob 18. uri. V petek 22. maja ste ob 19. uri vabljeni še v Dom kulture Cerkvenjak na prireditev Napev odsev. Gre za revijo po ustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije. Zadevo organizira javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. Ta teden se bo zaključil v nedeljo z zeliščarskim dnevom Negovanje 2026 na gradu Negova. Med 10. in 16. uro zeliščarska tržnica na Sveti strokovnjakov, delavnice in še in še. Potem pa vstopimo v nov teden, že v ponedeljek 25. maja se lahko udeležite dobrodelne gledališke igre Hotel Paradiš. Ob 18. uri bo v kulturni dvorani Toneta Partliča Pesnica, vabi kut Marice Kerenčič. Prihodnji torek 26. maja v cerkvi Svetih treh kraljev v Benediktu Enkrat še srce. Tako je naslov koncertu vokalnega kvarteta Elinor, zazvenele bodo Marijine in slovenske domovinske pesmi. Koncert se bo začel 26. maja v torek ob 19.30. Prihodnji teden v petek 29. maja kar tri priložnosti za druženje. Najprej ob 17. uri koncert okteta Pesnica, potem ob 19. uri v Cerkvenjaku glasbeni večer in pa ob 19. uri v Kulturnem domu Sveta Trojica prihodni petek 29. maja Orfejeva pesem, revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Potem pa bo na vrsti že juni. V soboto 6. junija Pesnica skozi čas in Penina Fest na gradu Negova. Veliko je dogodkov, ki čakajo, da jih izkoristimo in se naučimo, doživimo nekaj novega. Vabljeni ste seveda na čisto vsakega, če vam čas in volja dopuščata, če pa ste slučajno preslišali katero od pomembnih informacij, vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in ta naš družabni koledarček podrobno preberite.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Si mlad kmet, potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 000 € in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
4: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
5: Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
5: Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Nakup z nasvetom.
7: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutzfahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega urodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Nigerijska vojska je sporočila, da je bilo v skupnih zračnih napadih, ki jih je pretekli konec tedna izvedla skupaj z ameriškimi silami, ubitih 175 borcev islamske države. Med ubitimi naj bi bil tudi Abu Bilal al-Minuki, drugi najvišji poveljnik IS na svetovni ravni. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja državnega zbora. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janše predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Podpise pod kandidaturo Janše so poleg poslancev SDS prispevali tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih in v stranki Resnica. Tako je pričakovati, da ga bodo podprli tudi na tajnem glasovanju. V občini Cerkvenjak v teh dneh že teče pomembna ureditev parkirišča in prometne infrastrukture v samem centru kraja. Zaradi rekonstrukcije gramoziranega parkirišča nad vrtcem je tako parkirišče trenutno zaprto za uporabo še predvidoma do 5. junija. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, dela zajemajo ureditev parkirišča in pripravo infrastrukture za postavitev novih električnih polnilnic za vozila.
2: Zvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, tako da bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil, kajti seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija. To je ena firma Kranja Visi Drive, s katero skupaj delamo to, mi seveda naredimo Redimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti, ostale, rekli, izveda pa je njihova in pa je teh letih pride v našo upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena pridobitev, izvedba tega parkirišča, ki je se seveda še zdaj v sicer gramoznem stanju, pač se ne gre naenkrat, bomo pa seveda to zdaj v dveh delih to uredile. Kar predvsej seveda je potrebno teh parkirnih mest pri nas, vse je že kar, torej šola že predvsej zaposluje vrtec v drugih torej, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihaja v trgovine oziroma pač, so tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo avtomobile, tak da je kar potrebno teh parkirnih mest, prav je tudi, da je to urejeno, da se nekje vozila ne puščajo na neprimernih mestih in potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobljen.
1: Na Kalvariji v Mariboru je včeraj v torek znova zaživela tradicionalna humanitarno-športna prireditev Štengijada, ki je v svoji 12. izvedbi privabila rekordnih 91 ekip. Tekmovalci so se soočili z zahtevnim izzivom s 455 stopnicami, ki vodijo na vrh Kalvarije, kjer štejejo tako moč kot ustrajnost, še bolj pa skupni namen dogodka. Prireditev je namenjena dobrodelnosti, saj bodo zbrana sredstva tudi letos prejeli najmlajši. Tokrat bo donacija šla Centru za sluh in govor Maribor, kjer bodo sredstva namenili predvsem nakupu športnih rekvizitov, ki bodo otrokom olajšali in popestrili gibanje ter razvoj. Odprto prvenstvo policijske uprave Maribor, ki hkrati šteje tudi kot državno prvenstvo policije, je znova združilo ekipe policistk in policistov v mešanih zasedbah, pridružili pa so se jim tudi zunani tekmovalci. Direktor PU Maribor

0: Tibor ena. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes pri nas še naprej spremenljivo oblačno, jutri pa lahko pričakujemo večinoma sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno povečano oblačnostjo.
1: Prometne informacije.
0: Vozniki in voznice še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je danes promet v veliki meri oviran na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter tudi pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se našega bližnjega konca tiče. Na vseh teh deloviščih pa včasno lahko nastajajo tudi krajši zastoj, tako da to vzemite v zakup. Nička drugače pa ni na regionalnih cestah. Cel kup delovišče, da nimo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, dela potekajo tudi pri Framu v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Pikasi.
2: Romana, kaj ti se muliš?
3: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga zaznamujemo seveda danes, 20. maja, po vsem svetu znova v ospredje stopa pomen čebel in drugih opraševalcev, brez katerih si danes seveda ne moremo predstavljati pridelave hrane in ohranjanja naravnega ravnovesja. Slovenija, ki je bila pobudnica razglasitve tega dne pri Organizaciji Združenih narodov, ima na področju čebelarstva verjetno posebno mesto. No, pomembno vlogo pri ozaveščanju pa imajo tudi lokalna čebelarska društva. Med njimi je tudi čebelarsko društvo Mesto Maribor, ki s številnimi dejavnostmi povezuje čebelarje, izobražuje mlade ter seveda javnost opozarja na pomen varovanja čebel in narave. Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel smo tako k klepetu povabili predsednika tega društva Maksa Selinška, ki je z nami na telefonski zvezi. Gospod Maks, lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan, želim vsem poslušalkam in poslušalcem.
3: Svetovni dan čebel je postal pomemben mednarodni okoljski dan, se mi zdi. Pobudnica razglasitve tega dne vemo Slovenija. Kako vi vidite pravzaprav pomen tega dneva?
4: Največji pomen tega dneva je to, da ljudi ozaveščamo predvsem o čebelah, kajti čebele so izredno pomembne v ekosistemu in kot opraševalci. Drugo pa, kar je, moram povdariti, ne, danes mi praznujemo rojstni dan Antona Janše, največjega čebelarja vseh časov. On je bil čebelar na Dunajskem dvoru pred mnogimi leti in seveda on je postavil temelje sodobnega čebelarstva. In ti temelji še tudi danes funkcionirajo po njegovem zgledu. Drugo pa moram še tu povdariti, mi danes praznujemo 23. slovenski čebelarski praznik, ki je bil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije uveden. In seveda danes praznujemo 9. svetovni dan čebel. Tu gre predvsem zahvala takratni vladi in seveda takratnemu ministru gospodu Židanu. On se je izredno dosti vključeval v to in seveda po njihovih zaslugah in zaslugah Čebelarske zveze Slovenije smo danes uspeli, da ljudi ozaveščamo in da imamo svoj praznik čebelarstva.
3: Se mi zdi, da smo se komaj pogovarjali o tem, da bomo nekako pobudniki v Sloveniji, torej tega svetovnega dneva, pa bo že skoraj 10 let, kot ste omenili. Res lepo pohvalno pravzaprav, ne? Se vam zdi, da se ljudje tudi na račun tega svetovnega dneva danes bolj zavedajo pomena čebel, kot pa recimo pred leti?
4: Seveda, moram reči, da čebelarstvo je panoga v kmetijstvu, ki je izredno, izredno pomembna. Tako sem že prej rekel, opraševalci so pomembni za vso človeštvo. Vi morate vedeti, da vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševalcev. Največji opraševalci so pa čebele. In seveda, ljudje se tudi zavedajo, da vsaki med ni pravi med in naša propaganda seveda in ozaveščanje je to, da naj ljudje kupujejo lokalno. Takrat bojo oni prišli do pravega medu, ker lokalni čebelari ne delajo po naredkov in imajo definitivno pravi med. In seveda so tudi tu drugi opraševalci, ki pridno delajo, pa so divi opraševalci in seveda vsi so pomembni v ekosistemu in tudi bi rekel, da čmrli so eni izmed izredno pomembnih opraševalcev, ki jih uporabljajo tudi pri vzgoji paradižnika in tak naprej, poljščin. In bi rekel, da ljudje dosti živejo in se ne igrajo z opraševalci in jih že imajo za svoje.
3: Tako, prej ste menili, ne, vsaka tretja žlica odvisna od čebel, res imajo pomembno vlogo, tako čebele, kot ste menili, kot tudi drugi opraševalci, čmrli. Ne vem, če se prav spomnim, da sem nekaj enkrat prebrala, da so čmrli prvi, ki pridejo pravzaprav spomladi ven.
4: Tako je, čmrli so prvi, ki začnejo opraševati in seveda razvijati, potem pa vsi ostali opraševalci. Moram pa povdariti tudi to, ne, da uvajamo v mesta urbano čebelarjenje, v Mariboru je to zelo razvito In seveda in pozitivni učinki so z tem, da med v predelan v mestih je izredno čisti. Uh-huh. In, in količinsko tudi skoraj ne zaostaja za pridelavo medu v naravi, rečemo v gozdovih in poljih in tak naprej. Tako da mi priporočamo kot naše društvo, ki je vodilno v tem poslu v Mariboru, da bi vsa mesta počasti morala urbana čebelarjenja uvesti.
3: Mm-hmm, smo pa Slovenci verjetno, oziroma Slovenija tukaj ena takšna posebnost, ker imamo mesta še vseeno zelo zelena, ne?
4: Tako je, mi prvič imamo mesta zelena, drugič pa imamo izredno veliko pridelovalcev hrane mm-hmm. v mestu. Vrtov, na balkonih ljudje gojijo razno razne zelenjave in rože in tak naprej. In brez opraševanja ni nič. Ne? In to se zdaj tudi vidi, da v Mariboru so vsi zadovoljni. Tudi tisti, ko zelenjavo gojijo in mi smo zadovoljni, ko med pobiramo oziroma vzgajamo čebele v mesto. Ne?
3: Sama pozitiva torej. Gospod Mars, kako slovenski čebelarji zaznamujete ta svetovni dan čebel?
4: Glede, mi imamo v soboto v Krškem osrednjo slovesnost ob 11. uri. Takrat se to zbere približno 2000 do 2500 čebelarjev iz te Slovenije. Prisotni so tudi mednarodni dejavniki, ki pridejo na naša srečanja iz Evropske unije in svetovni jakova. Tada to je zelo, zelo velik dogodek, ki je za nas resnično velik praznik in nismo takrat prisotni z oblekami, našimi svečanimi in seveda z prapori. Mi to obeležujemo zelo, zelo resno in častno.
3: Zelo lepo. V soboto bo torej slovesno. Zdaj v začetku sem že omenila, da imajo lokalna društva čebelarjev seveda pomembno mesto v slovenskem čebelarstvu. Kaj bi rekli, kakšna je vloga tih ali pa pomen društev?
4: Jaz lahko rečem, da Štajersko zelo dobro poznam. Vsa društva se ukvarjajo predtem z podmladkom. Se pravi, imamo učne čebelnjake, imamo v šolah krostke, in tu mi pridobivamo mlade kader in jih predvsem ozaveščamo o pomenu čebel in vzgoji čebel in skrb za čebele, ravnanje s čebelami, pridobivanje medu, pridobivanje cvetnega praha, pridobivanje propolisa, to mi vse učimo v osnovnih šolah. Moram se pohvaliti, da mesto Maribor ima zelo, zelo velik posluh okoli čebelarjenja in zdaj pred kratkim smo imeli otvoritev učnega čebelnjaka, ki bo stal na piramidi. To je en zelo, zelo veliki uspeh in vsa praktična dela se bo izvajala v tem čebelnjaku, tako da smo približali vsem otrokom enake možnosti za učenje in seveda, da bojo se tudi navžili svežje zraka, ki se bo sprehodili na piramido in tam doživeli res lepi, lepi dogodek.
3: Krasno. Ob otvoritvi se spomnimo, je potekal tudi praznik čebel in narave oziroma medeni dan na tržnici, ko ste pravzaprav tale čebelnjak predstavili. Kako je bilo?
4: Moram reči, da je bilo zelo odmevno. Vse so več medijev je bilo prisotnih, obiskovalcev je bilo približno 1500-1700. Uh-huh. Organizirali smo tržnico medu, bilo je deleženih 6 stojnic z medom razno raznim in seveda domačim pristim, pridelanim v okolju, prijaznim. In naredili smo tekmovanje v kuhanju medenega golaža in seveda medene palačinke in tako, da smo te, kaj se dogajalo, je bilo povezano z medom. Odziv je bil zelo, zelo dober in odmeven.
3: Tako, kako te urbane čebelnjake ali pa mestne čebelnjake sprejemajo meščani, so verjetno zadovoljni s tem?
4: Mi zaenkrat nimamo dobenih težav z meščani, imamo postavljeno po cele mesto, moram reči na dvorišču mesta občine Maribor, imamo postavljeno po holdingu, po podjetjih, vsi so zelo srečni, zadovoljni da imajo čebele in tako da bi rekel, tudi na pokopališču imamo čebele postavljene, tako da vse posod imamo postavljene čebele. Trenutno imamo 17 panjov razdeljenih po mestni občini Maribor.
3: To pa je že lepo število.
4: Ja.
3: Ja.
4: In smo tudi opravili že prvo točenje.
3: Aha, to v bistvu vi skrbite v društvu za vse to.
4: Tako naše društvo skrbi za vse te čebele, upravi točenje in ta med gre za protokolarne zadeve mestne občine Maribor.
3: Mogoče samo še besedica ali dve o čebelarskem društvu v mestu Maribor, recimo kakšno območje pokrivate, si mislim, da mesto, kako je s članstvom recimo ali pa kakšne aktivnosti tudi imate čez vso leto?
4: Ja, mi imamo zelo pestro v našem društvu. Mi pokrivamo dejansko levi breg Drave, to je kar velik del in seveda naše društvo šteje 35 članov plus 15 združenih članov. Imamo likovno sekcijo, imamo sekcijo kulinarike, imamo razna predavanja na temo in zdravljenje čebel. Udeležujemo se vseh sajmov, ki so v regiji, to se pravi celjski, belovarski, beograjski. Svetovni dan čebel obeležujemo, združujemo se z drugimi društvi po Sloveniji, smo tudi povratljeni z raznimi društvi, tako da sodelovanja ne manjka. Imamo izredne aktivnosti okoli urbanega čebelarjenja, ki nam vzame zelo veliko časa. Tako da bi rekel, program je poln, natrpan do konca leta.
3: Slišimo, da ste zelo aktivni, res. Prej ste omenili pravzaprav otroke tudi, vrtce, šole, na kakšen način z njimi sodelujete? So tukaj kakšni krožki tudi ali kako?
4: Tako, v šolah imamo krožke, vrtce pa obiskujemo enkrat ali dvakrat na leto. Običajno jih za tradicionalni slovenski zajtrk obiščemo. Imamo mi, obiščemo 11 vrtcev pa 7 osnovnih šol. To nalogo ima naše društvo. Mm-hmm. In seveda imamo program izdelan, da jih alimiramo in najmlajše od 2,5 leta pa do 6,5 let, koliko so v vrtcu, nas že poznajo in so zelo, zelo veseli, ko nas zagledajo. Imamo res lepi program za njih, ki traja slabo uro in so oni tudi z nami sodelujejo in dosti so napredovali v zadnjih 3 letih o znanju o čebela. Otroci, taki mali, že dosti vejo. Ne? In vsaka čast vsem našim vzgojiteljom, vzgojiteljicam, da so jih pripravili na taki višji nivo že, ne.
3: Nisva še omenila, velika zahvala za ozaveščanje, pravzaprav tudi v šolih in vrtcah, gre pa seveda slovenskemu zajtrku, ki ga mislim, da v novembru zaznamujemo. Ne? Tukaj ste tudi čebelari aktivni zraven.
4: Tako, ravno to pravim. Ne? To mi sodelujemo, gremo v šole, v vrtce in občino. Obiščemo občino, ki ima občino, vsi zaposleni imajo z nami skupaj slovenski zajtrk. In to je zdaj tradicionalno, mislim, da bomo leto že 5. na občini tale zajtrk.
3: Morda spregovoriva še o trenutno aktualnih izzivih v čebelarstvu. Kaj vas trenutno recimo najbolj zaposluje?
4: Ja, trenutno nazaj zaposluje najbolj pobiranje medu pa roji. Rojev je kar letos nekaj, ne? In tu smo tudi kot društvo zadolženi za pobiranje rojev po mestu. Tako da smo s tem še kar dosti, drugo pa predvsem točenje medu, ne, ker in seveda zdaj se bo počasi začelo tudi zdravljenje čebel, že, ne. Tada tu so aktivnosti non stop, moraš biti prisotni pri čebela, če hočeš imeti neke zdrave čebele, pa pravi spremni.
3: Kakšna je recimo bila kaj lanska letina, kako kaj letos kaže?
4: Moram reči, da lansko letina ni bila slaba, da je bila ena boljših letin. Letos je meni kaže, oziroma v Mariboru kaže, na poprečno letino po panju približno točimo zdaj med 8 pa 10 kg ta trenutek. Ne. Se pravi, točno še bom pa dvakrat, poprečno bo tam nekaj 25 kg medu po panju.
3: Pri medu je, se mi zdi, tako kot pri vinu, ne? Če vinogradnika vprašamo, katero vino mu je najljubše, je vsak ima nek svoj okus in vsako mu je dobro, pravzaprav kako pa je pri medu, recimo, če bi vas osebno vprašali, kateri med je vam najljubši po okusu?
4: Niso vsi medi dobri, moram reči. Moram pa vam povedati, ne, da mi imamo dejansko v Mariboru 5 vrst meda pobiramo. Mm-hmm. In seveda imamo od cvetlični, akacije, lipa, gozni pa koštan. In vsak je specifičen, ne, vsak je za nekaj. Naprimer, če boste doma medenjake delali, vam bi priporočal, vzamite kostanov med. Ne? Če boste bolani, ne, vzamite lipov med, ker ima fini okus po lipi in tak naprej. Če boste neko nežno pecivo delali, vzamite naprimer akacijo med. Tako da zelo relativno je. Ne?
3: Ja. Kaj bi rekli pa, da recimo čebele in čebelarje pa trenutno najbolj ogroža? Veliko se recimo govori seveda tudi o podnebnih spremembah recimo. Tukaj pa so še kakšne bolezni tudi, ki verjamem, da so vsako leto kakšen izziv.
4: Seveda, lejte, vsako leto imamo mi se borimo z, predtem z varojo, hudo glinobo, čebeljo. In tu čebelari moramo določena velika znanja imeti, da pravi čas in v pravem trenutku ukrepamo. In jaz bi rekel, da vedno je hujše, kaj se tega tiče, pa so visoke temperature v plus, pa so nizke temperature v minus in to vse vpliva nekako na razvoj čebel. Naprimer vreme januara je bilo toplo, je bilo plus 20 stopinj, 18 stopinj, čebele so prehitro začele, pa bi rekel, zalegati matice in pol je tudi razvoj prehiter, pol pa mraz, naprimer, ne, tako je mrzlo in te to zaostavi celi ciklus. Tako da bi rekel, da dosti vpliva na nas, ampak mi se nekak čebelari trudimo, pa se približamo, da naredimo najboljše za naše lepe čebelice.
3: Zagotovo. Brez vas ne bi bilo ne čebelarstva, ne čebel, tako da seveda tudi čebelari imate velik pomen za slovensko hrano in pa seveda tudi na splošno. Kako lahko, gospod Maks, vsak posameznik naredi nekaj koristnega za čebele in pa druge opraševalce? Predvsem v tem spomladanskem času morda se na to opozarja.
4: Jaz pravim tak, ne, vsake v življenju bi mogel vsaj eno drevo zasaditi, ki je medovita. Če bo to naredil vsak državljan, bomo mi zelo, zelo veseli in seveda bo tudi bodoče več paše za naše čebele. Mi moramo vedeti, da intenzivna pridelava kmetijstvo posega zelo, zelo v okrjenost paš. In da bomo mi to nadomestili, bomo pač se borimo in sadimo drevesa, ki so medovita. In na tiste prostore, ki so zapuščeni, ki nič ne raste, ko so bili nekoč neki vinogradi ali pa se zdaj pogozduje. In da če že pogozduje, naj se pogozduje z takimi drevesi, da so medovita. In s tem bomo mi omogočili našim opraševalcem, čebelam, da bodo imeli hrano.
3: In pa seveda košnja, ne? Ravno danes, ko sem se pripeljala tukaj k nam na Radio Slovenske Gorice, sem opazila, da smo malce pustili naš travnik, da zaraste in je tako lepo cvetelo vse, pa sem si mislila, tega pa več ne vidiš tako veliko, ne?
4: No, gledajte, mi spodbujamo nekosi, odcveti in kosi. To imamo mi celo po Mariboru table nastavljene. Mariboru bi rekel, da je kar enih 10 hektarov takih travnikov oziroma zelenic, ki se ne kosijo. In s tem tudi omogočamo mi našim čebelicam, da imajo neko hrano, pa tudi druge zaželjke imajo svoj razvoj v tem noter. Tako da mi se trudimo z vsemi močmi, da bi čim bolj približali čebelam tisto naravno okolje.
3: Takole, mogoče še eno osebno vprašanje. Kaj recimo vam osebno pomeni biti čebelar?
4: Meni osebno pomeni biti čebelar. Prvič, moraš čebele imeti preprosto rad. Moraš biti zaljubljen v njih. Moraš jih čutiti. Moraš jih doživeti. In jaz osebno, mene so čebele zelo, zelo na prvo mesto in za njih bi vse naredil, da bojo one zadovoljne, da bojo zdrave, da bojo z mano dihale.
3: Lepo. Letošnji svetovni dan čebel, ki ga torej zaznamujemo danes, nekako v spredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Vsega tega smo se danes že skozi najin pogovor dotaknila. Imava pa zagotovo danes enkratno priložnost, da preko radijskih valov preneseva sporočilo ob tem dnevu tudi med naše poslušalke in poslušalce. Kar nekaj stvari smo že spomnila danes v oddaji, če bi recimo strnili, kakšno bi bilo tole sporočilo, torej iz vaše strani ob svetovnem dnevu čebel.
4: Jaz bi rekel tako, da spoštujemo vsa bitja oziroma vse opraševalce v tej meri, da jih ne ubijamo, da jih pustimo pri miru, da svoje delo opravijo. Drugo, kar pa je, moram še enkrat povdariti, ti opraševalci so zelo, zelo pomembni v ekosistemu. Če jih ne bomo imeli, ne bo hrane. In Einstein je to povedal pred mnogimi, mnogimi leti. Tako ne bo več čebel, tudi ne bo več hrane v 3 letih. To se pravi, nam izumrtje je na poti, če ne bomo pravilno in spoštljivo delali za naravo in seveda za opraševalce. Jaz bi tako rekel še na koncu, naš pozdrav je naj cveti, naj medi. In to je naša prihodnost. In seveda spoštovanje do čebelarov in do čebel. In kupujte lokalno, še enkrat povdarjam, kupujte lokalno pri čebelarju.
3: Gospod Makselinšek, najlepša hvala za današnji več kot prijetni klepet. Hvala seveda čebelarjem za vso vaše delo, za vaš trud, za skrb za čebele, za skrb za naravo in ne nazadnje za vso to zaveščanje, ki ga opravljate. Hvala še enkrat in lep pozdrav v Maribor.
4: Hvala vsem poslušalcem in čuvajte čebele. Naj medi, naj cveti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno. Aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si.
7: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
8: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
9: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
10: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
9: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
10: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
9: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
10: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
11: Relax.
12: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
13: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
12: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
13: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
16: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
17: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
18: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
19: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
18: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
19: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
18: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
20: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropa mora po umiku ameriških sil iz Nemčije in Poljske prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, je na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburgu pozvala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Ob tem je dejala, da odvračalna moč NATO ostaja nespremenjena, zavezništvo pa bo še naprej ohranjalo močno prisotnost na svojem vzhodnem krilu. Menila je, da zdaj namreč ni čas, da bi delovali šibko, pri čemer je opozorila na možnost napada iz Rusije. Na območju zbirnega centra v občini Puconci je zaposleni na deponiji med odpadki v plastičnem vedru s pokrovom odkril eksplozivna sredstva, 4 bombe tipa M-52. Ročne bombe so prevzeli uslužbenci oddelka protibombne zaščite specialne enote policije, so sporočili z Mursko-Soboške policijske uprave. Policija je občane pozvala, naj v primeru najdbe ali namere predaje eksplozivnih sredstev pokličejo interventno številko 113, da bodo pristojne službe lahko ustrezno ukrepale. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani. Najbolj prizadaneta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z nizkimi dohodki v najnovejši analizi ugotavljajo okoljska organizacija Fokus, Forum za enakopraven razvoj in zavod Sopotniki. Zato potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe, so poudarili. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so včeraj slovesno odprli tretjo sezono plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. Športne igre povezujejo otroke skozi šport, fair play, prijateljstvo in zdrav način življenja. Doslej na igrah sodelovalo že skoraj 3,5 milijona mladih, letos pa jih bo na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Sloveniji in prvič tudi v Severni Makedoniji sodelovalo več kot 400 tisoč. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas v našem koncu še naprej spremenljivo oblačno vreme, jutri pa bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno povečano oblačnostjo.
2: Prometne informacije.
1: Kot dosele za konec hiter skok na naše ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je danes še naprej na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji. No, nič kaj drugače pa ni danes, vsaj kar se delovič tiče. Na regionalnih cestah promet je oviran v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se boste danes odpravili s svojim jeklenim koničkom, vam želimo na Radio Slovenske Gorice srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice,

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Samo še 11 dni in bo konec tudi 5. meseca. Danes je že 20. maj, 140. dan leta. In današnji je še posebej pomemben, saj je med drugim tudi svetovni dan čebel. Pobudo zanj pa je dala prav Slovenija, na to pa ga je Generalna skupščina Združenih narodov 20. decembra 2017 tudi sprejela. Več kasneje, najprej bomo preverili, kdo danes goduje. Svetnikov in svetnic je kar nekaj. Izbrala sem svetega Bernardina Sienskega. Rodil se je leta 1380 v mestu Siena v Italiji in se kot mladenič pridružil frančiškanskemu redu. Znan je postal kot izjemno vpliven pridigar, ki je potoval po Italiji in imel množične govore na mestnih trgih. Njegove pridige so bile usmerjene v prenovo verskega življenja in odpravljanje korupcije v javnem in cerkvenem prostoru. Posebej je spodbujal češčenje Jezusovega imena in uvedel monogram IHS, ki se je hitro razširil po Evropi. Leta 1427 je bil obtožen krivoverstva zaradi uporabe tega monograma, vendar ga je cerkvena komisija oprostila vseh obtožb. Bernardin je napisal več teoloških del, med njimi razprave o etiki trgovanja in ekonomskih vprašanjih svojega časa. Bil je tudi posrednik v sporih med italijanskimi mesti in je pogosto deloval kot svetovalec mestnim oblastem. Umrl je 20. maja 1444 v mestu El Aquila, kjer je bil kmalu po smrti tudi deležen velikega ljudskega češčenja. Papež Nikolaj V. pa ga je leta 1450 razglasil za svetnika. Na današnji dan v preteklosti se je zgodilo ogromno zanimivega. Denimo, leta 1498 portugalski pomorščak Vasco da Gama prispe v indijski Kožikode. Leta 1570 nizozemski kartograf in geograf Abraham Ortelius v Antwerpnu izda prvi sodobni atlas sveta, takrat so ga poimenovali gledališče sveta oziroma Theatrum Orbis Terrarum. Leta 1873 Levi Strauss in Jacob Davis prejmeta patent za džins. Leta 1875 v Parizu podpišejo metrsko konvencijo. Leta 1882 Nemčija, Avstro-Ogrska in Italija podpišejo trojni sporazum. Leta 1902 Kuba postane neodvisna od Združenih držav Amerike. Leta 1919 ustanovijo fašistično gibanje v Trstu. Leta 1932 Amelia Earhart, prva ženska, ki preleti Atlantik, vzleti z letališča Harbor Grace na Novi Fundlandiji. Leta 1940 prvi zaporniki prispejo v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Leta 1990 pa se zgodijo prve demokratične predsedniške in parlamentarne volitve v Romuniji. Rodijo se leta 1799 Honoré de Balzac, francoski pisatelj, leta 1946 Sherilyn Sarkisian Lapierre, bolj poznana kot Cher, ameriška pevka. Leta 1985 pa se rodi Chris Froome, britanski cestni kolesar. Umrejo leta 1506 Krištof Kolumb, italijansko-španski pomorščak, leta 1851 Stanko Vras, slovensko-hrvaški pesnik in leta 2019 Niki Lauda, avstrijski dirkač Formule 1. Kot rečeno, 20. maj je svetovni dan čebel, pa tudi svetovni dan meroslavja oziroma vede o merjenju, ki obeležuje podpis metrske konvencije. Za zaključek pa še pozitivna misel, ki velja za današnjo sredo, pravi tako. Včasih se lepota pokaže v najmanjšem trenutku. Samo opaziti ga moraš. Danes bomo torej z vsemi našimi čuti osredotočeni na detajle, na majhne trenutke, ki nam lahko še dodatno polepšajo dan.
2: danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Slučajno kaj organizirate, pripravljate, želite, da izvedo vsi in v čim večjem številu, pa ne veste kako, lahko stopite v stik z nami. Ne veste kako? Ha! www.rsg.si. To je naša spletna stran, kjer so navedeni vse možnosti, da nas lahko kontaktirate, telefonska številka, mail in tako dalje in tako naprej. Je pa to naša uradna spletna stran, na kateri vsak dan naše uredništvo, novinarska ekipa pridno objavlja novice in vesti iz območja Slovenskih goric. Tudi danes kar nekaj zanimivega branja. Jaz bom izpostavila eno posebno novico, zasluži si, da jo damo na pedestal. In sicer so pretekli konec tedna v Voličini pripravili svečano slovesnost ob 53. dnevu gasilca GZ Lenart in ob enem s tem zaznamovali tudi visok jubilej 90. obletnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Hkrati pa so pripravili veliko gasilsko veselico in zelo pomembno, morda celo še najbolj pomembno v tej vesti, sprejeli novo gasilsko vozilo. O slednjem nam je več povedal predsednik društva Smiljan Marin.
3: Gre za GVM1, vozilo za prevoz moštva, za laike bi lahko rekli, bisto kombi, narejen po gasilsko. Je pa v tem vozilu nekaj malega, tudi opreme notri, tukaj smo omejeni tudi z težo in vsem skupaj, ampak nekaj malega je opreme za posredovanje ob neurjih in poplavah. To oprema bo v gasilskem domu in ob potrebi.
2: Naš sogovornik je bil zelo klepetav, zato smo to novičko še dodatno obogatili. Še eno izjavo se malo bolj obširno razpisali, tako da kliknite na njo in preberite vse od prve do zadnje črke. Sicer pa to ni seveda edina aktualna novička, preberete lahko tudi o tem, da vas Govedorejsko društvo Slovenske Gorice vabi na tretje kmečke igre. Kot bomo lahko slišali še v nadaljevanju, ta teden začetek preizkusov sposobnosti in opisov v glasbeno šolo Lenart in tudi dislocirano enoto Cerkvenjak in še. Vzemite si čas, surfajte po naši www.rsg.si spletni strani, da boste na tekočem z vsem.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Ker so pridne, ker so lepe, ker imajo danes svoj dan in ne nazadnje, ker so nam delale družbo že v otroštvu, samo spomnimo se risanke Čebelica Maja. Vsi čebelice zaslužijo tudi, da izpostavimo njihove rekorde. Najprej trije upisani v Guinnessovo knjigo rekordov, dodala pa bom še štiri splošne svetovne rekorde, ki so tudi znanstveno potrjeni. Prvi rekord, največ medu ene čebelje družine v eni sezoni. Ta rekord so podrle ameriške čebelice oziroma čebelice živeče v Ameriki, lasti si jih Francis H.L. Brown. Rekord je bil postavljen leta 1974. Takrat je čebelja družina v idealnih pašnih razmerah na Havajih, tam je seveda cvetenje skoraj celoletno, dosegla neverjetnih 420 kg medu. Drugi rekord, največ čebel na človeku, poimenovan tudi čebelja brada. Rekord je postavil Kitajec Ruan Liangming leta 2015, ko je na njegovem telesu bilo 1,1 milijona čebel, težkih kar 109 kilogramov. Čebele so ga prekrile, ker je imel na sebi kletko s kraljico, čebele pa vemo, ne sledijo feromonom. Tretji rekord, največji sad medu na svetu. S tem se lahko pohvali skupina čebelarjev v ZDA, rekord je bil postavljen leta 2009. Sad je meril 3,25 x 1,8 metra in je bil napolnjen z več kot 136 kg medu, je pa bil zgrajen kot izobraževalni projekt za promocijo čebelarstva. Potem pa so še splošni, svetovni, a znanstveno potrjeni rekordi. Najdražji med na svetu. S tem se lahko pohvalijo čebelari iz regije Artvin v Turčiji. Komercialno je zadeva potrjena od leta 2009 dalje, imenuje se Elvish Honey. Med nastaja v jamah 1800 metrov globoko. Čebele pa se hranijo z redkimi alpskimi rastlinami. In če vas slučajno zanima, cena takšnega medu doseže tudi do 5000 evrov za kilogram. Obstaja tudi rekord za najstarejši ohranjeni med. Gre za našla ga je arheološka ekipa iz Gruzije, gre za odkritje leta 2003. Med, star približno 5500 let, so našli v glinenih posodah v grobnicah. Bil pa je tako dobro ohranjen, da je še vedno imel barvo in tudi strukturo. Šesti rekord, največja čebela na svetu. Ta čebelica pripada vrsti Megachile Pluto oziroma Wallaceova orjaška čebela. Prvič je bila upisana leta 1858, ponovno najdena leta 2019. Samice te čebelice dosežejo dolžino 4 cm in razpon kril kar 6 cm in nekako veljajo za leteče miši med čebelami. Potem pa je tukaj še sedmi, zadnji rekord danes na temo čebelic, najhitrejša medonosna čebela. To je Apis mellifera oziroma medonosna čebela, hitrost potrjena v več entomoloških študijah. Čebelica pa lahko leti do 24 km na uro, pri tem pa naredi do 230 zamahov s krili na sekundo. Pa naj še kdo reče, da čebelice niso posebne. Že samo zaradi vsega tega si zaslužijo svoj svetovni dan.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Na današnji dan leta 1932 je pogumna Amelia Earhart vzletela z letališča Harbor Grace na Novi Fundlandiji in s tem začela podvig, ki je kasneje prinesel naziv Prva ženska, ki preleti Atlantik. S tem je seveda postavila pomemben mejnik in hkrati tudi dokazala, da ženske zmoremo vse, kar si zamislimo. Vsaka ženska je po svoje posebna, je pa seveda kar nekaj takšnih, ki so skozi zgodovino kot pionirke dosegle mnogo zavidanja vrednih stvari. Med temi so denimo Jacqueline Cochran, ki je kot prva ženska prebila zvočni zid, to je uspelo z letalom F-86 Sabre, s katerim je dosegla hitrost 1050 km na uro. S tem je torej postala pionirka med ženskami na tem področju. Premore pa naša zgodovina kar nekaj žensk, ki se jih še danes spominjamo kot ženske, ki so nekaj naredile prvič. Tudi naslednjo zagotovo poznate, v njej smo se učili v šoli, to je Marie Curie. Prva ženska, ki je sprejela Nobelovo nagrado in edina oseba, ki jo je prejela dvakrat v različnih znanstvenih disciplinah. Za fiziko leta 1903 in za kemijo leta 1911. Njeno delo na področju radioaktivnosti je temeljno za razvoj jedrske fizike in medicine. Naslednja na mojem seznamu je Valentina Tereškova, prva ženska v vesolju, ki je 16. junija 1963 z vesolskim plovilom Vostok 6 obkrožila Zemljo 48-krat in to v 3 dneh. Naslednja je Junko Tabei, prva ženska, ki je osvojila Mount Everest, to je bilo 16. maja leta 1975, kasneje pa postala prva, ki je preplezala najvišje vrhove vseh 7 celin. Zadnji dve na mojem seznamu sta Slovenki. Prva je Alma M. Karlin, prva ženska na svetu, ki je sama obkrožila svet. Celjanka, pisateljica in poliglotka se je leta 1919 z majhnim kovčkom in pisalnim strojem odpravila na 8-letno pot okoli sveta. O svojih doživetjih je seveda napisala več knjig, njeno delo pa je danes tudi del stalne zbirke Pokrajinskega muzeja Celje. Druga Slovenka pa je Kristina Gorišek Novakovič, prva ženska na Balkanu, ki je samostojno poletela z letalom in tudi pridobila pilotsko licenco. Diplomo športne pilotke je prejela 9. novembra 1932, s čimer je postala pionirka letalstva v Jugoslaviji in ena redkih ženskih pilotk v Evropi tistega časa. Njeno prvo samostojno letenje je bilo veliko presenečenje. Mentor je med poletom skočil iz letala in ji ukazal, naj nadaljuje sama. Dogodek pa je postal del zgodovine slovenskega letalstva. No, ob takšnih informacijah in zgodbah postanem še bolj ponosna na to, da sem ženska.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: 5 užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com
1: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
2: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
1: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
3: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Lekcija 2.
5: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
4: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Borateks. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
7: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Borateks. Borateks.
8: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
6: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
8: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
9: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojniv.matis-pohistvo.si.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Kmetijska zadruga Ptuj.
13: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
12: Kmetijska zadruga Ptuj.
13: Nakup z nasvetom.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
16: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Zaradi drona v bližini meje z Belorusijo so se v litovski prestolnici Vilnius danes oglasile sirene, prebivalce pa so pozvali naj se zatečejo v zaklonišče. Vanje so preventivno odpeljali tudi premijerko in predsednika Litve, nato pa je vojska sporočila, da je nevarnost minila. V sosednji Estoniji so medtem sinoči prvič sestrelili dron. V zadnjih mesecih so v baltskih državah to vrstno opozorila vse pogostejša, saj je Ukrajina ukrepila napade na ruske cilje v regiji Sankt Peterburg, ki je blizu Estonije in Finske. Združenje delodajalcev Slovenije podpira predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katerim bi v SDS in NSI delodajalcem ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. To bi zmanjšalo administrativno breme delodajalca, verjamejo v ZDS. Ob tem so predlagali, da zakonska ureditev to vrstna razmerja prepusti urejanju med socialnima partnerjema na bipartitni ravni, to je na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvija parada učenja Dan učečih se skupnosti. Dogodki potekajo na javnih mestih, kjer zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujajo informacije in spodbujajo k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre za nacionalno pobudo, ki jo zavešča v pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja. Dogodek je brezplačen in odprt za vse. Vodja tednov vseživljenjskega učenja Urška Bitner-Pipan je poudarila, da je parada učenja priložnost, da ljudje začutijo, kaj vse jim je na voljo za osebno in poklicno rast. Z dogodki želijo pokazati, da je učenje lahko zabavno, uporabno in predvsem zelo osebno.
2: Učenje v odrasli dobi je drugačno, ne poteka vedno v učilnicah. Mogoče že to, da učenje sega na različne resorje, da če hodite na jogo ali pa na nogomet ali pa pojete v pevskem zboru ali pa sodelujete kot prostovoljec v Rdečem križu, vse to so oblike vseživljenjskega učenja, ki so neformalne, ampak ravno tako pomembne. Obstajajo seveda tudi formalne možnosti, da izboljšate, spremenite kariero. Veste, da živimo v času, ko umetna inteligenca in vse druge spremembe dnevno od nas zahtevajo prilagoditve, mogoče tudi novo izbiro službe in kariere, in tukaj pride naproti vseživljenjsko učenje v različnih oblikah, formalnih, neformalnih. V Sloveniji lahko vsak, kdo enkrat v življenju je deležen brezplačnega študija na univerzi, in marsikdo to mogoče ni izkoristil v mladih letih, pa je vabljen, da to naredi v odrasli dobi. Tako da zelo veliko različnih možnosti in priložnosti je. Ljudske univerze, knjižnice, zelo različni organizatori dogodkov vas vabijo, da pridete, prisluhnete, pogledate, poskusite brezplačno in potem se odločite, kaj je za vas tisto, kar vam bo mogoče spremenilo življenje ali pa vas popeljalo v neko novo skupnost med neke nove ljudi.
1: Nagrado Negova bo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro potekal tradicionalni zeliščarski dan negovanja 2026. Po enoletnem premoru se prireditev vrača z bogatim programom za vse generacije. Obiskovalce bodo pričakali zeliščarska tržnica, izmenjevalnica sadik in semen, kulinarična ponudba ter številne delavnice in predavanja o uporabi zelišča za zdravje in dobro počutje. Posebno pozornost bodo namenili tudi otrokom z ustvarjalnimi delavnicami in predstavo o buti maček. Dogodek bo popestril še pester spremljevalni program od kulinaričnih delavnic z divjimi zelišči do predstavitev čebelarjanja, zdravilnih čajev in ogledov info-interpretacijskega centra iz Globin. Prireditev je brez vstopnine, plačljivi bodo le vodeni ogledi. Organizatorji vabijo tako vse ljubitelje narave, zelišč in domače tradicije, da skupaj skupaj preživijo dan v prijetnem ambientu v gradu Negova. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Še naprej danes v našem koncu spremenljivo oblačno, jutri pa večinoma sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec še hiter skok na

0: pri Framu v Brunšiku ter tudi v zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
1: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
0: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu www.turnirji.com.
1: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
0: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Relax.
5: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
5: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Umik ameriških vojakov iz Evrope ne bo škodil evropski obrambi. Janša v petek po mandat za sestavo vlade. Svetovni dan čebel letos v spredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. V Cerkvenjaku urejajo parkirišče in polnilnice za električne avtomobile. V okviru parade učenja dogodki v 17 krajih po Sloveniji. V Jurovskem dolu uspešno izvedli še eno srečanje folklornih skupin. Vreme danes še naprej spremljivo oblačno, jutri pa bo večinoma sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Umik 4000 ali 5000 ameriških vojakov iz Evrope ne bo bistveno vplival na načrte in obrambne sposobnosti Zveze NATO, je danes na novinarski konferenci v Bruslju ocenil vodja NATO Mark Rutte. Dodal je, da gre le za prerazporejanje ameriških sil, ki je bilo pričakovano in bo potekalo postopoma. Evropa pa se mora otresti prekomerne odvisnosti od ZDA na področju obrambe. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za epidemijo ebole po izbruhu v Demokratični republiki Kongo na regionalni in nacionalni ravni visoko, na globalni ravni pa ostaja nizko, je danes v Ženevi povedal prvi mož organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nemška policija je danes zaradi suma vohunjenja za Kitajsko v Münchnu aretirala zakonski par. Obtožena sta iskanja informacij o napredni tehnologiji za vojaške namene. Policija preiskuje tudi skupno 10 potencialnih prič, ki pa jih ne sumi kaznivih dejanj.
2: Doma.
1: Kolegij predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Kandidaturo prvanka SDS so torej vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica. Pričakovati je, da ga bodo poslanci teh poslanskih skupin podprli tudi na tajnem glasovanju. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič iz Svobode je kolegijo sicer predlagala, da bi v kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodnji torek, saj se v petek izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na marčne parlamentarne volitve. Vodje poslanskih skupin, ki so prispevale podpise pod Janševo kandidaturo, so tak predlog zavrnile. Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, pa bo državni zbor odločal še o predlogu za izvedbo volitev mandatarja v tretjem krogu. Danes, 20. maja, po vsem svetu zaznamujemo Svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije leta 2017 razglasila Organizacija Združenih narodov. Dan posvečen čebelam in drugim opraševalcem v spredje postavlja pomen njihove vloge pri pridelavi hrane, ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja. Slovenija ima na področju čebelarstva posebno mesto, saj velja za državo z bogato čebelarsko tradicijo in domovino kranjske čebele, hkrati pa je prav pri nas nastala pobuda za mednarodno priznanje tega dne. Predsednik čebelarskega društva Maribor, mesto, Max Selinšek podarja, da glavni namen tega dne predvsem ozaveščanje ljudi o pomenu čebel.
3: Največji pomen tega dneva je to, da ljudi ozaveščamo predvsem o čebelah, kajti čebele so izredno pomembne v ekosistemu kot oprašovalci. Moram reči, da čebelarstvo je panoga v kmetijstvu, ki je izredno pomembna. Tako sem že prej rekel, oprašovalci so pomembni za vso človeštvo. Vi morate vedeti, da vsaka tretja žlica hrane je odvisna od oprašovalcev. Največji opraševalci so pa čebele. In seveda ljudje se tudi zavedajo, da vsaki med ni pravi med. In naša propaganda seveda in ozaveščanje je to, da naj ljudje kupujejo lokalno. Takrat bojo oni prišli do pravega medu, ker lokalni čebelari ne delajo po naredkov in imajo definitivno pravi med. In seveda so tudi tu drugi opraševalci, ki pridno delajo, pa so divji opraševalci. In seveda vsi so pomembni v ekosistemu. In tudi bi rekel, da čmrli so eni izmed izredno pomembnih opraševalcev, ki jih uporabljajo tudi pri vzgoji paradižnika in tak naprej, poljščin. In bi rekel, da ljudje dosti živejo in jih že imajo za svoje.
1: Svetovni dan čebel tako ostaja pomemben opomnik, da brez opraševalcev ni hrane, brez hrane pa ni prihodnosti. Zato čebelari opozarjajo, da je varovanje narave, zmanjševanje uporabe škodljivih pesticidov ter ohranjanje življenjskega prostora za opraševalce odgovornost vseh nas.
3: Vsake zaživljenje bi mogel vsaj eno drevo zasaditi, ki je medovita. Če bo to naredil vsak državljan, bomo mi zelo, zelo veseli in seveda bo tudi bodoče več paše za naše čebele. Mi moramo vedeti, da intenzivna pridelava kmetijstvo posega zelo, zelo v

0: Poglejte, mi spodbujamo od cveti in kosi. To imamo mi celo po Mariboru table nastavljene. Mariboru bi rekel, da je kar enih 10 hektarov takih travnikov oziroma zelenic, ki se ne kosijo. In s tem tudi omogočamo mi našim čebelicam, da imajo neko hrano, pa tudi druge zaželke imajo svoj razvoj v tem noter. Tako da mislim, trudimo z vsemi močmi, da bi čim bolj približali čebelam tisto naravno.
1: Letošnji svetovni dan čebel v spredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja.
0: Spoštujmo vsa bitja oziroma vse opraševalce v tej meri, da jih ne ubijamo, da jih pustimo pri miru, da svoje delo opravijo. Drugo, kar pa je, moram še enkrat povdariti, ti opraševalci so zelo, zelo pomembni v ekosistemu. Če jih ne bomo imeli, ne bo hrane. Einstein je to povedal pred mnogimi leti. Ko ne bo več čebel, tudi ne bo več hrane v 3 letih. To se pravi, nam izumrtje je na poti, če ne bomo pravilno in spoštljivo delali za naravo in seveda za opraševalce. Naš pozdrav je naj cveti, naj medi in to je naša prihodnost in seveda spoštovanje do čebelarov in do čebelč.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V občini Cerkvenjak v teh dneh že teče pomembna ureditev parkirišča in prometne infrastrukture v samem centru kraja. Zaradi rekonstrukcije gramoziranega parkirišča nad vrtcem je tako parkirišče trenutno zaprto za uporabo še predvidoma do 5. junija. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, dela zajemajo ureditev parkirišča in pripravo infrastrukture za postavitev novih električnih polnilnic za vozila.
3: Izvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, teda bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil, kajti seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija. To je ena firma Kranja Vizi Drive, s katero skupaj delamo to. Mi seveda naredimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti ostale, rekli, izveda pa je njihova in po 5 letih pride v našo upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena pridobitev. Izvedba tega parkirišča, ki je seveda še zdaj v sicer gramoznem stanju, pač se ne gre naenkrat, bomo pa seveda to zdaj v dveh delih to uredile. Kar predvsej seveda je potrebno teh parkirnih mest. Pri nas vse je že kar, torej šola že predvsej zaposluje vrtec, v drugih torej, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihajajo v trgovine oziroma pač, so tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo avtomobile. Tako da je kar potrebno teh parkirnih mest, prav je tudi, da je to urejeno, da se nekje vozila ne puščajo na neprimernih mestih in potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobljen.
1: Občina Rače-Fram je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športne infrastrukture v letu 2026. Za projekt novogradnje športnega parka Rače je občina prejela 500 tisoč evrov državnih sredstev, skupna vrednost investicije pa je ocenjena na 1,2 milijona evrov. Novi športni park bo zgrajen v osnovni šoli Rače in bo obsegal več kot 7 tisoč kvadratnih metrov površin. V sklopu projekta so predvideni atletska steza, igrišče za košarko, mali nogomet, odbojko in rokomet na mivki, 2 padel igrišči, plezalna stena ter tribune za gledalce. Uredili bodo tudi zelene površine, prostore za druženje in jogo ter nova parkirna mesta. V občini podarjajo, da bo športni park pomemben tako za rekreativne dejavnosti občanov, kot tudi za izvajanje športnih aktivnosti šolarjev in mladih. V svetem duhu na ostrem vrhu v občini Selnica ob Dravi leto zaznamujejo izjemnih 210 let šolstva. Gre za eno najstarejših izobraževalnih tradicij v tem hribovitem obmejnem območju, kjer danes deluje podružnična osnovna šola v okviru

0: osnovne šole Selnica ob Dravi. Visoki jubilej so pred kratkim praznovali slavnostno prireditvijo, na kateri so nastopili učenci, lokalni glasbeniki ter gostujoča pevka Špela Pokržnik v duetu s pevcem Timom Ribičem. Po prireditvi so obiskovalci lahko obiskali šolo in vrtec, kjer so si ogledali razstave likovnih in drugih del učencev ter pregled zgodovine šolstva v kraju. Ob jubileju so pripravili tudi zbornik in več spremljevalnih dejavnosti, med njimi likovni in literarni natečaj. Šola se ponaša tudi z nazivom Gozdna šola, saj pouk pogosto poteka v naravnem okolju, učenci pa so vključeni v številne projekte. Na slavnostni prireditvi so prikazali šolo nekoč in danes ter povezali različne generacije učencev. Jubilej tako ne pomeni le obujanja zgodovine, temveč tudi podarek na sodobnem šolstvu in povezanosti skupnosti, ki se v kraju ohranja že več kot 200 leti. Na Kalvariji v Mariboru je včeraj v torek znova zaživela tradicionalna humanitarno-športna prireditev Štengijada, ki je v svoji 12. izvedbi privabila rekordnih 91 ekip. Tekmovalci so se soočili z zahtevnim izzivom 454 stopnicami, ki vodijo na vrh Kalvarije, kjer štejejo tako moč kot ustrajnost, še bolj pa skupni namen dogodka. Prireditev je namenjena dobrodelnosti, saj bodo zbrana sredstva tudi letos prejeli najmlajši. Tokrat bo donacija šla Centru za sluh in govor Maribor, kjer bodo sredstva namenili predvsem nakupu športnih rekvizitov, ki bodo otrokom olajšali in popestrili gibanje ter razvoj. Odprto prvenstvo policijske uprave Maribor, ki hkrati šteje tudi kot državno prvenstvo policije, je znova združilo ekipe policistk in policistkov v mešanih zasedbah, pridružili pa so se jim tudi zunanji tekmovalci. Direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič je ob tem podaril, da je vzpon zahteven, a ga humanitarni namen in želja pomagati naredita lažjega. Na športnem delu je slavila ekipa policijske postaje Tolmin, ki je za nekaj sekund izboljšala lanskoletni rezultat. Le slabih 30 sekund za njimi so v cilj prispeli domačini, drugo mesto je osvojila ekipa postaja prometne policije Maribor, tretje pa policijska postaja Maribor 1. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvija parada učenja Dan učečih se skupnosti. Dogodki potekajo na javnih mestih, kjer zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujajo informacije in spodbujajo k druženju in učenju, saj so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre za nacionalno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja. Dogodek je brezplačen in odprt za vse. Vodja tedna vseživljenjskega učenja Urška Bitner-Pipan je podarila, da je parada učenja priložnost, da ljudje začutijo, kaj vse jim je na voljo za osebno in poklicno rast. Z dogodki želijo pokazati, da je učenje lahko zabavno, uporabno in predvsem tudi zelo osebno.
1: Učenje v odrasli dobi je drugačno, ne poteka vedno v učilnicah. Mogoče že to, da učenje sega na različne resorje, da če hodite na jogo ali pa na nogomet ali pa pojete v pevskem zboru ali pa sodelujete kot prostovoljec v Rdečem križu, vse to so oblike vseživljenjskega učenja, ki so neformalne, ampak ravno tako pomembne. Obstajajo seveda tudi formalne možnosti, da izboljšate, spremenite kariero. Veste, da živimo v času, ko umetna inteligenca in vse druge spremembe dnevno od nas zahtevajo prilagoditve, mogoče tudi novo izbiro službe in kariere, in tukaj pride naproti vseživljenjsko učenje v različnih oblikah, formalnih, neformalnih. V Sloveniji lahko vsakdo enkrat v življenju je deležen brezplačnega študija na univerzi in marsikdo to mogoče ni izkoristil v mladih letih, pa je vabljen, da to naredi v odrasli dobi. Tako da zelo veliko različnih možnosti in priložnosti je. Ljudske univerze, knjižnice, zelo različni organizatorji dogodkov vas vabijo, da pridete, prisluhnete, pogledate, poskusite brezplačno in potem se odločite, kaj je za vas tisto, kar vam bo mogoče spremenilo življenje ali pa vas popeljalo v neko novo skupnost med neke nove ljudi.
0: V sklopu parade učenja danes v Mariboru pripravljajo predavanje Teje Klančič o mikrobioti kot našem skritem organu. V Ormožu pa se čez ves dan odvija pester program na prireditvenem prostoru v parku, kjer pripravljajo številne delavnice od slikanja na keramiko, gozdne pedagogike, rokometne gibalnice do izkustvene delavnice Stopi v moje čevlje, učenja temeljnih postopkov življenja in še mnogo več. Poleg tega se odvija tržnica znanja, na kateri so prisotne javne in zasebne izobraževalne ustanove, razna društva, policija, zdravstveni dom in še mnogi drugi. Preteklo soboto 16. maja je v Jurovskem dolu potekalo 15. jurjevo srečanje folklornih skupin, ki je tudi letos dokazalo, da kraj upravičeno velja za eno osrednjih folklornih središč v Slovenskih goricah. Kljub nekoliko negotovi vremenski napovedi je vreme zdržalo, zato so lahko folklorniki povorko skozi trg opravili brez moten. Dogajanje na trgu in nato na odru kulturnega doma so spremljali številni obiskovalci. Program sta ob domačih folklornih skupinah obogatili tudi gostujoči skupini, folklorniki iz Stoperc ter veteranska skupina akademske folklorne skupine Študent Bela Krizantema. Skupaj so ustvarili pester preplet glasbe, plesa in ljudskega izročila, ki je navdušil občinstvo. Posebnost Jurovskega dola ostaja izjemna tradicija folklorne dejavnosti, saj se le redko kateri kraj lahko pohvali s kar petimi aktivnimi folklornimi skupinami, katerih ugled sega vse do državnih srečanj. Da so v društvo in kraju ponosni na mlade plesalce in njihove mentorje, je potrdil tudi predsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol in organizacijski vodja folklorne skupine Jurovčan Miroslav Breznik.
2: Zelo smo ponosni, da imamo v kraju kar pet folklornih skupin in kar na solidnem strokovnem nivoju, tudi dobro opremljene, sklado z terenskimi raziskavami, ki so bile upravljene na našem območju že pred leti. In veseli me, da je spet v vrtcu oziroma že nekaj let tudi ta najmanjša skupina Cofeki, kajti pri nas je nekako ta folklora zasidrana v zavesti ljudi, srečo imamo, da sta naš osnovni šoli in vrtcu zaposlene, oziroma so zaposlene folklornice, to so tri učiteljice, ena v vrtcu in pa dve učiteljice, tu naj posebej menim Barbaro Vathuter, ki je vodja folklorne skupine Šlekapac, to je starejša troška folklorna skupina, Šlekapac prav pod Barbarnim vodstvom, letos pet, osmi zaporedoma bil izbran za nastop na državnem srečanju Ringaraja otroških folklornih skupin.
0: V okviru tednov vseživljenjskega učenja bo v petek 22. maja v samostanski kleti v Sveti Trojici potekal večer za spomine, ki ga pripravlja gledališko društvo Avis. Organizatorji vabijo na sproščen medgeneracijski večer, namenjen iskrenim pogovorom, povezovanju in deljenju življenjskih zgodb. V društvu so namreč mnenja, da je čas, da odložimo telefone in ponovno oživimo srčno povezovanje s soljudmi. Udeleženci bodo skozi različne igrive tehnike spoznavali pomen poglobljenih odnosov ter obujali dragocene spomine. Na dogodek lahko prinesejo tudi fotografijo njim ljubega trenutka, ki bo izhodišče za pogovor in druženje. Prireditev se bo začela ob 18. uri. Organizatorji ob tem še podarjajo, da želijo z dogodkom spodbuditi pristne medčloveške stike in zmanjševati občutek osamljenosti v družbi. Nagradu Negova bo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro potekal tradicionalni zeliščarski dan Negovanje 2026. Po enoletnem premoru se prireditev vrača z bogatim programom za vse generacije. Obiskovalce bodo pričakali zeliščarska tržnica, izmenjevalnica sadik in semen, kulinarična ponudba ter številne delavnice in predavanja o uporabi zelišč za zdravje in dobro počutje. Posebno pozornost bodo namenili tudi otrokom z ustvarjalnimi delavnicami in predstavo o buti maček. Dogodek bo popestril še pester spremljevalni program od kulinaričnih delavnic z divjimi zelišči, gledališči do predstavitev čebelarjenja, zdravilnih čajev in ogledov infointerpretacijskega centra iz globin. Prireditev je brez vstopnine, pačljivi bodo le vodeni ogledi. Organizatorji tako vabijo vse ljubitelje narave, zelišč in domače tradicije, da skupaj preživijo dan v prijetnem ambijentu gradu Negova. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja pri nas spremenljivo oblačno, jutri pa večinoma sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Prometne informacije.
0: Kot vselej za konec hiter skok na naše ceste, v tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri proti Ljubljani, je torej oviran promet. Dela danes potekajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh omenjenih relacijah pa občasno lahko nastajajo tudi krajši zastoji. No, nič kaj drugače, kar se delovišč tiče, pa ni niti na regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč naprej v Sveti Trojici, kjer potekajo dela pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

Tradicionalni dnevi odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni bodo letos potekali v petek 22. in soboto 23. maja. Oba dneva bodo z vami plantelini strokovnjaki. V petek med 9. in 13. uro bo gostja Marija Hrovat, avtorica kataloga Cvetje za poletje. V soboto med 9. in 13. uro pa priznana strokovnjakinja za vrtnarjenje Miša Pušenjak. Kot nagrado za vaš nakup vam ta petek in soboto priznajo do 50% popusta na vse rastline. Vabljeni na dneve ugodnih nakupov, prijetnega druženja, dobrih nasvetov in pogostitev v prijetnem vrtnem ambientu. Svet je lepše, vrtni center kurbus.si. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984.

0: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Ani, Mili in harmonikarskemu orkestru glasbene šole Lenart.
0: Glasbeni utrinki.
1: Ana Rebernišek obiskuje prvi razred klavirja. Njena mentorica je Irena Košmedl-Leš. Zaigrala bo Aaronov indijanski bojni ples.

0: Glasbeni utrinki.
1: Mila Manasijevič obiskuje drugi razred klavirja. Njena mentorica je Magda Đerković. Zaigrala bo Bachovo skladbo Preludi.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili harmonikarskemu orkestru glasbene šole Lenart pod mentorstvom Kristjana Brusa in Andreja Poliča, ki opravlja tudi dirigentsko vlogo v orkestru. Slišali bomo Gerševinovo skladbo I Got Rhythm.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.

0: Oaze Radgona.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkanje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
2: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
3: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex. Boratex.
5: Relax. Raje. Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Nigerijska vojska je sporočila, da je bilo v skupnih zračnih napadih, ki jih je pretekli konec tedna izvedla skupaj z ameriškimi silami, ubitih 175 borcev islamske države. Med ubitimi naj bi bil tudi Abu Bilal al-Minuki, drugi najvišji poveljnik IS na svetovni ravni. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja državnega zbora. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janše predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Podpise pod kandidaturo Janše so poleg poslancev SDS prispevali tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih in v stranki Resnica. Tako je pričakovati, da ga bodo podprli tudi na tajnem glasovanju. V občini Cerkvenjak v teh dneh že teče pomembna ureditev parkirišča in prometne infrastrukture v samem centru kraja. Zaradi rekonstrukcije gramoziranega parkirišča nad vrtcem je tako parkirišče trenutno zaprto za uporabo še predvidoma do 5. junija. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, dela zajemajo ureditev parkirišča in pripravo infrastrukture za postavitev novih električnih polnilnic za vozila.
2: Zvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, tako da bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil, kajti seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija. To je ena firma Kranja Vizi Drive, s katero skupaj delamo to, mi seveda naredimo. Sredimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti ostale, rekli, izveda pa je njihova in po 5 letih pride v našo upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena pridobitev, izvedba tega parkirišča, ki je se seveda še zdaj v sicer gramoznem stanju, pač se ne gre naenkrat, bomo pa seveda to zdaj v dveh delih to uredile. Kar predvsej seveda je potrebno teh parkirnih mest pri nas, vse je že kar, torej šola že predvsej zaposluje vrtec v drugih torej, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihajajo v trgovine oziroma pač, so tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo avtomobile, tak da je kar potrebno teh parkirnih mest, prav je tudi, da je to urejeno, da se nekje vozila ne puščajo na neprimernih mestih in potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobljen.
1: Na Kalvariji v Mariboru je včeraj v torek znova zaživela tradicionalna humanitarno-športna prireditev Štengijada, ki je v svoji 12. izvedbi privabila rekordnih 91 ekip. Tekmovalci so se soočili z zahtevnim izzivom s 455 stopnicami, ki vodijo na vrh Kalvarije, kjer štejejo tako moč kot ustrajnost, še bolj pa skupni namen dogodka. Prireditev je namenjena dobrodelnosti, saj bodo zbrana sredstva tudi letos prejeli najmlajši. Tokrat bo donacija šla Centru za sluh in govor Maribor, kjer bodo sredstva namenili predvsem nakupu športnih rekvizitov, ki bodo otrokom olajšali in popestrili gibanje ter razvoj. Odprto prvenstvo policijske uprave Maribor, ki hkrati šteje tudi kot državno prvenstvo policije, je znova združilo ekipe policistk in policistov v mešanih zasedbah, pridružili pa so se jim tudi zunani tekmovalci. Direktor PU Maribor Damir Ivančič je ob tem podaril, da je vzpon zahteven, a ga humanitarni namen in želja pomagati narediti lažjega. Na športnem delu je slavila ekipa policijske postaje Tolmin, ki je za nekaj sekund izboljšala lanskoletni rezultat. Le slabih 30 sekund za njimi so v cilj prispeli domačini, drugo mesto je osvojila ekipa postaja prometne policije Maribor, tretje pa policijska postaja Maribor 1. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej spremenljivo oblačno, jutri pa lahko pričakujemo večinoma sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno povečano oblačnostjo.
3: Prometne informacije.
1: Vozniki in voznice še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je danes promet v veliki meri ovira na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter tudi pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se našega bližnjega konca tiče. Na vseh teh deloviščih pa včasno lahko nastajajo tudi krajši zastoj, tako da to vzemite v zakup. Nička drugače pa ni na regionalnih cestah. Cel kup delovišče, denimo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, dela potekajo tudi pri Framu v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje.

0: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
1: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
2: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2v.matis-pohištvo.si

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Ker so pridne, ker so lepe, ker imajo danes svoj dan in ne nazadnje, ker so nam delale družbo že v otroštvu, samo spomnimo se risanke Čebelica Maja, si čebelice zaslužijo tudi, da izpostavimo njihove rekorde. Najprej trije upisani v Guinnessovo knjigo rekordov, dodala pa bom še štiri splošne svetovne rekorde, ki so tudi znanstveno potrjeni. Prvi rekord, največ medu ene čebelje družine v eni sezoni. Ta rekord so podrle ameriške čebelice oziroma čebelice živeče v Ameriki, lasti si jih Francis H.L. Brown. Rekord je bil postavljen leta 1974. Takrat je čebelja družina v idealnih pašnih razmerah na Havajih, tam je seveda cvetenje skoraj celoletno, dosegla neverjetnih 420 kg medu. Drugi rekord, največ čebel na človeku, poimenovan tudi čebelja brada. Rekord je postavil Kitajec Ruan Liangming leta 2015, ko je na njegovem telesu bilo 1,1 milijona čebel, težkih kar 109 kilogramov. Čebele so ga prekrile, ker je imel na sebi kletko s kraljico, čebele pa vemo, ne, sledijo feromonom. Tretji rekord, največji sad medu na svetu. S tem se lahko pohvali skupina čebelarjev v ZDA, rekord je bil postavljen leta 2009. Sad je meril 3,25 krat 1,8 metra in je bil napolnjen z več kot 136 kilogrami medu, je pa bil zgrajen kot izobraževalni projekt za promocijo čebelarstva. Potem pa so še splošni, svetovni, a znanstveno potrjeni rekordi. Najdražji med na svetu. S tem se lahko pohvalijo čebelari iz regije Artvin v Turčiji. Komercialno je zadeva potrjena od leta 2009 dalje, imenuje se Elvish Honey. Med nastaja v jamah 1800 metrov globoko. Čebele pa se hranijo z redkimi alpskimi rastlinami. In če vas slučajno zanima, cena takšnega medu doseže tudi do 5000 evrov za kilogram. Obstaja tudi rekord za najstarejši ohranjeni med. Našla ga je arheološka ekipa iz Gruzije, gre za odkritje leta 2003. Med, star približno 5500 let, so našli v glinenih posodah v grobnicah. Bil pa je tako dobro ohranjen, da je še vedno imel barvo in tudi strukturo. Šesti rekord, največja čebela na svetu. Ta čebelica pripada vrsti Megachile Pluto oziroma Wallaceova orjaška čebela. Prvič je bila upisana leta 1858, ponovno najdena leta 2019. Samice te čebelice dosežejo dolžino 4 cm in razpon kril kar 6 cm in nekako veljajo za leteče miši med čebelami. Potem pa je tukaj še sedmi, zadnji rekord danes na temo čebelic, najhitrejša medonosna čebela. To je Apis mellifera oziroma medonosna čebela, hitrost potrjena v več entomoloških študijah. Čebelica pa lahko leti do 24 km na uro, pri tem pa naredi do 230 zamahov s krili na sekundo. Pa naj še kdo reče, da čebelice niso posebne. Že samo zaradi vsega tega si zaslužijo svoj svetovni dan.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes obeležujemo svetovni dan čebel. Seveda je 20. maj izbran z razlogom, pravzaprav odličnim razlogom. Na ta dan se je leta 1734 rodil Anton Janša, pionir modernega čebelarstva in učitelj na dvorni čebelarski šoli na Dunaju. Pobudo za razglasitev dneva je sicer dala Slovenija, ki je leta 2015 začela diplomatski postopek v Organizaciji Združenih narodov in ga vodila tudi več kot 2 leti. Generalna skupščina OZN pa je na to 20. decembra 2017 pobudo sprejela s podporo 115 držav, kar velja za enega najuspešnejših slovenskih mednarodnih projektov. In prav je tako. Od uvedbe dneva se je število držav, ki izvajajo programe za zaščito opraševalcev, povečalo, kar potrjujejo tudi mnoge raziskave. Čebelice, vemo, so ključne za opraševanje približno 75% svetovnih kulturnih rastlin, kar pa neposredno vpliva na svetovno pridelavo hrane. Ena čebela lahko namreč v enem samem dnevu obišče tudi do 5000 cvetov, kar pa je malo manj znano dejstvo o njihovi učinkovitosti. Medonosna čebela med letom preleti povprečno okoli 40 tisoč kilometrov, kar pa je skoraj obseg zemlje. In čebelja družina v sezoni vzgoji približno 150 tisoč čebel, kar pa omogoča stabilno opraševanje v naravi. In še zadnja zanimivost, Slovenija je edina država v Evropski uniji, ki ima avtohtono čebeljo pasmo, to je kranjsko sivko, ki je zaradi mirnosti in delavnosti cenjena povsod po svetu. Svetovni dan čebel tako združuje znanstvene, okoljske in prehranske teme, ter seveda poudarja, da je zaščita opraševalcev nujna za stabilnost ekosistemov in celotne prehranske verige. Je pa danes tudi svetovni dan meroslovja. 20. maja ga obeležujemo v spomin na podpis Metrske konvencije leta 1875, ki je vzpostavila temelje mednarodnega sistema enot. Konvencijo je prvotno podpisalo 17 držav, danes je v njej vključenih več kot 100 držav, kar seveda omogoča globalno primerljivost meritev. Če se morda kdo sprašuje, kaj sploh je meroslovje, to je znanstvena veda o merjenju, ki zagotavlja, da so meritve točne, sledljive in, zelo pomembno, enotne po vsem svetu. Sistem SI določa 7 osnovnih enot, torej meter za dolžino, kilogram za maso, sekundo za čas, ampere za električni tok, kelvin za temperaturo, mol za količino snovi in kandela za svetilnost. Pomembno pa je vedeti, da so bile leta 2019 definicije več teh osnovnih enot posodobljene na podlagi naravnih konstant, kar je pomenilo tudi največjo reformo meroslovja po uvedbi tega sistema. Meroslovje je ključno za ogromno področje: industrijo, medicino, trgovino, varnost, znanost in še bi lahko naštevala. Omogoča namreč enotne standarde kakovosti. V Sloveniji področje ureja Urad za meroslovje, ki skrbi za zakonite merilne instrumente in tudi nadzor nad merilnimi postopki. Brez meroslovja ne bi bilo mogoče izvajati mednarodne trgovine, države bi se namreč v tem primeru opirale na različne merilne sisteme. Seveda pa meroslovje vpliva tudi na naše vsakdanje življenje, od tehtanja živil do, ne vem, merjenja goriva, elektrike, zdravilnih odmerkov in tako dalje in tako naprej.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Umik ameriških vojakov iz Evrope ne bo škodil evropski obrambi. Janša v petek po mandat za sestavo vlade. Svetovni dan čebel letos v spredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. V Cerkvenjaku urejajo parkirišče in polnilnice za električne avtomobile. V okviru parade učenja dogodki v 17 krajih po Sloveniji. V Jurovskem dolu uspešno izvedli še eno srečanje folklornih skupin. Vreme danes še naprej spremenljivo oblačno, jutri pa bo večinoma sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Umik 4000 ali 5000 ameriških vojakov iz Evrope ne bo bistveno vplival na načrte in obrambne sposobnosti Zveze NATO, je danes na novinarski konferenci v Bruslju ocenil vodja NATO Mark Rutte. Dodal je, da gre le za prerazporejanje ameriških sil, ki je bilo pričakovano in bo potekalo postopoma. Evropa pa se mora otresti prekomerne odvisnosti od ZDA na področju obrambe. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za epidemijo ebole po izbruhu v Demokratični republiki Kongo na regionalni in nacionalni ravni visoko, na globalni ravni pa ostaja nizko, je danes v Ženevi povedal prvi mož organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nemška policija je danes zaradi suma vohunjenja za Kitajsko v Münchnu aretirala zakonski par. Obtožena sta iskanja informacij o napredni tehnologiji za vojaške namene. Policija preiskuje tudi skupno 10 potencialnih prič, ki pa jih ne sumi kaznivih dejanj.
3: Doma.
2: Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Kandidaturo prvanka SDS so v torek vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica. Pričakovati je, da ga bodo poslanci teh poslanskih skupin podprli tudi na tajnem glasovanju. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič iz Svobode je kolegijo sicer predlagala, da bi v kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodnji torek, saj se v petek izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na marčne parlamentarne volitve. Vodje poslanskih skupin, ki so prispevale podpise pod Janševo kandidaturo, so tak predlog zavrnile. Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, pa bo državni zbor odločal še o predlogu za izvedbo volitev mandatarja v tretjem krogu. Danes, 20. maja, po vsem svetu zaznamujemo Svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije leta 2017 razglasila Organizacija Združenih narodov. Dan posvečen čebelam in drugim opraševalcem v spredje postavlja pomen njihove vloge pri pridelavi hrane, ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja. Slovenija ima na področju čebelarstva posebno mesto, saj velja za državo z bogato čebelarsko tradicijo in domovino kranjske čebele, hkrati pa je prav pri nas nastala pobuda za mednarodno priznanje tega dne. Predsednik čebelarskega društva Maribor, mesto, Max Selinšek podarja, da glavni namen tega dne predvsem ozaveščanje ljudi o pomenu čebel.
4: Največji pomen tega dneva je to, da ljudi ozaveščamo predvsem o čebelah, kajti čebele so izredno pomembne v ekosistemu kot opraševalci. Moram reči, da čebelarstvo je panoga v kmetijstvu, ki je izredno pomembna. Tako si že prej rekel, opraševalci so pomembni za vso človeštvo. Vi morate vedeti, da vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševalcev. Največje opraševalce so pa čebele. In seveda ljudje se tudi zavedajo, da vsak med ni pravi med. In naša propaganda seveda in ozaveščanje je to, da naj ljudje kupujejo lokalno. Takrat bojo oni prišli do pravega medu, ker lokalni čebelari ne delajo po naredkov in imajo definitivno pravi med. In seveda so tudi tu drugi opraševalci, ki pridno delajo, pa so divji opraševalci. In seveda vsi so pomembni v ekosistemu. In tudi bi rekel, da čmrli so eni izmed izredno pomembnih opraševalcev, ki jih uporabljajo tudi pri vzgoji paradižnika in tak naprej, poljščin. In bi rekel, da ljudje dosti živejo in jih že imajo za svoje.
2: Svetovni dan čebel tako ostaja pomemben opomnik, da brez obraševalcev ni hrane, brez hrane pa ni prihodnosti. Zato čebelari opozarjajo, da je varovanje narave, zmanjševanje uporabe škodljivih pesticidov ter ohranjanje življenjskega prostora za obraševalce odgovornost vseh nas.
4: Vsak v življenju bi mogel vsaj eno drevo zasaditi, ki je medovita. Če bo to naredil vsak državljan, bomo mi zelo, zelo veseli in seveda bo tudi bodoče več paše za naše čebele. Mi moramo vedeti, da intenzivna pridelava kmetijstvo posega zelo, zelo v okrjenost paš. In da bomo mi to nadomestili, bomo pač se borimo in sadimo drevesa, ki so medovita. In na tiste prostore, ki so zapuščeni, ki nič ne raste, ko so bili nekoč neki vinogradi ali pa se zdaj pogozduje. In da če že pogozduje, naj se pogozduje z takimi drevesi, da so medovita. In s tem bomo mi omogočili našim opraševalcem, čebelam, da bodo imeli hrano.
3: In pa seveda košnja, ne?
4: No, gledajte, mi spodbujamo odcveti in koši. To imamo mi celo po Mariboru table nastavljene. Mariboru bi rekel, da je kar enih 10 hektarov takih travnikov oziroma zelenic, ki se ne kosijo. In s tem tudi omogočamo mi našim čebelicam, da imajo neko hrano, pa tudi druge zaželjke imajo svoj razvoj v tem noter. Tako da, mislim, trudimo z vsemi močmi, da bi čim bolj približali čebelam tisto naravno okolje.
2: Letošnji svetovni dan čebel v spredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja.
4: Spoštujmo vsa bitja oziroma vse opraševalce v tej meri, da jih ne ubijamo, da jih pustimo pri miru, da svoje delo opravijo. Drugo, kar pa je, moram še enkrat povdariti, ti opraševalci so zelo, zelo pomembni v ekosistemu. Če jih ne bomo imeli, ne bo hrane. Einstein je to povedal pred mnogi leti. Ko ne bo več čebel, tudi ne bo več hrane v 3 letih. To se pravi, nam izumrtje je na poti, če ne bomo pravilno in spoštljivo delali za naravo in seveda za opraševalce. Naš pozdrav je naj cveti, naj medi in to je naša prihodnost in seveda spoštovanje do čebelarov in do čebel.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V občini Cerkvenjak v teh dneh že teče pomembna ureditev parkirišča in prometne infrastrukture v samem centru kraja. Zaradi rekonstrukcije gramoziranega parkirišča nad vrtcem je tako parkirišče trenutno zaprto za uporabo še predvidoma do 5. junija. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, dela zajemajo ureditev parkirišča in pripravo infrastrukture za postavitev novih električnih polnilnic za vozila.
5: Zvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, teda bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil, kajti seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija. To je ena firma Kranja Visi Drive, s katero skupaj delamo to. Mi seveda naredimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti ostale, bi rekli, izveda pa je njihova in po 5 letih pride v našo upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena pridobitev. Izvedba tega parkirišča, ki je seveda še zdaj v sicer gramoznem stanju, pač se ne gre na enkrat, enkrat bomo pa seveda to zdaj v dveh delih to uredile. Kar predvsej seveda je potrebno teh parkirnih mest. Pri nas vsej je že kar, torej šola že predvsej zaposluje vrtec, v drugih torej, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna

0: to the Oglobin.
1: Občina Račev Ram je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športne infrastrukture v letu 2026. Za projekt novogradnje športnega parka Rače je občina prejela 500 tisoč evrov državnih sredstev, skupna vrednost investicije pa je ocenjena na 1,2 milijona evrov. Novi športni park bo zgrajen ob osnovni šoli Rače in bo obsegal več kot 7 tisoč kvadratnih metrov površin. V sklopu projekta so predvideni atletska steza, igrišče za košarko, mali nogomet, odbojko in rokomet na mivki, dve padel igrišči, plezalna stena ter tribune za gledalce. Uredili bodo tudi zelene površine, prostore za druženje in jogo ter nova parkirna mesta. V občini podarjajo, da bo športni park pomemben tako za rekreativne dejavnosti občanov, kot tudi za izvajanje športnih aktivnosti šolarjev in mladih. V svetem duhu na Ostrem vrhu v občini Selnica ob Dravi letos zaznamujejo izjemnih 210 let šolstva. Gre za eno najstarejših izobraževalnih tradicij v tem hribovitem obmejnem območju, kjer danes deluje podružnična osnovna šola v okviru osnovne šole Selnica ob Dravi. Visoki obilej so pred kratkim praznovali slavnostno prireditvijo, na kateri so nastopili učenci, lokalni glasbeniki ter gostujoča pevka Špela Pokržnik v duetu s pevcem Timom Ribičem. Po prireditvi so obiskovalci lahko obiskali šolo in vrtec, kjer so si ogledali razstave likovnih in drugih del učencev ter pregled zgodovine šolstva v kraju. Ob obileju so pripravili tudi zbornik in več spremljevalnih dejavnosti, med njimi likovni in literarni natečaj. Šola se ponaša tudi z nazivom Gozdna šola, saj pouk pogosto poteka v naravnem okolju, učenci pa so vključeni v številne projekte. Na slavnostni prireditvi so prikazali šolo nekoč in danes ter povezali različne generacije učencev. Jubilej tako ne pomeni le obujanja zgodovine, temveč tudi podarek na sodobnem šolstvu in povezanosti skupnosti, ki se v kraju hranja že več kot 200 leti. Na Kalvariji v Mariboru je včeraj v torek znova zaživela tradicionalna humanitarno-športna prireditev Štengijada, ki je v svoji 12. izvedbi privabila rekordnih 91 ekip. Tekmovalci so se soočili z zahtevnim izzivom 454 stopnicami, ki vodijo na vrh Kalvarije, kjer štejejo tako moč kot ustrajnost, še bolj pa skupni namen dogodka. Prireditev je namenjena dobrodelnosti, saj bodo zbrana sredstva tudi letos prejeli najmlajši. Tokrat bo donacija šla Centru za sluh in govor Maribor, kjer bodo sredstva namenili predvsem nakupu športnih rekvizitov, ki bodo otrokom olajšali in popestrili gibanje ter razvoj. Odprto prvenstvo policijske uprave Maribor, ki hkrati šteje tudi kot državno prvenstvo policije, je znova združilo ekipe policistk in policistkov v mešanih zasedbah, pridružili pa so se jim tudi zunanji tekmovalci. Direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič je ob tem podaril, da je vzpon zahteven, a ga humanitarni namen in želja pomagati naredita lažjega. Na športnem delu je slavila ekipa policijske postaje Tolmin, ki je za nekaj sekund izboljšala lanskoletni rezultat. Le slabih 30 sekund za njimi so v cilj prispeli domačini, drugo mesto je osvojila ekipa postaja prometne policije Maribor, tretje pa policijska postaja Maribor 1. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvija parada učenja dan učečih se skupnosti. Dogodki potekajo na javnih mestih, kjer zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujajo informacije in spodbujajo k druženju in učenju, saj so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre za nacionalno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja. Dogodek je brezplačen in odprt za vse. Vodja tedna vseživljenjskega učenja Urška Bitner-Pipan je podarila, da je parada učenja priložnost, da ljudje začutijo, kaj vse jim je na voljo za osebno in poklicno rast. Z dogodki želijo pokazati, da je učenje lahko zabavno, uporabno in predvsem tudi zelo osebno.
0: Učenje v odrasli dobi je drugačno, ne poteka vedno v učilnicah. Mogoče že to, da učenje sega na različne resorje, da če hodite na jogo ali pa na nogomet ali pa pojete v pevskem

0: zboru ali pa sodelujete kot prostovoljec v Rdečem križu. Vse to so oblike vseživljenjskega učenja, ki so neformalne, ampak ravno tako pomembne. Obstajajo seveda tudi formalne možnosti, da izboljšate, spremenite kariero. Veste, da živimo v času, ko umetna inteligenca in vse druge spremembe dnevno od nas zahtevajo prilagoditve, mogoče tudi novo izbiro službe in kariere, in tukaj pride naproti vseživljenjsko učenje v različnih oblikah, formalnih, neformalnih. V Sloveniji lahko vsak, kdo enkrat v življenju je deležen brezplačnega študija na univerzi, in marsikdo to mogoče ni izkoristil v mladih letih, pa je vabljen, da to naredi v odrasli dobi. Tako da zelo veliko različnih možnosti in priložnosti je, ljudske univerze, knjižnice, zelo različni organizatorji dogodkov vas vabijo, da pridete, prisluhnete, pogledate, poskusite brezplačno in potem se odločite, kaj je za vas tisto, kar vam bo mogoče spremenilo življenje ali pa vas popeljalo v neko novo skupnost med neke nove ljudi.
1: V sklopu parade učenja danes v Mariboru pripravljajo predavanje Teje Klančič o mikrobioti kot našem skritem organu. V Ormožu pa se čez ves dan odvija pester program na prireditvenem prostoru v parku, kjer pripravljajo številne delavnice od slikanja na keramiko, gozdne pedagogike, rokometne gibalnice do izkustvene delavnice Stopi v moje čevlje, učenja temeljnih postopkov življenja in še mnogo več. Poleg tega se odvija tržnica znanja, na kateri so prisotne javne in zasebne izobraževalne ustanove, razna društva, policija, zdravstveni dom in še mnogi drugi. Preteklo soboto, 16. maja, je v Jurovskem dolu potekalo 15. jurjevo srečanje folklornih skupin, ki je tudi letos dokazalo, da kraj upravičeno velja za eno osrednjih folklornih središč v Slovenskih goricah. Kljub nekoliko negotovi vremenski napovedi je vreme zdržalo, zato so lahko folklorniki povorko skozi trg opravili brez moten. Dogajanje na trgu in nato na odru kulturnega doma so spremljali številni obiskovalci. Program sta ob domačih folklornih skupinah obogatili tudi gostujoči skupini, folklorniki iz Stoperc ter veteranska skupina akademske folklorne skupine Študent Bela Krizantema. Skupaj so ustvarili pester preplet glasbe, plesa in ljudskega izročila, ki je navdušil občinstvo. Posebnost Jurovskega dola ostaja izjemna tradicija folklorne dejavnosti, saj se le redko kateri kraj lahko pohvali s kar petimi aktivnimi folklornimi skupinami, katerih ugled sega vse do državnih srečanj. Da so v društvo in kraju ponosni na mlade plesalce in njihove mentorje, je potrdil tudi predsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol in organizacijski vodja folklorne skupine Jurovčan Miroslav Breznik.
2: Zelo smo ponosni, da imamo v kraju kar pet folklornih skupin in kar na solidnem strokovnem nivoju, tudi dobro opremljene, sklado z terenskimi raziskavami, ki so bile upravljene na našem območju že pred leti. In veseli me, da je spet v vrtcu oziroma že nekaj let tudi ta najmanjša skupina Cofeki, kajti pri nas je nekako ta folklora zasidrana v zavesti ljudi, srečo imamo, da sta naš osnovni šoli in vrtcu zaposlene oziroma so zaposlene folklornice, to so tri učiteljice, ena v vrtcu in pa dve učiteljice, tu ne posebej menim Barbaro Vathuter, ki je vodja folklorne skupine Šlekapac, to je starejša troška folklorna skupina. Šlekapac, prav pod barbenim vodstvom, letos spet, osmi zaporedoma, bil izbran za nastop na državnem srečanju Ringaraja otroških folklornih skupin.
1: V okviru tednov vseživljenjskega učenja bo v petek 22. maja v samostanski kleti v Sveti Trojici potekal večer za spomine, ki ga pripravlja gledališko društvo Avis. Organizatorji vabijo na sproščen medgeneracijski večer, namenjen iskrenim pogovorom, povezovanju in deljenju življenjskih zgodb. V društvu so namreč mnenja, da je čas, da odložimo telefone in ponovno oživimo srčno povezovanje s soljudmi. Udeleženci bodo skozi različne igrive tehnike spoznavali pomen poglobljenih odnosov ter obujali dragocene spomine. Na dogodek lahko prinesejo tudi fotografijo njim ljubega trenutka, ki bo izhodišče za pogovor in druženje. Prireditev se bo začela ob 18. uri. Organizatorji ob tem še podarjajo, da želijo z dogodkom spodbuditi pristne medčloveške stike in zmanjševati občutek osamljenosti v družbi. Nagradu Negova bo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro potekal tradicionalni zeliščarski dan Negovanje 2026. Po enoletnem premoru se prireditev vrača z bogatim programom za vse generacije. Obiskovalce bodo pričakali zeliščarska tržnica, izmenjevalnica sadik in semen, kulinarična ponudba ter številne delavnice in predavanja o uporabi zelišč za zdravje in dobro počutje. Posebno pozornost bodo namenili tudi otrokom z ustvarjalnimi delavnicami in predstavo o buti maček. Dogodek bo popestril še pester spremljevalni program od kulinaričnih delavnic z divjimi zelišči do predstavitev čebelarjenja, zdravilnih čajev in ogledov infointerpretacijskega centra iz Globin. Prireditev je brez vstopnine, plačljivi bodo le vodeni ogledi. Organizatorji tako vabijo vse ljubitelje narave zelišč in domače tradicije, da skupaj preživijo dan v prijetnem ambientu gradu Negova. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas spremenljivo oblačno, jutri pa večinoma sončno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 19 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Prometne informacije.
1: Ko doselej za konec hiter skok na naše ceste, v tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri proti Ljubljani, je torej oviran promet. Dela danes potekajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh omenjenih relacijah pa občasno lahko nastajajo tudi krajši zastoji. No, nič kaj drugače, kar se delovišč tiče, pa ni niti na regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč naprej v Sveti Trojici, kjer potekajo dela pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
5: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.